0: nocoj in prihodnji teden. Večer je uvedel predsednik kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija Marino Kranjac.
1: Spoštovane obiskovalke, spoštovane obiskovalci, dober večer in dobrodošli. Dovolite mi, da vam kot sedanji predsednik društva zaželim dobrodošlico na našem praznovanju 30. obletnice kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija. Pred 30 leti smo se formalno ustanovili prav tukaj v Piranu. Imeli smo ustanovno skupščino v občinski sejni dvorani in koncert na Tartinijevem trgu. Občina Piran pa je bila pokrovitelj. Prišlo je veliko ljudskih godcev in poustvarjalcev ljudskega izročila iz Slovenije, Istre, Rezije in Italije. Takratna tema koncerta je bila prisotnost in tradicija ljudske violine na teh področjih. Naše društvo je bilo prvo, ki je organiziralo plesne, pevske, inštrumentalne delavnice in predavanja na temo slovenske ljudske glasbe. V vseh teh letih je bila naša dejavnost kontinuirana, čeprav je kasneje prevzel Javni sklad za ljubiteljsko kulturo, smo mi z našim delom nadaljevali v manjšem obsegu sicer, saj smo neprofitno društvo. Tudi vsako leto, razen enkrat v obdobju pandemije, smo zmeraj organizirali letni koncert članov društva, tako kot tudi nocoj. Marsikatera skupina ali posameznik izpred 30 let danes ne deluje več. Društvu pa so se pridružile nove skupine in posamezniki in delamo naprej. Smo živi, prisotni in si želimo delovati še naprej. Toplo vabimo v svoje vrste nove člane, predvsem mlade člane. Zahvaljujem se vsem ustanovnim članom našega društva in vsem, ki so v njem aktivni danes. Nocojšnji večer bo posnel Radio Koper, vodila pa ga bo glasbena urednica Radio Koper Simona Moličnik, kateri bom predal besedo. Simona, izvoli.
2: Hvala lepa. Hvala lepa, dober večer in dobrodošli, spoštovani obiskovalke in obiskovalci v dvorani gledališča Tartini v Piranu, cenjeni poslušalke in poslušalci Radija Koper in prvega programa Radija Slovenija. Človek, vse, kar si živel, vse, kar si čutil, vse, kar si delal, ima svoj napev. Tudi s krvjo in z žulji zmore nasmejati srce. To je bistvo izraza ljudske glasbe in njene poetike. Od nepoznavalcev pogosto prezirane, od poznavalcev vsakič znova občudovane. Mnoge pozitivno in radovedno vznemirja, že 30 let pa sistematično v okviru delovanja kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija v smislu organiziranja priložnosti in vračanja ljudskega blaga v različnih oblikah nazaj v okolje. Ob lepem jubileju dovolite, da iskreno čestitam vsem zdajšnjim in nekdanjim članom tega društva ter vsem, ki ste in še prispevate k vodenju društva Folk Slovenija. Kot ste slišali, zdaj mu predseduje istrski bard Marino Kranjac, pa en aplavz za Marina. Dovolite, da spomnim na dvoje pomenljivih citatov iz glasbene zgodovine. Igor Stravinski je na primer dejal, da prava tradicija ni ostanek preteklosti, ki je ni več, temveč je živa sila, ki oživlja in oblikuje sedanjost. Nobela Bartok pa je trdil takole: vsak naš ljudski napev je pravi zgled visoke umetniške polnosti. Štejem ga za ravno tako mojstrovino v malem, kot sta mojstrovini Bachova fuga ali Mozartova sonata v svetu velikih glasbenih oblik. No, in v tem duhu bo zazvenel nocojšnji koncert. Na oder vabim dečve.

Dečve so skupina osmih pevk. 28 let se družijo ob skupnem petju. Njihova stalnica je sredina tedna, torej vsako sredo zvečer se srečujejo v stražišču pri Kranju in pojajo. Kako preprosto se to sliši, kaj ne? V resnici pa ni. Namreč, veščina večglasnega petja ni samoumevna, kot je bila nekoč, prav tako pa ni samoumevno imeti skupni čas vsako sredo zvečer. Zato, dečve, bravo, že 28 let. Dečve so bile najprej plesavke v folklorni skupini Sava Kranj. Ljudska pesem pa jih nagovarja tudi v smeri iskanja izročila na terenu v vseh slovenskih pokrajinah. Aktivne so v domačem in v mednarodnem prostoru. Leta 2018 so bile nagrajene za prispevek k ohranjanju slovenske kulturne dediščine. Prejele so Prešernovo plaketo mestne občine Kranj. Za današnji nastop so pripravile tri pesmi. Kam pa pelje cesta Bela, to je pesem, ki izhaja iz Sovodnja v Poljanski dolini. Moj očka so mi rekli, oženi se moj sin, je tudi gorenskega izvora. In tretja, zadnja njihova, je O, kako je dolga, dolga pot. To je izseljeniška pesem iz Vrhpolja pri Kamniku. Sicer pa je razširjena po vsej Sloveniji in tesno spojena s spominom na izgnanstvo. Dečve, izvolite.

Hvala lepa, dečve, in še veliko lepih, vznemirljivih, tolažilnih, navdihujočih trenutkov ob vašem petju želim. Na oder pa vabim zdaj Rožančeve fantiče. Prostor zapolni sozvočje, ostane tišina kot del glasbe, nemara kot kontemplacija o preprosti, pa tako neposredni vsebini, o izrazu podajanja, tudi o zvočni barvi. Nagovorila jih je bogata ostalina glasbenega izročila zbiratelja in vsestranskega umetnika češkega rodu Ludvika Kube. Oživljajo pesmi iz njegovih zbirk, pa raziskujejo dalje in vedno znova širijo prostor svojim idejam. To so Rožančevi fantiči, ki jih že vidite tu na odru. En aplavz. To je ljudski glasbeni trio s svojim lastnim izrazom, ki nas brez nostalgije in romantičnih utvar popelje v duh časa stoletja nazaj. Vsaka pesem je podana z razlogom, z njej pripadajočo zgodbo in s prostorom za razmislek. Rožančevi fantiči so samostojni del folklorne skupine Tine Rožanc Železničarskega kulturno-umetniškega društva. Trio sestavljajo Rado Turk, Janez Mramor in Boris Kurent. Rožančevi fantiči.

To so bili Rožančevi fantiči, hvala lepa za njihov nastop in na odru že pozdravljam Tomaža Podobnikarja. Tomaž je dolgoletni član društva Folk Slovenija. S poustvarjanjem ljudske glasbe se ukvarja od leta 1989, ko je godel pri folklorni skupini. Največ igra na pojočo žago in tudi na oprekelj, na glasbili, ki sta izginili iz glasbene prakse, a zahtevata precejšnje izvajalske in slušne veščine. Pojoča žaga, ki jo ima Tomaž danes seboj, je v resnici jeklena žaga, ki se seveda ne uporablja za žaganje, temveč za igranje z lokom. Ustvarja značilen, mehak, visok in nekoliko skrivnosten ton, ki lahko spominja na človeški glas ali pa na zvok violine. Višina tonov se spreminja z upogibanjem rezila. Precej pogosto jo najdemo tudi v filmski glasbi. Na slovenskem je Tomaž Podobnikar eden redkih izvajalcev na pojočo žago. Tomaž Podobnikar, izvolite.

0: Vse pozdravljam domačine, istrske godce z imenom Zingalci. To je v slovenski Istri eden od narečnih izrazov za godce Zingalci. Torej, skupino je ustanovil kdo le Marino Kranjac leta 2005 z namenom, da bi združil mlade godce in jih poučeval prakse istrskega ljudskega muziciranja. Tako Zingalci godejo po starem v tradicionalnem sestavu, značilnem za severno Istro. Marino Kranjac igra violino oziroma škant ter diatonično harmoniko Trieštino. Mark Varljen igra na istrski mali bas bajs, Niki Grmovšek pa tudi na violino. Plesne viže Istre so v njihovem repertoarju. To so šaltin, manfrina, sete paši, do paši, mazurka, cotič in drugi seveda. Nekateri od teh plesov izvirajo iz podalpskega prostora, tako da so razširjeni tudi po osrednji Sloveniji in seveda tudi širše po Evropi. Zingalci imajo zelo pomembno vlogo, da vzdržujejo živost te muzike tako v Istri kot širše. Navzoči so na državnih odrih, ki odpirajo prostor ljudski muziki, pa tudi v tujini. Seveda pogosto sodelujejo tudi z našimi nacionalnimi radijskimi programi. Zdaj bodo zaigrali Šaltin, Cigajna banda, Polka, Ti si ljuba moja in Valcer. Zingalci, izvolite.
1: Valcer po prvi.

Ob takih vižah se pleše, kaj ne? Hvala lepa, zingelci. Običajna praksa kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija je večkulturno povezovanje. Tako zdaj še posebej lepo pozdravljam naslednjega gosta. To je Bharat Ranganathan, ki prihaja iz Indije in živi v Sloveniji. Je pevec in kitarist. Njegova ustvarjalna glasba izhaja iz indijske tradicije, džeza in tako imenovane glasbe sveta. Ob tem pa se je navezal tudi na slovensko ljudsko glasbo. Bharat je etnomuzikolog, doktorski študent na oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskuje transkulturno navzočnost indijske glasbe in plesa v Sloveniji. Zdaj bo skupaj s svojo ženo Mašo Pelc izvedel dve pesmi, izhajajoči iz obrobi slovenskega prostora. Zrelo je žito, kot vemo, je prekmurska pesem, ki se bo v tej izvedbi srečala s klasično tradicijo južne Indije, kar pesmi daje povsem nov pridih. Druga bo istrska svadbena, Dajte, dajte. Izvolite, Bharat Ranganathan in Maša Pelc.

Poslušali smo prvi del nedavnega slavnostnega koncerta Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija, ki ga je 19. septembra letos v gledališču Tartini Piran posnel Radio Koper. Uredila ga je Simona Moličnik. Današnjo oddajo je pripravila glasbena urednica Teja Klopčar. Prihodnji teden pa vabljeni k poslušanju nadaljevanja jubilejnega koncerta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po seznanitvi s predlogom proračunov za prihodnji dve leti v državnem zboru so bili v Gibanju Svoboda kritični do predvidene rekordne porabe. Ta naj bi ob leti znašala 19,4 milijarde evrov, prihodki so ocenjeni na 17 in 17,7 milijarde. Ob tem so skupaj s socialnimi demokrati ocenili, da bi bilo treba čim prej ukrepati na področju razbremenitve ljudi, predvsem v srednjem razredu. Levica vladi med drugim očita reze pri socialni državi in šolstvu. Pravosodno ministrstvo je v odzivu na odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, da je Slovenija v eni od dveh tožb hrvaških ribičev kršila pravico do poštenega sojenja, sporočilo, da bodo sodbo natančno preučili in opredelili potrebne ukrepe za njeno izvršitev. Ob tem so zatrdili, da naša država ostaja zavezana izvrševanju sodb omenjenega mednarodnega sodišča. Pet slovenskih nevladnih organizacij je policiji naznanilo sum več kaznivih dejanj povezanih z domnevnim vohunjenjem izraelskega obveščevalnega podjetja CyberGlobes za domači nasprotnike projekta drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Poudarile so, da je ključno, da se najde naročnika teh operacij. Rokometaši Slovana so v drugem krogu Evropske lige v dvorani Tivoli premagali islandski Valur 34-29, ljubljanska ekipa je vodilna v skupini H z maksimalnimi 4 točkami. Košarkarji Olimpije so medtem v drugem krogu Evropskega pokala doživeli poraz s 75-64 proti izraelskemu Hapoelu. Vremenska napoved. V večjem delu države bo sončno z jutranjo meglo po kotlinah. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri se bo dež razširil proti vzhodu, na jugu bodo tudi nevihte. V petek bodo padavine ponehale.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni, rast življenjskih stroškov, ki jo poganjata vojni na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, je dolgotrajnejša od prvotnih pričakovanj, je opozoril Mednarodni denarni sklad. Države je med drugim pozval, naj v prizadevanjih za omilitev kriz uvajajo ciljno usmerjene in začasne pomoči. Senat Ljubljanske filozofske fakultete je pozval k premišljenim ukrepom za odpravo kadrovskega pomankanja v šolstvu. Ob napovedih šolskega ministra Boruta Rončeviča o alternativnih poteh do učiteljskega poklica z mikrodokazili so izrazili zaskrbljenost. Po njihovem prepričanju ne gre le za vprašanje učiteljske kvalifikacije, ampak za temeljni odnos do znanja. Ustavno sodišče ne bo odločalo o sporazumu o enotni dovolilnici za plov v Posoči. Kot je pojasnilo, kobariški župan Marko Matajurc ni izpolnil vseh pogojev za vložitev zahteve od za oceno ustavnosti. Najprej bi namreč moral zadržati objavo splošnega akta občinskega sveta. Francoski kolesarji in kolesarke so postali evropski prvaki v ekipni vožnji na čas. Štafetno preizkušnjo na evropskem prvenstvu v Sloveniji so dobili pred Italijo in Luksemburgom. Slovenska šesterica je bila peta, prehitela je zgolj Ukrajino. Vremenska napoved: v večjem delu države bo sončno, zjutranjo meglo po kotlinah, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri se bo dež razširil proti vzhodu, na jugu bodo tudi nevihte, v petek bodo padavine ponehale.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Mineva 3 leta od napada Hamasa na Izrael, najsmrtonosnejšega napada v zgodovini judovske države. V enem dnevu je bilo ubitih več kot 1200 ljudi, v Gazo pa so odpeljali talce. Sledila je vojna v enklavi, ki so jo zaznamovali očitki o genocidu. Konflikt je povzročil humanitarno krizo ter se postopoma razširil na celotni Bližnji vzhod, ki ga pesti vse večja nestabilnost. Podaj tudi.
2: Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti povezave na širitev. Le še danes mogoče oddati vlogo za glasovanje na volišču Omnia na nedeljskih referendumih. Stičišče kultur ali koprski Libertas odpira svoja vrata. Večinoma sončno bo na Primorskem in Notranjskem bolj oblačno, možen dež.
1: Z vami sva Maja Molin in Smiljan Hude. Začenjamo z Evropsko unijo. Ta bo za prihodnje širitve potrebovala učinkovite institucije sposobne hitrega odločanja, je o predstavitvi analize pripravljenosti 27-erice na priključitev novih članic dejala pristojna komisarka Marta Kos. Med idejami, ki jih je Evropska komisija predložila državam članicam, sta med drugim zmanjšanje števila komisarjev in pogostejša uporaba kvalificirane večine namesto soglasja v svetu Evrope. Iz Bruslja Adrian Bakič.
3: Evropska unija je ob določenih prilagoditvah pripravljena na širitev, ocenjujejo v Bruslju, kjer kot 28. članico najpogosteje omenjajo Črno goro. Pristojna komisarka Marta Kos kot najuspešnejše v širitvenem procesu omenja še Albanijo, Moldavijo in Ukrajino. Ena ključnih zahtev za nove članice bo sicer spoštovanje vladavine prava. V primeru najhujših kršitev evropskih vrednot komisija predlaga zmanjšanje finančne podpore ali celo oduzem glasovalnih pravic. Kandidatkam, ki bodo uspešno napredovale in bodo imele z unijo usklajeno politiko, pa še pred članstvom ponujajo postopno integracijo. Ob izpolnjevanju meril bi kandidatke lahko sodelovale v strateških sektorjih, kjer je obojestranska korist, na primer v energetiki, prometu, pri umetni inteligenci ali obrambi, je pojasnila komisarka Kos, ki je za večjo učinkovitost večje unije predstavila tudi ideji o zmanjšanju števila evropskih komisarjev, kar že omogoča evropska pogodba, in po gostejšem odločanju s kvalificirano večino.
1: Pred natanko 3 leti so pripadniki palestinskih militantnih skupin pod vodstvom Hamasa iz Gaze vdrli v Izrael in napadli vojaške baze, kmetijska naselja in glasbeni festival na prostem. Ubili so več kot 1200 ljudi, večinoma civilistov, 251 so jih odpeljali kot talce v Gazo.
2: Sledile so vojaške operacije, ki jih je v odgovor izvajala izraelska vojska na območju Gaze. Po palestinskih podatkih je bilo ubitih več kot 74 tisoč palestincev, enklava pa je uničena. Več držav in organizacij judovski državi očita izvajanje genocida. Od lanskega oktobra v Gazi velja prekinitev ognja, vendar se smrtonosni napadi nadaljujejo. V Izraelu so sinoči potekale spominske slovesnosti, obrambni minister Izrael Katz je pred današnjo obletnico razglasil višjo stopnjo pripravljenosti vojske in jo pozval k pripravljenosti na vse možne scenarije na območju palestinske enklave. Na Bližnjem vzhodu se nadaljujejo napadi jemenskih hutijevcev. Ti so davi izstrelili raketi na jemensko letališče v Adenu, žrtev ni bilo. Prav tako so z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki napadli letališče in vojaško bazo v Saudski Arabiji.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. Pred 4 referendumi prihajajoči konec tedna imajo volivci še danes čas, da preko portala EU-prava oddajo vlogo za glasovanje na posebnem volišču Omnia. Kot pojasnjuje direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič, bo v nedeljo takšnih volišč 88.
4: Torej tisti, ki na dan glasovanja v nedeljo ne bodo v svojem domačem volilnem okraju in bodo nekje druge v Republiki Sloveniji, morajo dati takšno vlogo v sredo in se potem pravica takšnega volivca predstavi na tisto izbrano volišče v Republiki Sloveniji, kjer se bo pač volivec nahajal.
1: Danes se izteče tudi rok za oddajo vloge za glasovanje na domu za tiste, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču. do jutri pa je še mogoče oddati svoj glas na predčasnem glasovanju.
2: Župani jugovzhodne Slovenije in Posavja se bodo v Novem mestu sestali na delovnem srečanju, na katerem bodo razpravljali o ključnih izzivih in možnih sistemskih rešitvah, vezanih na problematična socialna okolja. V ospredju bo predvsem romsko vprašanje. Srečanja se bodo poleg 12 županov udeležili tudi 3 ministri.
1: Gradnja tretje razvojne osi razburja prebivalce na območju Velenja in Slovenj Gradca, kjer so končani 4 odseki, še 4 pa gradijo. Prebivalci zaselka Stara vas v Velenju so na nevzdržne razmere opozorili investitorje in izvajalce na zboru krajanov. Podoben sestanek danes čaka prebivalce Škal. Kot je med drugim dejala predsednica tamkajšnje krajevne skupnosti Petra Bevc, je na območju prometni kaos, v katerem se morajo znajti tudi otroci.
5: V roku 6 ur je prišlo kraj 2800 togih tovornih vozil, katerih teža znaša okoli 30 ton. Je to noro, da ne govorimo o tem, da je bila 63% vozil je prekoračilo hitrost.
1: Gradbena dela naj bi končali do konca leta 2029. V Kopru bodo drevi slovesno odprli prvi tamkajšnji kulturni dom. Libertas, nekdanje skladišče soli, je novo stičišče kultur v občini in širše. Kot so še zapisali, bodo v njem domovali najrazličnejši umetniški izrazi. Podrobneje Barbara Campos.
6: Po temeljiti prenovi bo Libertas obiskovalcem vrata odprl povsem novi podobi. Galerija, konferenčna soba, mala in velika dvorana ter ostali prostori v nekdanjem skladišču soli bodo odprti kar najširšemu krogu ustvarjalcev in obiskovalcev. Direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, Helena Breclore-Dan.
7: Govoriti in povabiti želimo prav vse, ki jih kultura zanima. V prvi vrsti lokalne ustvarjalce, tako ljubitelje kot profesionalce, posameznike, skupine, glasbenike, gledališčnike, likovnike, odpiramo vrata. Prostor ponujamo vsem, ki želijo v tem prostoru ustvarjati, hkrati pa želimo nagovoriti tudi ustvarjalce od drugod.
6: V tem duhu so zasnovali tudi program dogodkov, je povedal programski vodja Libertasa Andraž Gombač.
8: Program smo zasnovali tako, da je to resnično stičišče kultur, krčevjadi kulture, da se tukaj srečujejo različni jeziki, prepletajo tudi jeziki, narodi in tudi različne zvrsti kulture.
6: Za začetek od Masaje do Dua Silence, Istoka Mlakarja in Urbana. Uradni program pa odpira razstava. Galerijo bo krstilo več umetnic in umetnikov, združenih pod naslovom Tu pri nas, Libertas, Tutto qua, Libertà, John with us, Libertas.
1: Od kulture dodajmo, da bo nemška finančna metropola Frankfurt od danes do konca tedna ponovno postala mednarodno središče knjižnega sveta. Začenja se namreč 78. frankfurtski knjižni sejem. Predstavilo se bo več kot 4000 razstavljavcev iz več kot 130 držav, tudi Slovenije. Častna gostja sejma je Češka. Ljubitelji glasbe pa boste popoldne na vseh 8 programih Radija Slovenija lahko ujeli skupni koncert Uglašeni. Nastopilo bo 120 glasbenikov iz različnih glasbenih zvrsti, naš radio pa bodo predstavili kot prostor, ki povezuje različne jezike, okolja, studije in programske identitete. Vabimo vas tudi k poslušanju športnega dela te oddaje, ki so ga zaznamovale dobre novice z Škotske. Več Tomaž Langerholc, prijetno sredo želimo.
9: Večer je bil v znamenju nogometa, saj je bilo širom Evrope na sporedu 10 tekem 4. Kroga Lige narodov. Slovenija je v Glasgowu v B ligi z 2-1 premagala Škotsko, za preobrat sta v drugem polčasu zadela Matko in Šturm. V naši skupini je Švica doma pričakovano prišla še do 4. zmage, s 3-0 je premagala Severno Makedonijo. V elitni skupini pa omenimo zmago Španije v Splitu 2-1 proti Hrvaški, Anglija pa je bila doma s 3-0 boljša od Češke. Francoski kolesarji in kolesarke so postali evropski prvaki v ekipni vožnji na čas. Štafetno preizkušnjo na evropskem prvenstvu v Sloveniji so dobili pred Italijo in Luksemburgom. Slovenska šesterica je bila peta, prehitela pa je zgolj Ukrajino. V drugem krogu rokometne Evropske lige je Slovan v dvorani Tivoli s 34-29 premagal islandski Valur. Košarkari Olimpije pa so v Stožicah v drugem krogu Evropskega pokala doživeli poraz 75-64 proti izraelskemu Hapoelu iz Jeruzalema. Edini včerajšnji slovenski reprezentant na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju, Martin Hojak, se je tako kot David Štarkel poslovil po prvi borbi. V uvodnem nastopu ga je s hitro tehniko za juko ugnal Maročan Hasan Dukali, ki je tekmo s piskom sirene končal še z metom. Ema Klinec in Anžela Nišek sta osvojila zlati medalji na državnem prvenstvu v poletnih smučarskih skokih v Kranju. Domen Prevc, branilec naslova in skupni zmagovalec svetovnega pokala v minuli zimski sezoni, je bil drugi. Nika Prevc, trikratna dobitnica kristalnega globusa, je osvojila bronasto medaljo.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Uroš Macura. V večjem delu države bo dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. Obeti. V noči na petek bo deževalo, v petek do poldne pa bo dež od severa postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo deloma sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Podatki o pončno, zjutranjo meglo po nižinah. Podatki o prometu. Na

rojeni v zadnjih letih socializma. Rdeči svet brez katekizma. To se nam še danes pozna. Živimo grešno brez Boga. Rojeni v zadnjih letih

Dobro jutro vam želimo na Radiu Koper, radio, ki nikoli ne spi, če bi se zgledovali po motu ene izmed svetovnih metropol. No, upam, da je z vami pa mirna noč z dovolj spanca in prijetnimi sanjami, ki ne nazadnje pomagajo urejati čustva, dogodke in celo utrjujejo spomin. A kaj, ko zbudijo se spomini, o tem nam zapoje Žan Videc za jutranji uvod.

V naslednjih urah, ko boste morda med kopalnico zajtrkom že na delovnem mestu ali za volanom po primorskih cestah, bomo z vami v informativnem uredništvu Primož Čepar in Katja Korenika Mazi. Poročila bo bral Boštjan Simčič, pod glasbo se podpisuje Iztok Novak Izi, v studiu pa sva tehnik Jaka Žagar in Tjaša Lotrič. 7. oktober je torej danes in je povezan tudi z začetki mikrobiologije pri nas. Mikrobiologija preučuje mikroorganizme, kot so bakterije, virusi, glive, alge in živali, ki kljub svoji nevidnosti s prostim očesom ključno oblikujejo naše življenje in tudi planet. In prav na današnji dan, torej na začetku minulega stoletja leta 1900, se je rodila zdravnica Milica Valentinčič-Petrovič, začetnica medicinske mikrobiologije in parazitologije v Sloveniji. Po drugi svetovni vojni je bila na medicinski fakulteti v Ljubljani imenovana za izredno in pozneje za redno profesorico mikrobiologije. Organizirala je tudi fakultetni inštitut za mikrobiologijo in inštitut za higieno, ter oba tudi vodila. Mikrobiologijo je predavala na srednjih medicinskih šolah, pripravljala je tečaje, ustanavljala specializirane laboratorije, uvajala tudi mikrobiološke in parazitološke metode ter napisala več učbenikov in priročnikov. No, danes pa je tudi svetovni dan dostojnega dela, o katerem še nekoliko kasneje. Vračamo se sedaj k glasbi in nato preverimo, kaj nam prinašajo jesenski oblaki.

Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerjenih o petih. Postojna 7 stopinj, Ljubljana 9, Nova Gorica 13 ter Koper 16 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu.

0: Danes na Radio Koper.
1: V sredinih minutah bomo tokrat obiskali Sežano. V Kosovelovem domu imajo pester program tudi za najmlajše. Podelimo tokrat dve vstopnici za otroško predstavo Sonce ima krono, več pa ob 7.30. Preveč sedimo in premalo se gibamo. O tem v medicinski oddaji Ultrazvok ob 10. Bernardo Oman bomo nocoj videli na predpremieri predstave Ledene slike v režiji Ivana Lobode v dvorani Svetega Frančiška v Kopru. Priznana igralka, ki je večino svoje igralske kariere do nedavne upokojitve preživela na odru mestnega gledališča Ljubljanskega, predtem pa je bila 12 let igralka v Prešernovem gledališču v Kranju in ima že nekaj let svoj drugi dom v Izoli, bo naša gostja ob 11. Libertas so skladišča soli do novega prostora, kjer se bodo srečevali ustvarjalnost, kultura in nove ideje. O tem v oddaji Aktualno z Vesno Pajič in Borutom Jermanom. Tokratno izbranko za pesem tedna, ki je Večna uganka, bo predstavila kantautorica Zina. Zina Ban iz Kopra je od samostojnih začetkov leta 2022 osvojila številne domače odre in festivale. Njen prvi album z naslovom Queen of Hearts pa je izšel prejšnji mesec. Radio Koper ima svoj auditorij zvestih poslušalcev, a hkrati je del mreže 8 radijskih programov Radia Slovenija. Ti programi se pogosto združujejo v skupne programske pobude, tokrat pa pripravljajo dogodek, v katerem bomo soudeleženi vsi in to hkrati. Veliki radijski koncert z naslovom Uglašeni bo v uri popodneva ponudil mavrico glasbenih zvrsti in izvajalcev, ki bi jih brez programov Radia Slovenija, ta šteje že skoraj stoletje, le težko slišali. Uglašeni je koncert, ki ga bomo neposredno prenašali iz studijev v Kopru, Ljubljani, Mariboru in Lendavi na vseh programih mreže Radia Slovenija. Nastopili bodo Big Band in Simfonični orkester RTV Slovenija, skupina Alo Stari, Mija Žnidarič, Tomi Meglič, Rudi Bučar in številni drugi glasbeniki, skupno jih bo 120 iz različnih torej glasbenih zvrsti. Elegantno in naslovesno, pa tudi množično, s temi besedami lahko na kratko opišemo koncert, s katerim je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani praznoval stoletje svojega delovanja. O tem več ob 17.30. Nocoj v Arizoni pa nas čaka spoznavni večer z vizualnim umetnikom in glasbenikom Emilom Memonom iz Kopra, ki je dolga leta živel in ustvarjal v Združenih državah Amerike. Torej, pester dan se nam obeta na Radio Koper, 6 ura v tem trenutku in 22 minut.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Pred nedeljskimi štirimi referendumi lahko volivci še danes preko portala e-uprava oddajo vlogo za glasovanje na posebnem volišču Omnia. Danes se izteče tudi rok za oddajo vloge za glasovanje na domu za tiste, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču. Do jutri pa je še mogoče oddati svoj glas na predčasnem glasovanju. Premier Janez Janša se je pred današnjim vrhom skupine MED9 včeraj v Splitu sestal s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem. Med drugim sta govorila o sodelovanju v boju proti nezakonitim migracijam in evropski perspektivi držav jugovzhodne Evrope. Minevajo 3 leta od napada Hamasa na Izrael, ki je sprožil vojno v Gazi. Izraelsko obrambno ministrstvo je ob obletnici razglasilo višjo stopnjo pripravljenosti vojske in jo pozvalo k pripravljenosti na vse možne scenarije na območju palestinske enklave. Množičnih protestov dijakov, ki v Franciji že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje, se je včeraj udeležilo več kot 250 tisoč ljudi, navaja notranje ministrstvo. Organizatorji govorijo o 450 tisočih. O spopadih med protestniki in varnostnimi organi so poročali iz Strasbourga in Lyona. Policija demonstrante razganja solzivcem. Skupno je bilo aretiranih 488 ljudi. V Frankfurtu se za strokovno javnost odpira 78. knjižni sejem. Od petka naprej pa bodo na njem dobrodošli tudi preostali ljubitelji branja. Letos se bo predstavilo več kot 4000 razstavljavcev iz več kot 130 držav, tudi Slovenije. Častna gostja sejma, ki letos izpostavlja svobodo tiska, politične razprave in prihodnost knjige, je Češka. Slovenski nogometaši so v četrtem krogu Lige narodov premagali Škotsko z 2-1. Po zaostanku v Glasgowu sta zadela Aljoša Matko in Daniel Šturm. Prva zmaga proti Škotom po 4 remijih in 2 porazih odpira vrata do drugega mesta v skupini in boljšega položaja na decembrskem žrebu kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2028. In še kratka vremenska napoved. Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem. Tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 7, Bilje 10, Nova Gorica 13, Trst in Umag 14, v Kopru pa 16 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura je 6:33.

Osmrtnica. V 91. letu je umrla Natalija Petaros iz Pirana. Umrla je Natalija Petaros iz Pirana. Pogreb bo jutri, v četrtek, ob 12. uri na pokopališču v Piranu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Aplikacija.
4: Auto!
5: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Vieni qui.

Ultimo in qualcosa di bello, povej mi nekaj lepega, pravzaprav navdihujočega. Nobelovo nagrado za fiziko za leto 2026 je prejel belgijsko-ameriški fizik Francis Hansen za odločen prispevek k delu observatorija IceCube in odkritja visokoenergijskih nevtrinov astrofizičnega izvora. No, Hansen je ugotovil, da bi bilo mogoče led na južnem polu uporabiti za sledenje delcem, znanim kot nevtrini. Njegova vizija in znanstveno vodstvo sta bila tudi ključna za delo observatorija IceCube s svetlobnimi senzori, s katerimi lahko raziskovalci zaznavajo nevtrine. Interakcije nevtrinov bodo raziskovalcem tako prinesle nova spoznanja o okoljih, v katerih lahko nastajajo visokoenergijski nevtrini in bi lahko celo razkrile doslej neznane pojave v vesolju. Kot

zemljo in bo na drugi strani prišel ven, kot da se mu ni nič zgodilo, ter nadaljeval svojo pot po vesolju. Tako to opisuje astrofizik Jon Judež. Ves čas pa prihajajo zanimivo tudi skozi človeško telo, ne da bi to sploh zaznali. Lastnost, zaradi katere jih je tako težko zaznati, pa je hkrati zelo dragocena za raziskovanje, torej vesolja, ker lahko skozi snov potujejo skoraj nemoteno, lahko do zemlje prinesejo informacije z območij, ki jih z drugimi načini opazovanja raziskovalci težko proučujejo. No, danes pa sledi razglasitev prejemnika za kemijo.

Semena, sadike, škropiva, gnojila, vrtnorodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ni, parnjah se res vse dobi.

Matija Krečič, kvartet in Lea Likar, skladbo Ljubezen. Vse skladbe najdete napisane tudi na naši spletni strani, ki se vrtijo v tem trenutku, torej na radiokoper.si. 6:52, čas, da pogledamo že v našo informativno oddajo. Evropska unija je ob določenih prilagoditvah pripravljena na širitev, ocenjujejo v Bruslju, o tem kvalu, torej v jutreniku. Slišali boste tudi, da je ministrstvo objavilo pobudo za državni prostorski načrt za razdelilno transformatorsko postajo Luka Koper. V Vipavi pa bi ostaline starega gradu radi razglasili za kulturni spomenik državnega pomena. Tudi o tem in o nocojšnjem slovesnem odprtju prvega koprskega kulturnega doma že čez nekaj minut. It's rolling.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Evropska unija je ob določenih prilagoditvah pripravljena na širitev, ocenjujejo v Bruslju, kjer kot 28. članico najpogosteje omenjajo Črnogoro. Pristojna komisarka Marta Kos kot najuspešnejše v širitvenem procesu omenja še Albanijo, Moldavijo in Ukrajino. Več o nadaljevanju oddaje, v kateri bomo poročali tudi o tem, da bodo v Kopru odprli stičišče kulture ali kulturni dom Libertas. Direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, Helena Brec Loredan.
2: Govoriti in povabiti želimo prav vse, ki jih kultura zanima. V prvi vrsti lokalne ustvarjalce.
1: Oddaji tudi o tem.
3: Predstavili bodo načrt za razdelilno transformatorsko postajo Luka Koper. V Vipavi bi ostaline starega gradu radi razglasili za kulturni spomenik državnega pomena. Slovenski nogometaši so zmagali na Škotskem. Na Primorskem in Notranjskem bo sreda oblačna. Občasno so možne rahle padavine. Z vami sva Boštjan Sinčič in Primož Čepar.
1: Evropska unija bo za prihodnje širitve povezave potrebovala učinkovite institucije, ki bodo lahko hitro odločali o predstavitvi analize pripravljenosti unije na priključitev novih članic, dejala Evropska komisarka za širitev Marta Kos. Med idejami, ki jih Evropska komisija predložila državam članicam, sta med drugim zmanjšanje števila evropskih komisarjev in pogostejša uporaba odločanja v svetu Evropske unije s kvalificirano večino namesto iskanja pogosto težavnega soglasja. Iz Bruslja Adrian Bakič.
4: Evropska unija je ob določenih prilagoditvah pripravljena na širitev, ocenjujejo v Bruslju, kjer kot 28. članico najpogosteje omenjajo Črnogoro. Pristojna komisarka Marta Kos kot najuspešnejše v širitvenem procesu omenja še Albanijo, Moldavijo in Ukrajino. A v Kijevu niso bili najbolj navdušeni nad sporočilom Evropske komisije, da bodo za ukrajinsko kmetijstvo potrebne omejitve finančne podpore in dostopa za določene proizvode na evropski trg. Ukrajinski kmetijski minister je za bruseljski medij Politico dejal, da se s tem ne more strinjati. Ukrajina bo lahko del evropske kmetijske politike, a dogovoriti se moramo pod kakšnimi pogoji, je dejala evropska komisarka Marta Kos in pojasnila, da morajo zaščititi tudi evropske kmete. Ena ključnih zahtev za nove članice bo sicer spoštovanje vladavine prava. V primeru najhujših kršitev evropskih vrednot komisija predlaga zmanjšanje finančne podpore ali celo oduzem glasovalnih pravic. Kandidatkam, ki bodo uspešno napredovale in bodo imele z unijo usklajeno politiko, pa še pred članstvom ponujajo postopno integracijo. Ob izpolnjevanju meril bi kandidatke lahko sodelovale v strateških sektorjih, kjer je obojestranska korist, na primer v energetiki, prometu, pri umetni inteligenci ali obrambi, je pojasnila komisarka Kos, ki je za večjo učinkovitost večje unije predstavila tudi ideji o zmanjšanju števila evropskih komisarjev, kar že omogoča evropska pogodba, in po gostejšem odločanju s kvalificirano večino. Lahko zmanjšamo število področij, na katerih ena država onemogoči odločitev, ki jo drugi podpirajo. Naprimer pri sankcijah, boju proti davčnim goljufijam ali pri umestnih korakih pogajanj o širitvi, je dodala evropska komisarka. Predlogi Evropske komisije bodo prvič na preizkusu podpore držav članic že prihodnji teden, ko bo širitev ena od tem zasedanja voditeljev 27-erice.
5: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
3: Pred nedeljskimi štirimi referendumi imajo volivci še danes čas, da preko portala e-uprava oddajo vlogo za glasovanje na posebnem volišču Omnija. Kot pojasnjuje direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič, bo v nedeljo takšnih volišč 88.
6: Torej tisti, ki na dan glasovanja v nedeljo ne bodo v svojem domačem volilnem okraju in bodo nekje drugje v Republiki Sloveniji, morajo dati takšno vlogo v sredo in se potem pravica takšnega volivca predstavi na tisto izbrano volišče v Republiki Sloveniji, kjer se bo pač volivec nahajal.
1: Seznam volišč Omnija je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije. Na teh voliščih bodo nedeljo lahko glasovali tudi izseljenci, ki bodo takrat v Sloveniji. Samo danes je še mogoče oddati tudi vlogo za glasovanje na domu za tiste, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču. Danes in jutri bodo sicer odprta tudi volišča za predčasno glasovanje.
3: Premijer Janez Janša se je pred današnjim vrhom skupine Med 9 včeraj v Splitu sestal s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem. Med drugim sta govorila o sodelovanju v boju proti nezakonitim migracijam in evropski perspektivi držav jugovzhodne Evrope. Minevajo 3 leta od napada Hamasa na Izrael, ki je sprožil vojno v Gazi. Izraelsko obrambno ministrstvo je ob obletnici razglasilo višjo stopnjo pripravljenosti vojske in jo pozvalo k pripravljenosti na vse možne scenarije na območju palestinske enklave. Množičnih protestov dijakov, ki v Franciji že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje, se je včeraj udeležilo več kot 250 tisoč ljudi, navaja notranje ministrstvo. Organizatori govorijo o 450 tisočih. O spopadih med protestniki in varnostnimi organi so poročali iz Strasbourga in Lyona. Policija demonstrante razganja solzivcem. Skupno je bilo aretiranih 488 ljudi. V Frankfurtu se za strokovno javnost odpira 78. knjižni sejem. Od petka naprej pa bodo na njem dobrodošli tudi preostali ljubitelji branja. Letos se bo predstavilo več kot 4000 razstavljavcev iz več kot 130 držav, tudi Slovenije. Častna gostja sejma, ki letos izpostavlja svobodo tiska, politične razprave in prihodnost knjige, je Češka.
1: Okoljsko ministrstvo je objavilo pobudo za državni prostorski načrt za razdelilno transformatorsko postajo Luka Koper. V pristanišču pričakujejo velik porast porabe električne energije, da se bodo ladje med privezom lahko priklopili na elektriko, sedanje omrežje pa je ni sposobno zagotoviti dovolj. Javna predstavitev načrtov bo danes popoldne v Kopru v prostorih Pokrajinskega muzeja, nato še v večnamenskem prostoru občine Ankaran. Pripombe in predloge bodo sprejemali še do 21. oktobra.
0: Kultura.
3: Drevi bodo slovesno odprli prvi koprski kulturni dom. Koprski Libertas, nekdanje skladišče soli, je novo stičišče kultur v občini in širše. Kot so zapisali na novi spletni strani Libertasa, je ta dom najrazličnejših umetniških izrazov. Odpira širna obzorja in gradi prostor, kjer se prepletajo novi pristopi, svobodna ustvarjalnost in sodobna kulturna produkcija. Podrobneje Barbara Campos.
7: Po temeljiti prenovi bo Libertas obiskovalcem vrata odprl povsem novi podobi. Galerija, konferenčna soba, mala in velika dvorana ter ostali prostori v nekdanjem skladišču soli bodo odprti kar najširšemu krogu ustvarjalcev in obiskovalcev. Direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, Helena Breclore-Dan.
2: Govoriti in povabiti želimo prav vse, ki jih kultura zanima. V prvi vrsti lokalne ustvarjalce, tako ljubitelje kot profesionalce, posameznike, skupine, glasbenike, gledališčnike, likovnike, odpiramo vrata. Prostor ponujemo vsem, ki želijo v tem prostoru ustvarjati, hkrati pa želimo nagovoriti tudi ustvarjalce od drugod.
7: V tem duhu so zasnovali tudi program dogodkov, je povedal programski vodja Libertasa Andraž Gombač.
8: Program smo zasnovali tako, da je to resnično stičišče kultur, krčevje kulture, da se tukaj srečujejo različni jeziki, prepletajo tudi jeziki, narodi in tudi različne zvrsti kulture. Glasbena, likovna, arhitekturna, plesna, intermedijska. Tako da bomo tu gostili tako domače, kakor tuje izvajalce.
7: Za začetek od Masaje do Dua Silence, Istoka Mlakarja in Urbana. Podroben nabor dogodkov v prihodnjih dneh in mesecih je objavljen na spletni strani Libertasa. Uradni program pa odpira razstava. Galerijo bo krstilo več umetnic in umetnikov, združenih pod naslovom Tu pri nas, Libertas, Tutokwa, Liberta, John Uedas, Libertas. Že ta mesec bo zaživel tudi prvi festival Libertas, sklop različnih dogodkov, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo. Vsebine pod njegovim okriljem bodo obiskovalcem dostopne po simbolni ceni 5 evrov.
3: Vipavski občinski svetniki so na zadnji seji podprli sklep o podaji pobude za razglasitev starega gradu v Vipavi za kulturni spomenik državnega pomena. Do gradu, ki je sicer v ruševinah, vodi pešpot, z uspetine pa se odpira lep razgled nad zgornjo Vipavsko dolino, zato je to priljubljena točka številnih obiskovalcev. Če bi s pobudo uspeli, bi občina lažje prišla do sredstev za ohranjanje in nadaljne urejanje ostalin in območja. Poroča Katja Munih Forlani.
9: Kot poudarja pobudnica razglasitve starega gradu v Vipavi za kulturni spomenik državnega pomena Natali Panič-Nardin z Liste za ljudi, gre za eno najpomembnejših zgodovinskih in prostorskih dominant kraja.
10: Ideja pa ta, ne, da predlagamo Zavodu za varstvo kulturne dediščine, da valorizira to našo kulturno dediščino, se pravi stari grad, in uvede pač, da se začne ta postopek, ki lahko privede do morebitne razglasitve spomenika državnega pomena.
9: Če razglasitev za kulturni spomenik državnega pomena uspe, bi laže pridobili sredstva, s katerimi bi vsaj zaustavili propadanje ostalin, se nadeja tudi župan Anton Laurenčič.
11: Bi bilo prav, da ga vzamemo bolj resno v roko, oziroma ga moramo, ker bo postal nevaren, in tukaj vidim eno tako res lepo šanso, da prije to pod državni spomenik in potem, da nam ga pomagajo sanirati in ga v tej obliki, kot je zdaj, saj zaščitimo in ga tak je ohranimo še naprej.
9: Pobuda ni nova, že pred 15 leti jo je podal tudi občinski odbor za turizem, dodaja občinski svetnik iz vrst NSI Jernej Mikuš.
12: Stari grad je izredno obiskan, pa vsakodnevno tudi med turisti, izredno dostopen tudi za tiste, ki niso toliko kondicijsko sposobni, pač kar vzame nekak 15 minut z glavnega trga v Vipavi, lepa razgledna točka, sončni zahodi, pogled proti Italiji, Dolomite se vidi in hkrati lep pogled na samo Vipavo.
9: Občinski svetniki so pobudo potrdili. V nadaljevanju jo bodo v presojo podali Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki bo presodila, ali stari grad izpolnjuje merila za spomenik državnega pomena. Končno odločitev o razglasitvi pa bo sprejela vlada.
1: Slovenski nogometaši so v četrtem krogu Lige narodov po odlični igri premagali Škotsko z 2-1. Po zaostanku v Glasgowu sta zadela Aljoša Matko in Daniel Šturm. Prva zmaga po 4 remijih in 2 porazih proti Škotski odpira vrata do drugega mesta v skupini in boljšega položaja na decembrskem žrebu kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Selektor Boštjan Cesar.
13: Mi smo strmeli temu, da se upamo igrati. Popolna tekma, od prve do zadnje minute dominantni, tudi po zaostanku smo verjeli v to, tudi na polčasu ni bilo nobene panike, ker smo vedeli, če bomo dali prvi gol, bomo tudi drugi.
1: Švica je v tej skupini premagala Makedonce s 3-0. Rokometaši Slovana so v drugem krogu Evropske lige v Ljubljani premagali islandski Valur 34-29. Rokometaši Dobove pa so v domačem pokalnem obračunu premagali Koper s 30-28. Košarkarji CD-vite Olimpije so v drugem krogu Evropskega pokala doma izgubili proti Hapoelu Jeruzalemu 64-75. Francoski kolesarji so postali evropski prvaki v ekipni vožnji na čas. Štafetno preizkušnjo na Evropskem prvenstvu v Sloveniji so dobili pred Italijo in Luksemburgom, Slovenci so bili 5. Danes bo na sporedu vožnja na čas.
3: Jutranjik Radia Koper je tako končan. Uredil in vodil ga je Primož Ščepar, tehnična izvedba Jaka Žagar, bral sem Boštjan Simčič.
5: Vreme.
3: Napoved. Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi padavine. Pihal bo okrepljen jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17. Najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 14 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov. Nebo jasno, temperatura morja 23 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 9, prav tako v Ljubljani, v Postojni 7, v Novi Gorici pa 13. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na cesti Sermin-Koper pri priključku Koper Center proti Izoli. Vsak čas bo ura 7 in 15 minut obvestili. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo danes v sredo v Ankaranu in Kopru na območju železniške ceste in Sermina, predvidoma med 8 in 16 uro. Zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju bo danes motena oskrba z vodo tudi v Luciji, na območju Liminjanske ceste številka 1 do številke 67, predvidoma med 8 in 15 uro. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajni vsaj 15 minut.
14: Radio Koper. Primorski radio.

0: Rudi Bučar, glasbenik.
1: Radio Koper je del moje štorije že od mojih glasbenih začetkov. Imamo kar nekaj skupnih vrednot. Ena izmed teh je zauzemanje in ohranjanje istrske kulturne dediščine. Radio Koper, tako kot širše Radio Slovenija, je zelo odprt radio. Glasbeno ti ne ponuja, glasbo ti ne ponuja samo v smislu hitre hrane ali instant kafeja, ampak ti ponuja glasbo, ki jo ne slišiš kjerkoli. To pomeni, da nas tudi glasbeno izobražuje. Živimo v času, ko prehitevamo sami sebe in je res, da radio potrebuje za kakšno stvar malček več časa, a vsekakor gre za premišljene korake, ki nosijo v sebi srce in dušo naroda.
0: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija.
0: Uglašeni.
3: Sintonizzati e accordati.
4: Ensemble.
0: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra. V skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. Danes ob 16. uri.
5: Za 9 gorami, daleč od prometnih cest, mirno sanja, kljub osami, pod obodom svetlih zvest.

Če živite v barvah, kot je prepevala Alessandra Amoroso, potem je Radio Koper pravšnja postaja za vas, kajti oddajamo v barvah glasov in seveda tudi različnih glasbenih zvrsti, ki jih danes izbira Iztok Novak Izi. 7:27, še skok v slovensko prestolnico, ki bo v teh dneh ponovno v znamenju stripa vsej njegovi raznolikosti, kajti danes se začenja 13. edicija mednarodnega festivala Tinta, ki strip na različna prizorišča prinaša z razstavami, predavanji, pogovori, druženji ter tudi delavnicami, otroškim programom in sejmom. Tako da bo Tinta tudi tokrat dokazala, da je strip priljubljen medij in seveda zelo izrazito bogat in likovno raznovrsten. Strip pa je priljubljen med različnimi generacijami, tako kot so tudi gledališke predstave. Prav za najmlajše podelimo čez nekaj minut dve vstopnici za predstavo iz Kosovelovega doma Sežana, in sicer z naslovom Sonce ima krono, torej čez nekaj minut.

0: Zdaj pa v Sežano, z nami je Helena Čehovin-Grželj, ki nam več pove o programu Kosovelovega doma, na to pa podelimo še dve vstopnici za predstavo Iškratovega abonmaja.
1: Sredine minute. Za Kosovelov dom Sežana.
2: Dobro jutro. Začeli smo novo abonmajsko sezono. Odprli smo jo s predstavo Vse se je dalo. Dvorana je bila polna do zob, zato bi se na tem mestu najprej rada zahvalila našim obiskovalcem, tako abonentom kot ostalim obiskovalcem. Zelo smo hvaležni za tak obisk. Rada bi povedala še, da je abonmajska sezona posebna, saj prvič v avli pred predstavami sedi pianist Izak Ban, ki bo igral na klavir oziroma že igra. Potem pa imamo v oktobru še prvič v sezoni Škratki na Bonma, tokrat za najmlajše v soboto 10. oktobra do poldne predstavo Sonce ima krono, ki govori o življenju in pa o poeziji Srečka Kosovela. Tako da lepo vabljeni, da tudi najmlajšim na primeren način predstavimo našega velikana. K nam prihaja tudi Klapa Kampanel z dalmatinskim večerom, Špas teater z odprtim zakonom in pa TV Popr v živo, ki pa je že razprodan, tako da smo razpisali nov termin 4. decembra. Odvrteli bomo cel kup filmov, tudi za najmlajše, Gaj in svet 3 seveda. Proti koncu meseca imamo na sporedu Vesele počitnice, dopoldne dve projekciji za najmlajše, pa seveda v Mali galeriji na ogled razstava Nike Črnigoj, Krasni odtisi, to je razstava Grafik, čudovitih grafik, lepo vabljeni, v Veliki galeriji pa še vedno razstava JSKD-ja, 10. državna tematska razstava v okviru Kosovelovega leta. Tako več najdete na www.kosovelovdom.si. Lepo vabljeni k nam in lep pozdrav na obalo.
0: Hvala Heleni Čehovin-Gržel. V Kosovelovem domu v Sežani bo to soboto, pravšnji dan torej za ogled predstave Sonce ima krono. Kmalu podelimo dve vstopnici.
3: Radio Koper nagrajuje.
0: 668-5520 je naša telefonska številka za prvega poslušalca ali poslušalko, ki nas sedaj pokliče, prejme dve vstopnici za ogled otroške predstave v Kosovelovem domu Sežana, Sonce ima krono, ki je zgodba pravzaprav o igrivem fantu Srečku, ki v gozdu išče svojega pobeglega mačka Feliksa. Mladi Srečko v spremstvu svojega sopotnika Sonca rešuje uganko, ki naj bi ga pripeljala do izgubljenega mačkona. Seveda pa v gozdu sreča bitja in predmete, ki mu ulivajo predvsem pogum in razgrinjajo večna življenjska vprašanja. Ampak več odkrijete v sami predstavi, ki si jo boste lahko ogledali 10.10. ob 10. Torej si boste tako lažje tudi zapomnili, to soboto v Kosovelovem domu Sežana bo na ogled otroška predstava, ki pravzaprav besedilo predstave sestavljajo citati iz vseh Kosovelovih ustvarjalnih obdobij in tudi žanrskih opredelitev. Torej 10.10. ob 10. čakamo na prvi telefonski klic 668-5520 je naša telefonska številka.

0: in the room. Dobro jutro, kdo je z nami?
1: Dobro jutro, Marina pri telefonu.
0: Marina, odkot nas kličete?
1: Iz Kopra,
0: iz Kopra.
1: Avta, pravkar se vozim v službo.
0: Ampak varno, ne? Ste na varno. Tako, tako. Marina, torej, ker ste bili najhitrejši, prejmete dve vstopnici za ogled otroške predstave Sonce ima krono v Kosovelovem domu v Sežani, še, torej 10.10. ob 10. Koga boste peljali s seboj?
1: Najbrž
0: hčerko. Hčerko, kako se imenuje?
1: Ja, Ula.
0: Ula, lep pozdrav Uli in seveda vama želimo lep ogled predstave. Ostanite pa z nami še trenutek, da vzamemo vse vaše podatke in lep dan še naprej.
1: Hvala enako.
0: Lep pozdrav, sredine minute pa se vrnejo znova ob 7.30 prihodni teden.

John Mellencamp, ki prav danes praznuje rojstni dan in sicer svoj 74. rojstni dan. Kaj morda spremljate modne smernice? Z današnjim dnem se začenja osrednji del 17. ljubljanskega tedna mode, na katerem se bodo vse do sobote na gospodarskem razstavišču odvijale revije tako že uveljavljenih imen, kot tudi prodornih študentskih kolekcij. Letos pa je izhodišče podobe tedna gibanje. Sicer pa se je teden mode v zadnjih letih po besedah organizatorjev razvil iz klasičnega tedna v širšo platformo, ki slovenskim oblikovalcem in drugim ustvarjalcem pomaga pri predstavitvah kolekcij, povezovanju tudi z mednarodnim okoljem ter vzpostavljanju sodelovanj z industrijo, trgovino in izobraževalnimi ustanovami. To jesen pa bodo prevladovale predvsem naslednje barve in sicer kraljevsko-vijolična, paradižnikova rdeča in pa ledeno menta zelena. Med materiali pa sta v ospredju to jesen usnje in semiš, vsaj tako kažejo smernice, o katerih pišejo modne revije.

0: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
1: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi v Zmitnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
4: Facebook. Karambol!
5: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.

V teh dneh so z morskega dna pred Trstom odstranili gliser, ki se je potopil v zadnjih dneh avgusta po okvari na motorju. Nobena od oseb takrat na krovu se tudi ni poškodovala, na varno so jih pa pospremili pripadniki obalne straže. Ladja se je nato spustila na približno 20 metrov pod morsko gladino, nedaleč od valobranov pred Tržaško luko, no včeraj pa jo je spet vzdignil, torej ladjo Žerjav, in so jo nato pripeljali do Milske ladjedelnice. O tem poroča Primorski dnevnik, ki ga podrobneje prelistamo z ostalimi časopisi čez nekaj minut.

0: Pregled tiska.
1: Današnje Delo piše o boju za milijarde prihrankov slovenskih varčevalcev. Oktober je mesec varčevanja, ob tej priložnosti so poiskali najradodarnejšo slovensko banko, obrestne mere pa so postavili ob bok ponudbi štirih neobank, ki so med Slovenci najbolj priljubljene. Janez Markeš v komentarju Dela tri leta potem piše o tretji obletnici napada Hamasa na Izrael. Leta 2023 je skoraj ves svet obsodil ta napad in ga označil za terorističnega, je spomnil. Tretja obletnica vojne v Gazi ne priča le o nesprejemljivem terorističnem napadu Hamasa na nedolžne Jude, temveč o genocidu nad Palestinci, meni še avtor. Posledice te ofenzive so grozljive, kajti izraelska vojska je sistematično rušila objekte, infrastrukturo, bolnišnice, šole, verske objekte, sistematično pobijala civiliste, ženske, otroke. V skupnem seštevku je skladno s podatki lokalnih oblasti ubitih več kot 74 tisoč palestincev. Več kot 45% od žrtev je po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje ubitih otrok in žensk. V Delu pišejo tudi o sodnem remiju med hrvaškimi ribiči in Slovenijo. Evropsko sodišče za človekove pravice je včeraj objavilo sodbo v primeru dveh hrvaških ribičev, ki sta tožila Slovenijo zaradi denarnih kazni v Piranskem zalivu. To je prva sodba od okoli 800, kolikor so jih kaznovani ribiči vložili proti naši državi. Dnevnik. Demografske projekcije so neizprosne. Do leta 2100 bo približno tretjina prebivalcev starejših od 65 let, število rojstev pa se kljub predvideni nekoliko višji stopnji rodnosti zaradi spremenjene starostne strukture prebivalstva ne bo bistveno povečalo. Toda kljub političnim zavezam jasnih načrtov ukrepanja še nimamo. Pišejo pa tudi o veterinarski fakulteti v Ljubljani. V novih prostorih bodo kmalu zaživeli raziskovalni prostori in klinike za živali. Uradno odprtje bo konec tega meseca. Poglejmo primorske novice. Ustavno sodišče je z 8 glasovi proti enemu zavrglo zahtevo kobariškega župana Marka Matajurca za oceno ustavnosti in zakonitosti sporazuma o uporabi enotne dovolilnice za vsa vstopno-izstopna mesta na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Ugotovilo je, da župan sporazuma ni objavil in tako ni izpolnil pogojev za vložitev zahteve. Novogoriški mestni svetniki se bodo na tokratni seji seznanili strokovno podlago za urbanistično zasnovo naselja Lokve in z različnimi rešitvami za ureditev osrednjega dela naselja, ki predstavlja pomembno osnovo za nadaljnje prostorsko in turistično urejanje kraja. Sodobni turist, ki se poda v Krkavče, po novem potrebuje le pametni telefon, nekaj radovednosti in željo po raziskovanju. Namesto, da bi se skozi vas samo sprehodil, se lahko po posamezni točki ustavi, skenira QR kodo in na preprost način torej odkrije zgodbe, posebnosti in spomine, skrite za kamnitimi pročelji in vaškimi potmi. Gre za projekt Šaurinka, ki bogato dediščino vasi povezuje s sodobno tehnologijo. In še o dobrodelni noti pišejo v Primorskih novicah oziroma kako osvojiti Monteverest v Ilirski Bistrici. Da je mogoče, sta že peto leto zapored dokazala Marko Žužek in Erik Rolih-Nace, ki sta 40 ur neprekinjeno osvajala vrh Kozleka in v enem kosu premagovala višinske metre, dokler si jih ni nabralo za višino najvišje gore na svetu. Njuni koraki so šteli dvakrat, enkrat za izjemen športni podvig, drugič pa dobrodelno zaupanje male deklice Lore. Za konec še Primorski dnevnik, ki piše o obisku ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu na Videmskem. V Kanalski dolini je bil včeraj fokus zlasti na poučevanju slovenščine in večjezičnem pouku. Kam pogorivo, se sprašujejo še v Primorskem dnevniku, v Furlanijo julijsko krajino po bencin, v Slovenijo po dizel. Vrtiljak, na katerem se v zadnjih tednih vrtijo cene naftnih derivatov, je včeraj poskrbel za nov manever, saj je v Italiji prenehal veljati vladni popust, ki je predvideval znižanje dizelskega goriva. Posledično so se cene povsod povzpele. Liter bencina je tako v deželi za 14 centov cenejši, liter dizla pa za 7 centov dražji kot v Sloveniji. V muzeju Sartorijev v Trstu pa so predstavili obsežen katalog zbirke porcelana, ki jo je Trstu podaril držaški podjetnik Vanja Lokar. Odkar so dragoceni predmeti na ogled, so v muzeju zabeležili porast števila obiskovalcev. V slovenske vode pa bo danes prispela šolska italijanska jadrnica vojaške mornarice Palinuro. V koprskem pristanišču bo do petka. To je bilo nekaj tem, ki jih prinašajo današnje izdaje časopisov, pred vremenom pa še Lea Sirk, ki je bila nedavno tudi gostja v našem studiu Hendrix v oddaji Radio Life, ki jo najdete v našem arhivu.

0: Z nami je zdaj Katja Kozjek-Mihelec. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nam danes na Primorskem prinaša kaj novega vreme?
1: Ja, tako je, v bistvu ravno se začela dogajati ena sprememba vremena. Jugozahodni veter je v višinah zapihal in ta iznad Jadrana prinaša bolj vlažno zračno maso, kar pomeni potem tudi nekaj več oblačnosti in to lahko tudi že vi vidite v zraku na Primorskem. In tako, ja, čez dan danes nekaj več oblakov na vašem koncu, predvsem popoldne tudi kakšna rahla ploha, ampak več padavin pa prihaja potem jutri, oziroma že v drugem delu noči na četrtek. V bistvu ob približevanju hladne fronte bodo nastajale padavine, tudi nevihte lahko na obali oziroma pač na celotnem Primorskem v bližini morja. Tako da potem pa čez dan se bodo še prožili ti pasovi padavin nekako bolj proti severni Primorski, kot kaže, tam jih bo več ob alpskih pregradah oziroma ob alpsko-dinarski pregradi, bo kar nekaj padavin lahko padlo, tudi kakšni nalivi, ob obali pa bo te padavine ne bodo tako pogoste in se bodo morda malo bolj okrepile potem spet v noči na petek, ko pa nas bo ta fronta prešla in potem padavine bodo slabele v petek čez dan in potem nekako do večera pa res ponehale. Četrtek in petek znova bolj oblačna dneva, v bistvu zanimivo v tej jeseni, vse padavine prihajajo na četrtek in petek, to se znova sedaj ponavlja že tretjič v zadnjem mesecu, potem pa za vikend se pa vreme znova umirilo in kaže spet na sončno vreme, bo potem v petek čez dan zapihala tudi burja, pred tem pa bo pihal jugo, tako danes kot jutri bo malo izrazitejši, potem pa obrača ta veter po prehodu fronte v petek do poldne in petek bo burja, ki bo v soboto potem že slabela, ampak sobota in nedelja, kot kaže potem, kar sončna dneva s temperaturami podobno, v bistvu tako malo na 20 stopinj Celzija.
0: Zdaj vemo zagotovo, kdaj lahko vzamemo dežnike s seboj, torej četrtek, petek, kot je naravnano vreme. Katja Kozjek-Mihelec, najlepša hvala.
1: Lep dan, nasvidenje.

0: znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.

0: Za današnjo oddajo o zdravju in medicini ultrazvok na programu bo ob 10:00 je kolega Iztok Konc sedel na kolo.
1: Pedala, promet, semaforji, nekaj kilometrov po Ljubljani. Cilj? Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča. Prav primerna pot za oddajo o fizioterapiji in gibanju. O tem, kaj se zgodi, ko je gibanja premalo, in o tem, kako koristno je, če ga je ravno prav, še posebej, kadar zbolimo.
0: Iztoka je sogovornik z inštituta Soča, to je bil fizioterapevt Janez Špoljar, z odgovorom na zastavljena vprašanja hitro postavil na realna tla. Opozoril ga je namreč, da se ljudje premalo gibamo in preveč sedimo. Fizioterapevt Janez Špoljar.
2: V Sloveniji petina ljudi ne dosega priporočil za ukvarjanje z zmerno do visoko intenzivno telesno dejavnostjo. Več kot četrtina ljudi pa ne dosega priporočila za omejevanje sedečega načina življenja, ki pravi, da naj bi sedeli na dan največ 7 ur.
0: Koliko gibanja potrebujemo in zakaj ga je v našem vsakdanu pogosto premalo, kako premagati sedeč življenjski slog, fizioterapevt Janez Špoljar pravi, da je gibanje univerzalno zdravilo. Podrobneje o tem pa ob 10:00.

0: Še danes je možna oddaja vloge za glasovanje na posebnem volišču Omnia. Slovenski nogometaši so zmagali na Škotskem.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Pred nedeljskimi 4 referendumi lahko volivci še danes preko portala e-uprava oddajo vlogo za glasovanje na posebnem volišču Omnia. Danes se izteče tudi rok za oddajo vloge za glasovanje na domu za tiste, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču. Do jutri pa je še mogoče oddati svoj glas na predčasnem glasovanju. Predsednik vlade Janez Janša se bo danes v Splitu udeležil vrha skupine 9 sredozemskih članic Evropske unije MED9. Voditelji bodo razpravljali o skupnih evropskih in sredozemskih izzivih. V ospredju bodo vprašanja varnosti in migracij, energetike in odpornosti, varstva okolja in upravljanja voda, demografskih izzivov ter odnosov z južnim sosedstvom in izvajanja pakta za Sredozemlje. Zunanji minister Tone Kajzer je na zasedanju strateškega sveta za zunanjo politiko včeraj povedal, da mora prenovljena zunanjo politična strategija odražati aktualno geopolitično okolje, jasno opredeljene nacionalne interese in ključne prioritete. Zavzel se je za nov razmislek o multilateralizmu in varnosti Slovenije. V zvezi s tem je opozoril, da ne gre zgolj za fizično varnost, ampak tudi varnost kritične infrastrukture, dobavnih verig in naprednih tehnologij, so sporočili iz ministrstva. V novem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerem je ruska vojska ponoči poleg dronov znova uporabila tudi balistične rakete, sta umrla najmanj 2 človeka, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Na nevarnost obsežnega ruskega napada na Kijev je pred tem v torkovem večernem nagovoru opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V Izraelu, kjer obeležujejo 3. obletnico napada Hamasa, danes potekajo številne spominske slovesnosti. Z minuto molka so se svojci spomnili žrtev na prizorišču glasbenega festivala Nova, kjer so pripadniki Hamasa ubili več kot 370 ljudi. Slovenski nogometaši so v 4. krogu Lige narodov premagali Škotsko z 2-1. Po zaostanku v Glasgowu sta zadela Aljoša Matko in Daniel Šturm. Selektor Boštjan Cesar.
2: Mi smo strmeli temu, da se upamo igrati. Popolna tekma, od prve do zadnje minute dominantni. Tudi po zaostanku smo verjeli v to, tudi na polčasu ni bilo nobene panike, ker smo vedeli, če bomo dali prvi gol, bomo tudi drugi.
0: Prva zmaga proti Škotom po 4 remijih in 2 porazih odpira vrata do 2. mesta v skupini in boljšega položaja na decembrskem žrebu kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 6, Ljubljana 9, Ilirska Bistrica 10, Nova Gorica 13, Koper, Umag in Trst pa 15 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na cesti Srmin-Koper pri priključku Koper Center v smeri proti Izoli. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Vsak čas bo ura 8:34.
3: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

obvestila. Elektroprimorska obvešča, da bo v petek 9. oktobra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v naselju Vrhovlje med 10. in 15. uro, v Kopru na območju Semedele, ceste na Markovec, Benčičeve ulice in Kvedrove ceste med 8.30 in 12.30, v Izoli na območju Polja med 8.30 in 12.30, na območju naselji Kuteževo in Podgraje med 8 in 10.30, na območju naselja Velika Bukovica med 11.30 in 14. uro, v Volčah med 13. in 15. uro, v Tatrah med 10. in 13. uro, v Strunjanu med 8.45 in 10. uro, v Koritnici med 8.30 in 11. uro, ter na območju naselji Ukanje, Britov, Fili, Strmec, Markiči, Kračice, Bajti in Želinje med 9. in 15. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.

0: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
1: Med nami jo živijo.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
4: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, parnjak se vse dobi.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom. V prometu ne bodite na spletu. Opozarja Agencija za varnost prometa.
8: Danes v Primorskih novicah preberite.
9: Evropsko sodišče za človekove pravice je ugodilo pritožbi savudrijskega ribiča. Ugotovilo je, da mu je Slovenija pri obravnavi prekrškov v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. Ustavno sodišče je zavrnilo zahtevo kobariškega župana Marka Matajurca za oceno ustavnosti in zakonitosti sporazuma o uporabi enotne dovolilnice za uporabo vstopno-izstopnih mest na Soči. Pod okriljem projekta Šavrinka so v Krkavčah uredili tematsko učno pot. Projekt bogato dediščino vasi povezuje sodobno tehnologijo. Med Trgom Evrope in mejnim prehodom na Erjavčevi ulici bodo na italijanski strani meje nadaljevali prenovo čezmejnega območja. Znova bodo postavili tudi del mejne ograje. Bistriška pohodnika sta že petič izpeljala Everesting na Kozlek in mu tokrat dodala dobrodelno noto. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
8: Primorske novice. Besede nam tečejo.
10: Uglašeni.
11: Sintonizzati e accordati.
12: Es hombon.
10: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra. V skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. Danes ob 16. uri.

0: Radijska kronika.
1: Leta 1697 se je rodil italijanski umetnik Canaletto. Slikar, ki se je v Benetkah rodil pod imenom Giovanni Antonio Canale, je znan predvsem po svojih vedutah Benetk. Po njegovih delih so povpraševali največji evropski vladari, med katerimi je bila tudi Katarina Velika. Najvišjo ceno je Canaletto dosegel leta 2005 na dražbi v Londonu, na kateri je novi lasnik za pogled na Gran Canale z palače Balbi odštel več kot 18 milijonov in pol funtov. V Piščancih nad Rojanom se je na današnji dan leta 1865 rodil carinski izvedenec Just Piščanc. Po gimnaziji v Trstu je postal carinski pripravnik, kasneje je bil v Gorici kontrolor. Ob prevratu je kot vodja glavnega carinskega urada v Ljubljani upeljal slovensko uradovanje in v kraljevini SHS organiziral carinsko službo in finančno stražo. Kasneje je bil v Beogradu glavni revizor generalne direkcije carin. Medtem ko so na današnji dan leta 1916 nemške podmornice v 53 pred Newportom v mednarodnih vodah potopile 9 trgovskih ladij, je Edinost objavila tudi poziv za ustanavljanje poljedelskih kolonij za vojne invalide v Istri. Prispevke so namenili deželni upravni komisiji mejne grofije Istre v Poreču. V Trstu so na današnji dan leta 1945 ustanovili Zvezo slovenskih kulturnih društev, ki povezuje ljubiteljsko kulturno dejavnost v Italiji. Leta 2007 je zvezo vodil pesnik Ace Mermolja, ki je tako ocenil mednarodno sodelovanje.
2: Nam je to leto novega preneslo po eni strani vstop s državno konfederacijo Arči, ker smo spletli neko novo zavezništvo. Preneslo pa nam je tudi popolno in resnično zavest, da bo prav vloga kulture, vloga drobnih in manjših skupnosti v Evropi morala biti opažena, zapažena in priznana, kajti če bo

0: nova Evropa, samo Evropa močnih, mislim ekonomsko močnih, potem se bojim, da tudi bomo Slovenci slabo izhajali v tej Evropi mogočev, ki bo brezobzirna do manjših in šibkejših.
1: Na današnji dan leta 1950 so kitajske čete zasedle Tibet, leto kasneje je postal kitajska provinca. Sledilo je več uporov, ki jih je kitajska vojska zadušila. Leta 1959 je 70 tisoč Tibetancev skupaj 14. Dalajlamo zbežalo v Indijo. Odtlej je Dalajlama nadaljeval nenasilni boj za pravice Tibeta, leta 1989 je prejel Nobelovo nagrado za mir, pred 16 leti pa je v Mariboru predaval o etiki. Prisluhnimo odlomku.
2: So we need realistic approach, and for that we should have fuller knowledge about the reality. So in order to know the fuller knowledge about the reality, we must look more holistic way.
3: Kar potrebujemo je realističen pristop. Da bi do tega prišli, moramo poznati resničnost. In da bi spoznali resničnost, potrebujemo celovit pogled.
1: 7. oktobra leta 1991, potem ko je v skladu z Brionskim sporazumom pretekel trimesečni moratorij na uveljavljanje osamosvojitvenih sklepov, je tedanja skupščina Republike Slovenije sprejela zakon o denarni enoti, s katerim je uvedla tolar. Z novim letom 2007 pa je evro v Sloveniji zamenjal tolar. In še glasbi. Leta 1953 se je rodil ameriški bobnar, tokalist in ustanovni član legendarne zasedbe Bon Jovi Tico Torres. Kot mladi jazz navdušenec je študiral pri legendarnem bobnarju Joey Morelu. Ko se je leta 1983 pridružil zasedbi Bon Jovi, je že imel uspešno kariero bobnarja, sodeloval je z izvajalci, kot so denimo Chuck Berry, Cher, Alice Cooper in Stevie Nicks. Prisluhnimo sedaj pesmi skupine Bon Jovi The Radio Saved My Life Tonight, ki je nastala v njihovem specifičnem obdobju ustvarjanja pred izidom albuma Keep the Faith, vendar takrat ni prišla na uradni seznam skladb. John Bon Jovi jo je napisal na klavir v obdobju hude izgorelosti in po naporno izpeljani svetovni turneji. Besedilo govori o nostalgiji, vožnji domov ter o tistem ključnem trenutku, ko v avtu prižgeš radio, uloviš staro pesem in ti glasba nenadoma zbudi spomine.

0: Še 4 minute in do dopoldneva in pol. Tako, slišali smo še zaključek radijske kronike. Več bo o današnjem dnevu Nataša Benčič tudi povedala, ne, kaj se je še kaj zgodilo v preteklosti današnjega dne.
1: Ja, seveda bom povedala, ampak povem pa tudi, kaj bomo poslušali v naslednjih urah. Ne? Nekaj si seveda že ti namignila z ultrazvokom o zdravem gibanju. Ne?
0: Midva sva že na pravi poti.
1: Sva na pravi poti. Ne?
0: Stojiva.
1: Stojiva in ne sediva in hodiva vedno peš po stopnicah. A veš, da res dvigalo zelo malo uporabljam, vsaj v naši hiši, vse, kar se da peš, tudi to je nekaj, ne?
0: Seveda.
1: Ob 11. pa spustim v eter pogovor z igralko Bernardo Oman, ki je sveže upokojena, ampak saj vemo, pri igralcih nikoli se pravzaprav ne upokojijo in zdaj kot debitantka, ne? In sveža upokojenka nastopa v novi premierni predstavi koprskega gledališča Ledene slike. Ta se dogaja v dvorani Svetega Frančiška, zelo posebna je Ledene slike, je njen naslov in je v režiji Ivana Lobode, mladega režiserja, tako da danes pred premiera v bodočih dneh, pa še kar v prihodnih dneh, še kar nekaj predstav in klepetava o tem in onem.
0: Ja, ta dvorana je, kot so povedali tudi na včerajšnji novinarski konferenci, izredno zahtevna za gledališko predstavo, ponuja pa tudi veliko možnosti, ampak več tudi o tem, Nataša, ne, kasneje.
1: Hvala, res je.
0: Hvala in seveda vam vabilo, da ostanete na naših frekvencah. Lep dan še naprej.

0: Dopoldan in pol.
1: Lepo pozdravljeni, dragi naši, dobrodošli na frekvencah Radia Koper na 4. oktober. To je dan, ko je leta 1883 na svojo prvo vožnjo odpeljal vlak, ki je postal legenda, in to je Orient Express. Prvič je povezal Pariz z vzhodom Evrope, pozneje pa je proga segla vse do Carigrada. Potovanje z njim ni bil samo prevoz od točke do točke, ampak spalni vagoni, restauracije, postrežba, vse to je Orient Express spremenilo dobesedno v simbol razkošja, pustolovščine. Tudi pisatelji in filmski ustvarjalci so ga imeli zelo radi, prav na Orient Express je Agatha Christie postavila zgodbo svojega slovitega umora na Orient Expressu, vlak pa se je pojavil tudi v filmu o James Bondu. Redna povezava s Carigradom se je zaključila leta 1977, a ime Orient Express je ostalo. In še danes zveni skoraj kot čarobna besedna zveza. Pariz, Dunaj, Budimpešta, Balkan, Carigrad in dolga pot, na kateri je bilo pomembno tudi samo potovanje. In gremo, odpotujmo skupaj v ta dopoldan na radijsko potovanje. Nismo sicer Orient Express, smo pa že 76 let Radio Koper.

0: Tako smo se tudi z glasbo Marakeš Express so nam zapeli Nash, Stills in Crosby in mi gremo zdaj tudi s tem vlakom, s katerim so nas popeljali v naslednje radijske ure, ki jih bomo vse do 12.30 sooblikovali Primož Čepar in Jasna Preskar, ki bosta pripravljala sveže novice. V naših poročilih nam je v pomoč Katja Korenika Mazi. Prebirata poročila Boštjan Simšič in Loredana Vergan. Za dober ton zdaj skrbi Daniel Matič, kasneje ga tukaj za mešalno mizo nadomesti Danej Brakič. In kaj še, glasbeni izbor podpre besede Iztok Novak Izi, ob mikrofonu pa sem vaša sopotnica Nataša Benčič in seveda hvala v imenu vseh nas, če ste tu. Mi smo Radio Koper.
1: Radio Koper. Primorski radio.

9 in 10 je ura, ste na frekvencah Radia Koper. Poglejmo, kako bomo šli, upam tudi, da skupaj seveda, skozi naslednje ure. Najprej vas povabimo na prireditve, ki so prispele v naš poštni predal in naj ob tem povem, da vas lahko obvestimo o tistih, o katerih smo obveščeni mi sami. Mogoče vam bo lažje, če tu in tam ponovimo naš elektronski naslov za prireditelje, prireditve@radiokoper.si In če imate kakšno prireditev, za katero bi želeli, da jo navedemo med temi jutranjim branjem in napovedovanjem prireditev, je to pravi naslov. Ob 10 je čas za rubriko Ultrazvok, v kateri danes kolega Isto Konc govori o tem, da preveč sedimo, da se premalo gibljemo. In seveda pove tudi nekaj o tem, kaj pravi fizioterapevtska stroka. Ob 11 na dan pred premiere predstave Ledene slike vabimo na predstavo v režiji Ivana Lobode, koprskega gledališča, ki bo na sporedu v dvorani Svetega Frančiška danes ob 18.30. To je zgodba o družini, v kateri je veliko zamolčanega, vlogo Lidije pa v njej igra dramska igralka Bernarda Oman. In prav z njo svežo upokojenko po dolgih letih dela v mladinskem gledališču v Ljubljanskem in obenem svežo debitantko na koprskem odru, se pogovarjam ob 11. Vsako uro vam postrežemo svežimi novicami, Primož Čepar in Jasna Preskar jih v tem dopoldnevu pripravljata. Veliko lepe glasbe zavrtimo in smo vam hvaležni, če ste tu.

0: prireditve danes.
1: Ob rožnatem oktobru bo ob 17. v Zeleni dvorani Obrtne zbornice Slovenije v Kopru srečanje z naslovom O raku dojke skozi stroko in osebno izkušnjo. Z gosti se bo pogovarjala doktorica Jadranka Vrh-Jermančič. V dvorani Svetega Frančiška v Kopru bo ob 18.30 na ogled predpremjera gledališke predstave Ledene slike. Več o predstavi pa na naših frekvencah ob 11. Razstavišče Monfort v nekdanjem skladišču soli v Portorožu vabi ob 17. na solinarska srečanja. Tokratni pogovor bo namenjen raziskovanju solinarstva, njegovemu upravljanju in dediščinjenju. Doktorica Jerneja Penca in Matjaž Kljun bosta predstavila pravne vidike urejanja območja solin in možnosti sobivanja v prihodnosti, dr. Primož Pipan pa bo govoril o dediščini piranskih solin. Pogovor z gosti bo vodila doktorica Maja Bjelica. V Eko muzeju Pivških presihajočih jezer bo ob 18. modrinov večer. Tokrat posvečen invazivnim rastlinskim vrstam predavala pa bo Jana Kus. Vabljeni ob 17. v Vilo Bartolomej v Solkanu na brezplačno interaktivno vodstvo po razstavi Nepozabljeni predmeti. S kustosom Davidom Kožuhom se boste skozi zabavne izzive in časovni stroj vrnili v čas pred pametnimi telefoni. Ob 18. bo v knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici predstavitev knjige Bili smo trije, avtorice Pije Prezelj. Z njo se bo pogovarjala Ana Geršak. V knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu bo ob 17. predstavitev knjige Simona Doma Gringo Loco, avtorja Aleša Čara. Gre za resnično zgodbo Slovenca, ki je 4 leta preživel v venezuelskih zaporih.
2: Gremo v kino.
1: Na filmskem platnu izolskega art kina Odeon bo ob 19. na sporedu komedija Super Fantozzi iz leta 1986, ki jo je režiral Neri Parenti. Film bo predvajan v italijanščini v okviru programa Italia on Screen. Uro prej, ob 18. pa vas kino gledališče Tolmin vabi k ogledu filma Žejtune. To so prireditve za današnjo sredo, 7. oktobra.

0: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com.
1: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
2: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom Telefon 116 111.

zapil, neusmiljen jezdec, to noč sem bil. Boga prosila bova za pomoč, dekle grešila, sva na svetu noč.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Predsednik vlade Janez Janša se bo danes v Splitu udeležil vrha skupine MED9, ki ga gosti hrvaški premier Andrej Plenković. Srečanje je vrhunec hrvaškega predsedovanja skupini 9 sredozemskih članic 27-irice. Voditelji pa ga bodo po napovedih razpravljali predvsem o varnosti, migracijah in energetiki. Janša se je s Plenkovićem že včeraj pogovarjal o sodelovanju v boju proti nezakonitim migracijam in evropski perspektivi držav jugovzhodne Evrope. Prenovljena zunanja politična strategija mora odražati aktualno geopolitično okolje, jasno opredeljene nacionalne interese in ključne prioritete, je sporočil zunanji minister Tone Kajzer na zasedanju Strateškega sveta za zunanjo politiko. Zavzel se je za nov razmislek o multilateralizmu in varnosti Slovenije. Kot je opozoril, ne gre le za fizično varnost, ampak tudi za varnost kritične infrastrukture, dobavnih verig in naprednih tehnologij. V Izraelu se številnimi slovesnostmi in ob višji vojaški pripravljenosti spominjajo vdora islamističnega gibanja Hamas, v katerem je bilo pred natanko 3 leti ubitih več kot 1200 ljudi. Dogodek je sprožil obsežno vojno v Gazi, ki ostaja opustošena in v primežu humanitarne krize. Na Bližnjem vzhodu se nadaljujejo napadi jemenskih hutijevcev. Ti so davi strelili raketi na jemensko letališče v Adenu. O žrtvah ne poročajo. Prav tako so z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki napadli letališče in vojaško bazo v Saudski Arabiji. V Franciji in francoskem delu Belgije se nadaljujejo množični protesti dijakov, ki so nezadovoljni z razmerami v šolah. V več mestih se je po navedbah oblasti protestov udeležilo prek 250 tisoč ljudi. O spopadih z varnostnimi organi so poročali iz Strasbourga in Lyona. V Parizu, Marseju, Renu in Strasbourgu je policija protestnike razgnala s solzivcem. Pridržali so skupno skoraj 500 ljudi. Rokometaši Slovana so v drugem krogu Evropske lige v Ljubljani premagali islandski Valur 34-29. Rokometaši Dobove so v domačem pokalnem obračunu premagali Koper 30-28. Vreme za severni Jadran. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem popoldne bo občasno deževalo. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 22 stopinj. Čez dan pa bo zapihal jugo. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano. Po noči bo večinoma oblačno, v drugem delu noči se bodo padavine okrepile, vmes bodo tudi nevihte. Pihal bo jugo, ki se bo proti jutru nekoliko okrepil. Poglejmo še temperature ob 9, Bovec 8, Dolenje in Tatre 13, Gorica 14, v Kopru pa 17 stopinj. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet pred prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji. Ura pa je 9:33.

0: Odeje, Odeja iz Odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
0: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
3: Mami, obljubila si mi.
4: Joj, ne spomnim se.
3: Ampak še babica se spomni.
5: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
11: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
12: Ko smo slišali poročila, pa nekaj reklam in imamo še obvestilo rižanskega vodovoda Koper, ki obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Grintovca. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 15. in kot vselej uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode v prehrambene namene opravite temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah in naj to traja vsaj 15 minut.
0: Uglašeni.
13: Sintonizzati e accordati.
14: Es hombon.
0: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. Danes ob 16. uri.

0: Jesenska, pesem in pol.
1: Ni vse za manj, Patrik Prelec.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ne delajo več takih, kot smo mi. Dare Kaurič.

0: Jesenska, pesem in pol.
1: Tako 9:49 minut je ura in sprašujem se, koliko denarja in naložb ima povprečen Slovenec. Seveda ne jaz, ne. Potem malo pobrskam po spletu in

najdem kakšno zanimivost in nova raziskava prinaša odgovor, ob katerem bomo verjetno takoj začeli primerjati svoje stanje s temi podatki. Bruto finančna sredstva slovenskih gospodinjstev so se leta 2025 povečala za kar 8,6%, na 94,6 milijarde evrov, s čimer so konec leta predstavljala skoraj 135% slovenskega bruto domačega proizvoda. Tako ugotavlja raziskava nemške zavarovalnice Allianz. V povprečju je imel vsak prebivalec Slovenije 44.700 evrov bruto premoženja. Tako pravi raziskava nemške zavarovalnice. Največji delež finančnih sredstev slovenskih gospodinjstev so glede na raziskavo predstavljale vloge, potem vrednostni papirji in slednjič zavarovanja in pokojninska sredstva. Na drugi strani so se obveznosti slovenskih gospodinjstev lani povečale za 7,1%, kar bi bilo skoraj 9.380 evrov na prebivalca. Ker so finančna sredstva rasla hitreje od obveznosti, se je neto finančno premoženje slovenskih gospodinjstev lani povečalo. Tako da neto finančna sredstva na prebivalca znašajo 35.320 evrov. Poročilo ponuja tudi vpogled v porazdelitev finančnega premoženja in ta kaže, da ima najpremožnejših 10% prebivalstva v Sloveniji v lasti kar 49% vseh neto finančnih sredstev. Ta nemška zavarovalnica Allianz s sedežem v Münchnu je te podatke zbrala v okviru priprave svojega rednega globalnega poročila o premoženju, ki podrobno obravnava finančni položaj in zadolženost gospodinjstev v skoraj 60 državah po svetu. V letošnjem poročilu so zapisali, da je premoženje gospodinjstev po svetu lani doseglo novo rekordno raven. Svetovna finančna sredstva so se namreč kljub zahtevnim geopolitičnim in gospodarskim razmeram povečala za 8,6% na rekordnih skoraj 270 milijard evrov. Tudi po besedah glavnega ekonomista in direktorja za naložbe pri omenjeni zavarovalnici je to le polovica zgodbe. Kot je zapisal v sporočilu za javnost, so se finančna sredstva od leta 2019 nominalno povečala za skoraj 50%, po upoštevanju inflacije pa je bila njihova realna rast le 23%. Razlike med regijami so kar velike. V zahodni Evropi so se v tem obdobju povečali za vsega 0,5%, v Severni Ameriji za 21%, na Kitajskem pa kar za 70%. Težko je brati te številke, mogoče jih tudi ni najbolj enostavno razumeti, ampak zelo na kratko, razlike med nami so zelo velike.

0: Yes.
1: Radio Koper.

Točno 10 je ura in to je seveda ob sredah čas za ultrazvok. In kaj bo danes na vrsti? Prvo dejstvo, preveč sedimo. Drugo dejstvo, premalo se gibamo. S tem, da na ta način škodujemo zdravju, pa se seveda strinjamo čisto vsi. Kaj pa to pomeni za naše telo in zdravje, ter kaj o tem pravi fizioterapevtska stroka, pa v današnjem ultrazvoku, ki ga je kot vselej pripravil Iztok Konc.

0: Ultrazvok. Prejšnji teden sem sedel na kolo. Pedala, promet, semaforji, nekaj kilometrov po Ljubljani. Cilj? Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča. Prav primerna pot za oddajo o fizioterapiji in gibanju. O tem, kaj se zgodi, ko je gibanja premalo, in o tem, kako koristno je, če ga je ravno prav, še posebej, kadar zbolimo. Kolo sem pustil pred Sočo in vstopil v eno od štirih glavnih stavb Univerzitetnega inštituta za rehabilitacijo. Stavbe so poimenovane po cvetlicah. Z mojima sogovornikoma, fizioterapevtoma, sem se dobil v pritličju paviljona Vrtnica.
1: Janez Špoljar, magister fizioterapije, podpredsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije in vodja fizioterapije na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča.
2: Tina Kovačič, predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije.
0: Fizioterapevt Janez Špoljar pravi, da se ljudje premalo gibamo in preveč sedimo.
1: V Sloveniji petina ljudi ne dosega priporočil za ukvarjanje z zmerno do visoko intenzivno telesno dejavnostjo, več kot četrtina ljudi pa ne dosega priporočila za omejevanje sedečega načina življenja, ki pravi, da naj bi sedeli na dan največ 7 ur.
0: Slovenski fizioterapevti so se pridružili letošnji svetovni pobudi, ki opozarja na pomembno vlogo gibanja pri preprečevanju bolezni srca in ožilja.
1: Fizioterapevti pomagamo prepoznati glavne dejavnike tveganja posameznika in svetujemo, kako uvesti trajne zdrave spremembe življenjskega sloga, pripravimo prilagojene programe telesne ali terapevtske vadbe, pomagamo premagovati morebitne strahove pred telesno dejavnostjo, izobražujemo o najboljših načinih za preprečevanje nadaljnjih težav s srcem, izboljšujemo telesno pripravljenost in pomagamo ohranjati aktivnost, ter prispevamo k boljši kakovosti življenja, ter ne nazadnje nudimo nasvete in podporo pri samostojnemu obvladovanju bolezni. Poleg tega pa pripravljamo potem varen in pa individualno prilagojen program telesne vadbe za izboljšanje telesne pripravljenosti. Predlagamo spremembe načina življenja, kot sta recimo več varne telesne dejavnosti, tudi uravnavanje telesne mase, če je potrebno. Potem z določenimi testi ocenimo funkcionalno in pa telesno zmogljivost. Glede na to lahko potem skupaj s človekom določimo vrsto vadbe, pogostost njenega izvajanja, trajanje vadbe, njeno intenzivnost. Med vadbo je pa potem nujno, da spremljamo človekov odziv na vadbo, kot je na primer srčni utrip, krvni tlak. Obstajajo potem tudi nekatere lestvice zaznavanja napora, kot je recimo Borgova lestvica za zaznavanje napora. In pa nadalje svetujemo o postopnem povečanju parametrov vadbe, ker ko dosežemo nek nivo aktivnosti, je podobno kot nek vrhunski športnik, tudi rekreativec mora nekako stopnjevati svojo telesno dejavnost. Tako da poskrbimo ali pa želimo, da nekako pacient v varnem območju napora izvaja to telesno dejavnost. S tem želimo spodbuditi okrevanje tega človeka, ves čas pa seveda spremljamo njegove odzive in se z ustrezno obremenitvijo odzivamo na njih. Če je ta prevelika, jo seveda zmanjšamo, če pa človek dobro napreduje, pa poskušamo postopoma povečevati to aktivnost oziroma dejavnost.
0: Ultrazvok. Fizioterapevti in fizioterapevtke so nam lahko v veliko pomoč in oporo še preden zbolimo ali še preden se poškodujemo. Ker pa je današnja oddaja nastala v okviru praznovanja letošnjega svetovnega dneva fizioterapije, ki je bil 8. septembra, posvečen pa boleznim srca in ožilja, v njej opozarjamo na vlogo fizioterapevtov pri preprečevanju in zdravljenju možganske kapi, srčnega infarkta ali katerega drugega obolenja srca in ožilja. Fizioterapevtov in fizioterapevtk je v Sloveniji premalo. Številke kažejo, da naša država po njihovem številu zaostaja za najbolj razvitimi evropskimi državami, je izpostavil moj drugi sogovornik, fizioterapevt Tine Kovačič, sicer doktor znanosti, predavatelj in predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije.
2: Ta mednarodna primerjava pa v bistvu kaže na razkorak, tako da zelo zaostajamo, recimo za, po teh najnovejših podatkih Eurostata je nekje od 70 do 80 fizioterapevtov na 100 tisoč prebivalcev. Zdaj tudi odvisno je, v kateri regiji gledamo. Medtem, ko je recimo povprečje Evropske unije, je pa okrog 150. Ne? Recimo najrazvitejše države v na področju fizioterapije v Evropi, kot so pa Nemčija, imajo pa tudi 250, tako da trikrat več. Tako da nekako bi bilo treba vsaj podvojiti, če ne potrojiti to število, ne, glede na velikost slovenskega prebivalstva in pa glede na staranje prebivalstva, na ta trend in porast mišično-skeletnih težav, razvoj tudi dolgotrajne oskrbe, tako da bi mogli te zmogljivosti v prihodnjih letih res vsaj podvojiti, če že ne potrojiti. No.
1: Mogoče bi glede na te dolge čakalne vrste dodali še to, da je ta letošnja tema zelo smiselna. Dejansko je telesna dejavnost med ključnimi, oziroma telesna nedejavnost med ključnimi dejavniki tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja. Poleg seveda povišenega krvnega tlaka, ki je nekako vodilni, poleg njega pa seveda še kajenje, nezdrava prehrana, prekomerno uživanje alkohola, onesnaženo zraka, tudi stres. Ampak zadnja leta se res ta telesna nedejavnost kar postavlja ob bok vsem tem ostalim dejavnikom tveganja. Poleg tega pa zaradi načina dela je nekako ta sedeči življenjski slog precej v ospredju. Tako da imamo pravzaprav dva dejavnika, sedeče življenje in pa telesna nedejavnost. Zato je in to v bistvu v vsem razvitem svetu. Zato je nekako ta letošnja tema tudi prišla v ospredje.
0: Fizioterapevt Janez Špoljar dodaja, da fizioterapija lahko pomaga ob raznovrstnih zdravstvenih težavah in boleznih.
1: Tukaj recimo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu je velik del naše dejavnosti namenjen nevrološkim pacijentom, se pravi izvajamo nevrofizioterapijo pri pacijentih po nezgodni poškodbi možganov, pri bolezni kot so multipla skleroza, Parkinsonova bolezen, potem po možganski kapi, po okvari hrbtenjače z okvarami perifernega živčeja in pa seveda pri pacijentih po poškodbah in pa tudi pacijentih, ki pridejo od zunaj, se pravi z napotnico za specialista, ki potem napoti pacienta na fizioterapijo. Tako da fizioterapevti obravnavamo ljudi tako po poškodbah, to je en del naše dejavnosti in drug del po boleznih, ki prezadanejo človekovo funkcioniranje.
2: Mogoče bi sam to dopolnil, no, da je pomembno, ne, ker fizioterapijo še vedno ljudje nekako pogosto razumejo kot predvsem kot neko rehabilitacijo po poškodbi ali pa po neki operaciji ali pa že razviti bolezni, ne, kot je, ne vem, možganska kap. Ampak sodobna fizioterapija se res začne v bistvu mnogo prej. Ne? To pri preprečevanju, ne vem, upada telesne zmogljivosti, pri tem, mislim, da je tudi Janez že omenil, pri obvladovanju dejavnikov tveganja, ne? Spodbujanju tega rednega gibanja oziroma življenjskega, aktivnega življenjskega sloga in seveda zgodnjem prepoznavanju teh funkcijskih težav. Tako da v bistvu imamo fizioterapevti res pomembno vlogo pri preprečevanju teh bolezni srca in žilja, tudi mišično-skeletnih težav, padcev in tako naprej, izgube samostojnosti, kasneje, če nekdo doživi neko tako kronično zadevo pri nekih zapletih kroničnih bolezni. In zato morajo v bistvu biti, moramo fizioterapevti res sistematično vključeni tudi v te preventivne programe, kot so centri za krepitev zdravja, v tem primarnem zdravstvenem varstvu, na primarnem nivoju, tudi v dolgotrajni oskrbi. No. Ker fizioterapija naj ne bi bila ta zadnja postaja, ko človek že izgubi neko funkcijo, ampak mora postati na prvih teh vstopnih točk za ohranjanje te funkcije in za preventivne namene. In seveda zato potrebujemo več fizioterapevtov, tako kot sem prej omenil, in seveda tudi ustrezno financiranje time. In tudi nekako se borimo za to, da bi bil da se uvede ta neposreden dostop do fizioterapevta, tako kot imajo urejeno v teh razvitih državah, nekje že, ne vem, v Avstraliji že 50 let, da lahko pacient direktno pride k fizioterapevtu, da ne rabi najprej k zdravniku, ki ga potem napoti k fizioterapevtu. In na ta način, po vseh teh podatkih, analizah, javno zdravstveni sistem ogromno prišpara.
3: Ultrazvok.
0: Kdaj in kako sta se za fizioterapijo odločila Janez Špoljar in dr. Tine Kovačič? Najprej odgovor fizioterapevta Janeza Špoljarja, ki je zaposlen na Inštitutu Soča.
1: Ja, moja osebna izkušnja izhaja iz športnega pač treniranja. Osebno sem bil, ne morem reči vrhunski športnik, ampak sem se kar intenzivno ukvarjal s športom v času otroštva in potem mladostništva tam do začetka fakultete. Jaz sem bil eden tistih, ki v bistvu še nekje v četrtem letniku srednje šole za novo leto nisem vedel, kaj bi v življenju počel dolgoročno. Imeli smo pa v okviru športa redno fizioterapevtsko obravnavo enkrat na teden in me je fizioterapevt takrat nekako navdušil, spodbudil, da sem se potem tik pred zdajci, bi rekel, odločil za študij fizioterapije. Tukaj v Ljubljani takrat je bila to edina fakulteta, na kateri se je dalo študirati fizioterapijo.
0: Kako pa se je začela zgodba doktorja Kovačiča s fizioterapijo? Danes dela v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna in predava na Univerzi Alma Mater Europea.
2: Pri meni je bila tako zanimiva zgodba, ker sem šel najprej, čakal sem na čist en drug študij in sem šel pa na en maserski tečaj, kjer sem v bistvu srečal svojo profesorco, ki je učila na zdravstveni fakulteti, to je bila Gabriela Starc, ki je tudi učila, poučevala masažo. In potem me je v bistvu povabila in rekla, pa kaj boš ti masiral riti celo življenje tako v hecu, ne? Pridi ti na fizioterapijo. In v bistvu tako me je v bistvu ona navdušila. Ona je bila tudi dolgoletna predsednica našega združenja. Pa res ena taka oseba, ki je pomembno zaznamovala tudi slovensko fizioterapijo. No? Tako da je v bistvu na njeno pobudo sem prišel študirati, tako da me je tudi ta študij potem navdušil, ker sem imel skozi to željo pomagati ljudem. No. Sem pa takoj potem začel z delom z otroci, z razvojnimi motnjami, tako da tudi preko tega dela v tem posebnem centru za usposabljanje delov in varstvo na Dobrni veliko sodeloval tudi za specialno olimpijado, to se pravi na področju fizioterapije z športniki, z razvojnimi motnjami. In me je to tudi nekako popeljalo do potem, ko si skozi leta pridobiš izkušnje, znanje in se to, da tudi pol to znanje nekako podeliš in sem potem me to tudi v profesorske vode privedlo nazaj. No.
0: Zdaj, ko vemo, kako sta oba zaplula v fizioterapevtske vode, pa se vrnimo k srednji temi današnje oddaje, k gibanju. Pred tednom dni sem izbral kolo. Koliko gibanja potrebujemo in zakaj ga je v našem vsakdanu pogosto premalo? Fizioterapevt Janez Špoljar.
1: So pa priporočila za telesno dejavnost zelo jasna. Eno je seveda omejevanje sedečega načina življenja, drugo so pa potem za odrasle priporočilo za aerobno telesno dejavnost, ki nekako priporoča od 30 do 60 minut dnevno te dejavnosti petkrat na teden. Pri otrocih in mladostnikih naj bi bilo te aerobne dejavnosti približno 60 minut na dan, se pravi vsak dan. Potem pa se dodatno priporoča pri odraslih 2 dni na teden izvajanje vaj za krepitev mišic in pa pri starejših odraslih, torej nad 65 let, 3 dni na teden vaje za izvajanje ravnotežja in ravno tako krepitev mišic. Poleg tega pa se svetuje neka dodatna telesna dejavnost, ki ni nujno, recimo tek, kolesarjenje, hoja v hribe in podobno. Tukaj se pa priporoča nekje 300 minut na teden, tukaj pa velja. Včasih rečemo pri kakšni stvari manj je več, ampak tukaj pa velja več je bolje. Se pravi, več kot je te dejavnosti, bomo statistično gledano seveda bolj zdravi. Kar pa se tiče te aktivnosti, kar rečemo zmerna telesna dejavnost ali pa visoko intenzivna telesna dejavnost, če govorimo o zmerni telesni dejavnosti, to pomeni recimo hitra hoja, tam okrog 5 do 6 kilometrov na uro, potem recimo kolesarjenje, nekaj okrog 15 kilometrov na uro, ples, že omenjena hoja v hribe, recimo z nekim manjšim naklonom. Če pa govorimo o intenzivnejši telesni dejavnosti, potem priporočila pravijo, da je temu primerno, se pravi, minutaža lahko nekoliko krajša, ampak mora biti pa intenzivnost večja. Pravi, tukaj pa govorimo pa že o teku, o hitrejšem kolesarjenju, več kot 15 km na uro, plavanje, hoja v strm hrib, kakšne športne igre in podobno. Ko pa seveda človek zaradi različnih bolezni ali poškodb potrebuje rednejšo fizioterapijo, takrat pa fizioterapevt pacienta oceni in glede na oceno svetuje pravilne telesne vaje.
3: Sam sedeti pa leže čim manj.
1: Tako, ja, tako nekako, ja, ja.
0: Kako premagati sedeč življenjski slog? Vprašanje, ki ostaja po tokratnem ultrazvoku. Najboljši odgovor? Vstati in začeti migati.

0: Minevajo 3 leta od vdora Hamasa v Izrael in posledične vojne v Gazi. Nogometni zvezdnik Lionel Messi je končal reprezentančno kariero.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Pred nedeljskimi 4 referendumi lahko volivci še danes prek portala EU-prava oddajo vlogo za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča na posebnem volišču Omnija ali glasovanje na domu za tiste, ki zaradi bolezni ne morejo priti na volišče. Do jutri pa je še mogoče oddati glas na predčasnem glasovanju. V Izraelu se številnimi slovesnostmi in ob okrepljeni vojaški pripravljenosti spominjajo vdora islamističnega gibanja Hamas, v katerem je bilo pred 3 leti ubitih več kot 1200 ljudi. Dogodek je sprožil obsežno vojno v Gazi, ki ostaja opustošena in v primežu humanitarne krize. Občasni spopadi se nadaljujejo, tudi danes sta bila ubita najmanj 2 človeka. Ruske sile so tudi minulo noč iz zraka napadle več delov Ukrajine. Ubitih je najmanj 11 ljudi, 2 človeka v Kijevu. Tam so eksplozije odjeknile v več delih mesta, po navedbah ruske strani so bili tarče obrati za proizvodnjo raket in brezpilotnih letalnikov. O podobnih napadih poročajo še iz 5 drugih ukrajinskih regij, v Odesi pa je bila med drugim napadena pristaniška infrastruktura. Ob svetovnem dnevu dostojnega dela je v ospredju razmislek o njegovem pomenu. Dostojno delo vključuje pravično plačilo, socialno varnost, enake možnosti in spoštovanje delavskih pravic. Frankfurtski knjižni sejem, ki so ga danes odprli v tej nemški finančni prestolnici, izpostavlja pomen svobode tiska, politične razprave in prihodnost knjige. Do nedelje se bo predstavilo več kot 4000 razstavljavcev iz 130 držav, med njimi Slovenija in častna gostja Češka. Sejem je sicer od danes odprt za strokovno javnost, od petka pa bo tudi za širšo javnost. Nogometni zvezdnik Lionel Messi je še zadnjič zaigral za argentinsko reprezentanco. Na prijateljski tekmi z Beninom v Buenos Airesu je dosegel gol in asistenco pri zmagi domače vrste s 3-0. 21-letno reprezentančno kariero je po 208 nastopih končal s 126 zadetki. Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 4, Postojna 8, Bovec 10, Portorož 15, Trst 17 in Pul 21 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet pred prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji. 10:33.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
1: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblo Jogi pika.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.

0: Uglašeni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: Es hombon.
0: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. Danes ob 16. uri.

10:50 minut je ura, preden spustimo v eter pogovor z igralko ob 11. Poglejmo, kaj pravi letališki delavec in nam razkriva napake, ki nam v bistvu povzročajo to, da lahko izgubimo kovček. Mnogi za izgubljeno prtljago krivijo prestopanja pa gnečo na letališčih. Letališki delavec pa opozarja, da se težava pogosto začne že veliko, veliko prej. In mogoče je pred jesenskimi in krompirjevimi počitnicami, ko ljudje načrtujejo tudi potovanja z letalom, dobro vedeti to, kar bom zdaj prebrala. Če boste oddali prtljago, strokovnjaki svetujejo, da pred odhodom preverite eno podrobnost, ki jo veliko potnikov spregleda. Po besedah Benjamina Jordana, ki dela z letališko prtljago, veliko težav ne nastane zaradi prestopanj ali gneče, temveč zaradi napak pri oddaji kovčka. In katera je ta napaka? Najpogostejša je ta, da na kovčku pustimo stare nalepke od prejšnjih letov. In to se res rado zgodi. Sodobni sistemi pa prtljago usmerjajo s pomočjo skenerjev, zato lahko stara oznaka povzroči, da sistem kovček pošlje v čisto napačen del letališča in seveda tudi na drugo lokacijo. In posledica, kovček seveda zamudi let, na cilj prispe več ur ali celo več dni za nami, ali pa sploh nikoli. Tudi to se zgodi. In tudi razni trakovi in pentlje, ki jih damo na kovček, niso najboljša ideja. Zakaj to naredimo? Zaradi tega, da lažje prepoznamo kovček, ko prihaja po tekočem traku, kajti kovčki so si resnično precej podobni med seboj, ampak po besedah strokovnjaka lahko takšni okraski povzročijo ravno nasprotno težavo, kajti zataknejo se lahko v transportnem sistemu in potem povzročijo zamudo prtljage. Veliko boljša izbira je preprost barven trak, kratek, ne kot pentlja, na samem ročaju kovčka. Naprimer neka posebna barva ali nek vzorček samolepilnega traku, ki ga vi prepoznate, nekaj dovolj vidnega, ampak ne v stran štrlečega, tako kot recimo štrlijo pentlje in trakovi. In če povzamem, 3 nasveti za mirnejše potovanje, pred oddajo prtljage odstranimo z kovčka ali potovalke vse stare nalepke in oznake. Na kovček nujno pritrdite oznako s svojimi kontaktnimi podatki in če je le mogoče, vanj shranite tudi sledilnik lokacije. Prav sledilniki so v zadnjih letih postali eden najbolj priljubljenih pripomočkov med popotniki, saj omogočajo hitro preverjanje, kje se nahaja naš kovček. In ker zgodba o kovčkih in potovanjih kar kliče potem, da bi se človek kam odpeljal, naj nam presenetljivo David Bowie zapoje tisto najbolj znano.

0: Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.
1: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
2: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga tako naprej. Ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od cvirke v zjebenci.

super igrali, skup smo prej, tič mo za godet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav, nič več, kaj reč.

skupaj pupedanci in spet bomo igrali. Je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

0: Dopoldan.
1: Dopoldan.
0: In pol.
1: In pol.
2: 11 je ura in ena minutka čez 11. In zdaj gremo k pogovoru z Bernardo Oman, ki je večino svoje igralske kariere do nedavne upokojitve preživela na odru mestnega gledališča ljubljanskega. Še predtem pa je bila 12 let igralka v Prešernovem gledališču v Kranju. Njen obraz je zaznamoval tudi mnoge filme na malem in velikem ekranu, v zgodbah gibljivih slik, ki so postale del našega kolektivnega spomina. Zelo rad jo je v svoje filme vabil kultni režiser Anton Vrdoljak, če pomislimo samo na Glembajeve, za katere je prejela tudi nominacijo za Areno v Pulju. A tudi po upokojitvi igralec, igralka nikoli zares ne zapusti odra. Tako bomo Bernardo Oman že nocoj videli na predpremieri predstave Ledene slike v režiji Ivana Lobode v dvorani Svetega Frančiška in na premieri v petek prav tam. Tako da bo na koprskem odru in s koprsko gledališko ekipo nastopila prvič. Na klepet sem priznano igralko, ki ima že nekaj let svoj drugi dom tudi v Izoli, z veseljem povabila. Bernarda Oman, pozdravljeni in dobrodošli na frekvencah Radia Koper.
3: Dobar dan.
2: Bliža se prva premiera te sezone v gledališču Koper, Ledene slike. Komaj ste se upokojili, predtem ste odigrali zadnjo predstavo Buržoazija v dolga leta v vašem mestnem gledališču ljubljanskem, pa ste spet na odru. In to kot debitantka, kaj ne, v Kopru?
3: Ja, prvič nastopam na odrskih deskah v Kopru in sem zelo vesela, da mi je bilo to ponujeno.
2: Kaj vas je nagovorilo, da ste sprejeli to vlogo?
3: Več stvari. Režiser kot prvo, ker se mi je zdel zanimiv mlad režiser, ki ni študiral na AGRFT-ju in mu je to najbrž prineslo eno drugačno estetiko. To, da sem lahko gost v enem gledališču, kjer ne poznam tako dobro ansambla, kjer mi je vse novo, sveže in me je zato zainteresiral in tudi zato, ker je Koper lepo mesto sploh v junijskih in septembrskih dneh, ko sem bila večinoma tukaj.
2: Režiser predstave je povejva Ivan Loboda, to je režiser mlade generacije. Predstavi je tekst finskega avtorja Kristjana Smeca z naslovom Ledene slike služil zgolj kot vstopna točka v povsem avtorski projekt. Besedilo je v mesecu juniju na vajah, ko ste improvizirali, nastajalo sproti, se pravi ste igralci, v pomembnem delu te zgodbe so ustvarjalci. Kako vam je všeč takšen način dela?
3: Lepo je bilo, zanimivo, drugače, ker običajno se moramo teksta, ki ga dobimo, natančno držati. Tukaj je bilo pa nekako že od samega začetka jasno, da bo ta finski avtor zgolj referenca, na podlagi katere smo mi v mesecu juniju predvsem na različne teme, ki sta jih postavljala režiser in dramaturginja, delali improvizacije. In iz teh improvizacij sta potem ona dva čez poletje naredila ta tekst, ki ga boste videli oziroma slišali.
2: Kaj igrate v tej predstavi? Koga?
3: Igram drugo ženo, kajti prva je pokojna, mamo, babico. Lidija sem.
2: Lidija ste. Povezanost med sodelujočimi je v predstavi vedno, predvidevam, izjemno pomembna, posebej ta vez med igralcem in režiserjem. V enem vaših intervjujev sem prebrala eno misel, ki mi je bila zelo všeč. Ta odnos ste označili kot navdih, ki lahko odpre pokrovček gledališke norosti.
3: Ja, to je res. Jaz izhajam še iz generacije, ko so znali biti režiserji zelo avtoritativni. In glede na to, da mogoče dolg časa nisem imela dovolj svoje osebne samozavesti, so me znali tudi zapreti s to svojo strogostjo, avtoritativnostjo. Zdaj v teh novih in mlajših generacijah se pa dogaja, da je ta odnos drugačen, bolj odprt, bolj sproščen. In dejstvo je, da nekje oziroma z nekom, ki zelo dobro sodeluješ, bom še enkrat rekla, ja, ti lahko odpre.
2: Ja. Ledene slike je zgodba o družini, v kateri je kar veliko zamolčanega in ta molk ohranja neko navidezno ravnovesje, ampak sej vemo, ne, ko molčimo, takrat se bolečine ponavadi razbohotijo in se tudi prenašajo iz roda v rod. In vendar ne, bi to lahko bila katerakoli družina.
3: Ja, katerakoli. Ne vem, kako že rečejo, da vsaka družina ima pač svojo zgodbo, vsaka družina ima svoje težave, ne glede na to, kako na videz lahko zgleda. Ne? In tudi v tej družini ni lahko, s tem, da se nihče pravzaprav ne zaveda, kaj počne oziroma kam ne da dovolj pozornosti, kje nastane problem, kje se lahko povzroči travma, kje je bila neka travma, pa gremo vsi preko nje. Tako mislim, da je tukaj v teh družinskih odnosih, da so teme razprte v neskončnost.
2: Na upokojitev ste se pripravljali nekaj let, tako sem nekje prebrala, pa me zanima, kaj ste v tem času razmišljali o svojem poklicu in tudi o življenju, ki pride potem, ko je drugače.
3: Ja, res sem se dolgo pripravljala, zato ker me je bilo strah. Namreč tako je. Ta poklic in te vloge, ki sem jih skozi 40 let dobivala, so bila kot ena droga. Kaj mislim s tem? To sem ugotovila pravzaprav šele zdaj, ko sem začela ta študij, ker je bilo poletje dolgo, itak je bilo vroče in meni to ne odgovarja in so bili to zame prazni in zgubljeni dnevi, ko sem bila zaprta pod klimo v svojo dnevno sobo. In nisem še imela doma teksta. Jaz sem pa leta in leta navajena. Prav v prvih študijih sem očitno čisto slučajno vedno bila zasedena. In to pot leto sem bila brez teksta in mi je to ustvarjalo nek nemir. In ko sem prvi dan, mislim, da je bilo konec avgusta ali pač tako je septembra, prišla domov in vrgla tekst na mizo, se mi je posvetil, aha, to je tisto moje sidro, tle je moje središče, ta tekst je tisto, kar me drži odprto, radovedno, to je ta misel na to, na lik, na vlogo. In v bistvu sem vedno, tudi če sem imela počitnice, imela neko vlogo, nek tekst v svoji glavi, kamorkoli sem še, kjerkoli sem bila. Veste, pač to so trenutki, tudi če se voziš z avtobusom ali ne vem, pogovarja s prijateljico, ko te neki prešine misel na lik, na bodočo uprizoritev. In tega sem se bala, te praznine, ki bi zdaj nastala, ki ne vem, mogoče bo.
2: Zdaj ste spet na odru, ne?
3: Ja, zdaj sem spet na odru.
2: In ste v Kopru. Kako vam je všeč v tej mladi skupini, v majhnem teatru? Večjih ste bili navajeni.
3: Ja, čeprav v bistvu tukaj nas je 8 igralcev, to niti ni tako malo, je še nekaj gostov. Lepo se imamo. Zelo lepo. Spoštujemo se, disciplinirani smo, ustvarjamo. Lepo je. Hvaležna sem.
2: Ste hvaležni, ja. Ne? Z leti postanemo nekako manj obremenjeni s tem, kaj si drugi mislijo o nas. Tako se mi zdi, da nas to sprosti zasebno, vsekakor pa tudi na področju ustvarjalnosti. Nekako lažje se diha. Kaj se vam zdi?
3: Ja. Najbrž je prav, da ti neke izkušnje, neka modrost z leti prinesejo to stanje. Jaz ga podpiram in res, prav briga me.
2: Veliko ste bili na odru, veliko ste bili na malem in velikem ekranu. Bivša domovina je razpadla ravno takrat, ko je zacvetela vaša filmska karijera. Je lepo biti pred kamero?
3: Ja, meni zelo. Želela bi si biti več, rada imam kamero.
2: In kamera vas?
3: Da bi vas le kdo še slišal.
2: Bernarda Oman, tudi Izola je pomembna v vašem življenju. Je že malo postala dom?
3: Ja. Je prav gotovo moj dom in prijatelji, prijateljice, ljudje, ki jih imam v Izoli in v tem koncu, so me sprejeli med se. Hvaležna sem tudi za to in se imam lepo, ko sem tukaj.
2: Hvala za pogovor in srečno do premiere in tudi na njej.
3: Hvala lepa.
2: Poslušali ste pogovor z Bernardo Oman, igralko. Ta pogovor je tudi že na naši spletni strani www.radiokoper.si, kjer je veliko radijskih zgodb. Predstava Ledene slike, o kateri sva z Bernardo Oman govorili v režiji Ivana Lobode, pa tokrat ni v gledališču, čeprav nastaja seveda v produkciji Koprskega gledališča, ampak v dvorani Svetega Frančiška v Kopru. Danes ob 18.30 je predpremjera in ta zgodnja ura današnje in vseh naslednjih predstav je takšna zato, ker v predstavi nastopa 13-letni fant, Artur mu je ime, ki delo lahko opravlja le do 20. Sicer pa si predstavo, kot rečeno, lahko gledate danes, jutri, v petek je na vrsti premiera, potem pa še v soboto, ponedeljek in torek, vedno ob 18.30.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in državna sekretarka Helena Jaklič sta na dvodnevnem obisku pri slovenski manjšini v Videmski pokrajini v Italiji. V spremstvu generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu Tomaža Kunstlja sta včeraj obiskali Kanalsko dolino, Rezijo in Tersko dolino. S predstavniki skupnosti sta govorili o slovenskem jeziku, izobraževanju, razvoju in priložnostih za mlade. Obisk se danes nadaljuje v Čedadu, Špetru in Svetem Lenartu. Vinski vlak Vipavska dolina je v Franciji prejel nagrado za najboljši mednarodni projekt kreativnega vinskega turizma. Mednarodni strokovni javnosti je bil predstavljen v Konjaku, kjer poteka dvodnevni dogodek Destination Vin Blows. Med več kot 200 prijavami iz 23 držav je mednarodna strokovna žirija Vinski vlak Vipavska dolina izbrala za zmagovalni projekt v kategoriji kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. Gre za inovativni turistični produkt lokalnih podjetij Burjatik in Wine Traund, ki v sodelovanju s slovenskimi železnicami povezuje kulturo, lokalno vino in kulinariko ter trajnostno mobilnost. V Kopru so se po lanskem opozorilu Čebelarske zveze Slovenije o opažanjih orientalskega sršena dejavno lotili odstranjevanja gnezd te tuje rodne vrste. Lani so jih odstranili 32, letos pa skoraj še enkrat več. Veliko gnezd ostane neodkritih, dodaja vodja medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja Igor Rakar.
2: Letos smo tudi tako po napovedih Čebelarske zveze Slovenije kot tudi dejanskem opažanju na terenu opazili, da se število teh primerkov povečuje in žal pričakujemo, da kljub temu, da smo zelo uspešni, da jih bo naslednjem letu še več.
1: Za odstranjevanje gnezd orientalskega sršena so se odločili tudi v izolski občini. Tam so prejeli 10 prijav, od tega so jih potrdili 4. 3 primerke so odkrili in uničili v mestnem jedru, enega pa v deblu drevesa na trgu Svetega Mavra. O 5 prijavah poročajo tudi iz komunale Izola. Drevi bodo slovesno odprli prvi koprski kulturni dom. Nekdanje skladišče soli Libertas je novo stičišče kultur v občini in širše, pojasnjuje direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper Helena Brec-Loredan.
3: Odpiramo vrata. Prostor ponujemo vsem, ki želijo v tem prostoru ustvarjati, hkrati pa želimo nagovoriti tudi ustvarjalce od drugod.
1: V tem duhu so zasnovali tudi program dogodkov od Masaje do Dua Silence, Iztoka Mlakarja in Urbana. Podroben nabor dogodkov v prihodnjih dneh in mesecih je objavljen na spletni strani Libertasa. Danes je v večjem delu države še dokaj sončno, izjema je Primorska, pojasnjuje Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
4: Čez dan danes nekaj več oblakov, predvsem popoldne tudi kakšna rahla ploha, ampak več padavin pa prihaja potem jutri, oziroma že v drugem delu noči na četrtek. V bistvu ob približevanju hladne fronte bodo nastajale padavine, tudi nevihte lahko na obali, oziroma pač na celotnem Primorskem v bližini morja.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerenih ob 11. Idrija in Ilirska Bistrica 13, Park Škocjanske jame 15, Bregin 16, ter Bilje in Izola 19 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na cesti Izola Strunjan v obe smeri. 11 in 34 minut.
0: To je Radio Koper.

0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Facebook. Karambol!
2: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
3: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
4: Semena, sadeke, škropejva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
5: Družinski abonma v Trstu, za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teater.ssg.com.
6: Mami, obljubila si mi.
7: Joj, ne spomnim se.
6: Ampak še babica se spomni.
8: Vita B12, za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12, finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Uglašeni.
11: Sintonizzati e accordati.
12: Esambon.
10: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. Danes ob 16. uri.

Ura je 11:54 minut, če ste z nami, ste na frekvencah Radia Koper. Bližajo se krompirjeve počitnice in takrat si seveda družine želijo počitnic, lahko pa se pri rezervaciji dopusta prihrani kar precej denarja, če boste kam odpotovali z eno preprosto potezo in ključ ni nujno izbira recimo cenejšega hotela, ampak pravi termin potovanja. Ko načrtujemo dopust, je treba o tem razmišljati in izkušeni popotniki opozarjajo, da lahko že majhna sprememba termina pomeni kar znaten prihranek. In te krompirjeve počitnice so kot rečeno tu. Strokovnjaki za potovanja opozarjajo, da prihranek pogosto ni odvisen od izbire cenejšega hotela, ampak od datuma odhoda. Najbolj iskani datumi so, saj to vemo, praviloma tudi najdražji. Družine želijo potovati ob začetku počitnic ali se vrniti dovolj zgodaj pred vrnitvijo otrok v šolo, zato je povpraševanje v teh dneh seveda največje. Če pa lahko odhod zamaknete samo za nekaj dni ali pa izberete kakšen manj priljubljen termin, lahko prihranite tudi več 100 evrov, ne da bi se morali odreči kakovosti nastanitve. In kako lahko prihranite za krompirjeve počitnice? Če oddiha še niste rezervirali, turistični strokovnjaki svetujejo, da najprej primerjate cene za različne dneve odhoda. Preverite ponudbe med tednom, ne samo za konec tedna. Primerjajte ceno 3-dnevnega in 4-dnevnega oddiha. Razmislite o obisku manj znanih in manj obiskanih destinacij. Preverite ponudbe tudi v krajih, do katerih lahko pridete z avtomobilom. Veliko denarja lahko privarčujete že s tem, da odhod premaknete za en sam dan. Podobna logika velja tudi za zimske ali prvomajske ali novoletne počitnice. Že nekaj dni pred ali po vrhuncu počitniškega navala lahko pomeni občutno nižje cene letalskih vozovnic in tudi nastanitev. Pa srečno izbiro vam želim.

0: 12 in 8 minut je ura, v studiu je pa zdaj že Jasna Preskar, ki pripravlja današnji opoldnevnik. Jasna, kaj bo dobrega, kaj bo novega?
1: Marsikaj, danes je kar pester dan, veliko se dogaja. Poročali bomo o začetku javne obravnave predloga poroštva za usporedni tir Koper Divača in tudi o vsebini dvodnevnega obiska ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu v Videmski pokrajini v Italiji. Eno o tem je bila tudi pomankanje učiteljskega kadra. Govorili bomo o koncu sezone soteskanja na območju Fratarice in Predelice na Bovškem in o predvidenih spremembah za prihodnje leto. Med njimi je tudi uvedba licence za soteskanje in poleg tega bomo objavili še opozorilo civilne zaščite občine Ajdovščina pred napovedanimi izdatnejšimi padavinami in povečano možnostjo zemeljskih plazov. Poleg tega pa še pač športne novice in tudi vreme.
0: Vreme, ja, se si že malo namignila, treba se je paziti, da ja bo še. Hvala lepa, Jasna Preskar. Naslednja skladba, ki jo bomo slišali, pravi Ostani še malo in zapela jo bo Polona Furlan. Ti boš pa šla v sosednji prostor in boš tudi še malo ostala, ne? Do podnevnika in še čez. Hvala lepa.

Pa smo pripeljali ta dopoldan in pol do zaključka. Ekipa v zasedbi Danej Brakič za mešalno mizo, Iztok Novak z izborom glasbe in Nataša Benčič z izborom besed se zdaj poslavljamo. Popoldan bo 13. dalje z vami Mateja Grebenjak. Ta dopoldan pa zaključujem z zgodbo. Na današnji dan 7. oktobra leta 2022 se je poslovil znani skladatelj Jure Robežnik. Njegovi avtorske skladbe so predvsem povezane s slovensko popevko. In ko je nekoč legendarni Elzi Budav naročil, naj napiše zgodbo za njegovo novo melodijo je rekel pa brez travic in brez rožic. In tako je nastala pesem Pegasto dekle. Zgodba o fantu, ki je nekoč tiho ljubil svojo sošolko, ona pa tega sploh ni vedela. In potem leta minejo, dekle odraste, skrije pege, postane gospa, njemu pa ostane v spominu zavedno takšna, kot je bila nekoč. Pesem je leta 1972 na slovenski popevki zapel Arsen Dedič in osvojil drugo nagrado občinstva in drugo nagrado strokovne žirije. Zanimivo, ne, skladbe, ki niso zmagale, lahko včasih ostanejo dlje v našem spominu in celo postanejo del kolektivnega spomina, čeprav niso bile ovenčane z zmago. Ampak to je zagotovo ena tistih pesmi, ki dokazuje, da nekatere ljubezni ne potrebujejo srečnega konca, da bi zavedno ostale lepe. Arsen Dedič, Pegasto dekle.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je v javno obravnavo poslalo osnutek predloga zakona o državnem poroštvu za financiranje gradnje usporednega levega tira železniške proge Divača-Koper. Od potrebnih skupno 486,2 milijona evrov bodo posojila po načrtu predstavljala 252,4 milijona evrov. V oddaji tudi o tem.
2: Ministrica Suzana Lep Šimenko pri Slovencih v Italiji. Ob avtocestnem razcepu Gaberk pri Divači so začeli graditi sončno elektrarno Jezerce. Ta mesec se zaključuje sezona soteskanja na območju Fratarice in Predelice na Bovškem. Močno deževje po obdobju dolge suše prinaša nevarnost plazov. Na evropskem prvenstvu v kolesarstvu bodo tekmovali v vožnji na čas. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Z vami sva Loredana Bergan in Jasna Preskar.
1: Na pristojnem ministrstvu v osnutku predloga zakona o državnem poroštvu za obveznosti podjetja 2TDK, ki je danes objavljen na e-upravi, pojasnjujejo, da financiranja tako pomembnih projektov, kot je usporedni tir, ni mogoče v celoti prepustiti tržnemu financiranju brez javne podpore.
2: Državno poroštvo predstavlja instrument, s katerim država ne zagotovi neposrednega financiranja celotne investicije iz državnega proračuna, temveč omogoči družbi 2TDK, da na finančnem trgu pridobi potrebna sredstva pod ugodnejšimi pogoji, kot bi jih lahko pridobila brez državne podpore. Država s tem zmanjšuje strošek financiranja investicije ter hkrati zagotavlja stabilnejše in učinkovitejše izvajanje strateško pomembne investicije.
1: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je na dvodnevnem obisku v Videmski pokrajini v Italiji. Slovenska narodna skupnost je v Benečiji, Rezi in Kanalski dolini zaradi različnih zgodovinskih okvirov šibkejša kot na Goriškem in Tržaškem. Z obiskom je ministrica želela poudariti pomen slovenstva na hribovitem območju Furlanije Julijske krajine in podpreti prizadevanja za njegovo ohranjanje. Špela Lenartič.
3: Izobraževanje v slovenskem jeziku v Benečiji zagotavlja dvojezična šola v Špetru. V Kanalski dolini pa se učenci zadnje 4 leta slovenščine učijo v okviru večjezičnega modela, ki poleg italijanščine vključuje še učne ure v nemškem, furlanskem in slovenskem jeziku. Vsakoletne težave zaradi pomankanja kadrov so tudi letos premostili s pomočjo kulturnih društev. Rudi Bartalot iz Slovenskega kulturnega središča Planika.
4: Skupaj z glasbeno matico tudi nudimo učitelje slovenščine in glasbe šoli v Ukvah in na Trbižu.
3: Slovenijo so zaprosili za pomoč pri usposabljanju pedagogov, pa tudi pri zagotavljanju slovenskega bogoslužja. Predsednica Združenja Don Mario Černet, Anna Vedam.
5: Kot zgodovinsko prisotna slovenska manjšina smo Slovenci v Kanalski dolini in tudi so bili vedno prisotni duhovniki, posebno na Višare.
3: Izpostavljena je bila želja po večji prisotnosti vidne dvojezičnosti, tesnejših stikih z deželno upravo, čezmejnem sodelovanju in ustvarjanju priložnosti za zaposlovanje mladih. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko.
6: Možnosti je zagotovo več, ni samo turizem, je tudi malo gospodarstvo in ne nazadnje tudi občine, čeprav vemo, da gre za majhne občine, imajo tukaj pomembno vlogo. Ravno z tem sodelovanjem in povezovanjem mislim, da lahko odpremo kakšno novo delovno mesto in pa seveda tudi evropska sredstva, ki so na razpolago, veliko bolj pametno izkoristimo.
3: Ministrica je z obiskom Barda izkazala podporo tamkajšnjim Slovencem, ki kljub nasprotovanju aktualnega župana manjšinskim pravicam ustrajajo pri ohranjanju svojih dejavnosti in slovenske kulture v Terskih dolinah.
2: Predsednik vlade Janez Janša in zunanji minister Tone Kajzer sta ob današnji 3. obletnici napada Hamasa na Izrael izrazila podporo Izraelu in pozvala k zavračanju antisemitizma. Po besedah Janše se je treba še naprej upirati poskusom upravičevanja grozodejstev tistega dne. V udoru Hamasa je sledila silovita izraelska ofenziva na Gazo, v kateri je bilo po poročanju lokalnih oblasti ubitih več kot 70 tisoč ljudi. Vojno pa zaznamujejo očitki o genocidu. Visoke cene energentov, ki so posledica vojne v Iranu, bodo vztrajale še nekaj časa, napoveduje predsednica Mednarodnega denarnega sklada Kristina Georgijeva. Tudi če se bo konflikt končal, je visoke cene pričakovati še prihodnje leto. Pritiski bi se lahko dodatno okrepili s povečanjem povpraševanja ob začetku ogrevalne sezone, ko države popolnjujejo svoje zaloge. Opozorila je še, da zahtevne razmere v energetiki in razcvet umetne inteligence zvišujejo inflacijo. Nobelovo nagrado za kemijo letos prejmeta Francoz Henri B. Cargan in Japonec Kenzo Sohai za odkritje nelinearnih učinkov in avtokatalize v asimetrični organski sintezi. Henri Cargan je odkril nov način vplivanja na kemijske reakcije, ki omogoča nastanek večjega presežka ene od zrcalnih podob, kot so dotlej domnevali, da je mogoče. Kenzo Sohai pa je zasnoval prvo kemijsko reakcijo, v kateri se je oblikovala le ena od možnih zrcalnih podob.
1: In zdaj na Primorsko. Na območju znotraj avtocestnega razcepa Gabrk pri Divači se je začela gradnja sončne elektrarne Jezerce. Investitor je slovenska podružnica avstrijske družbe Eneri. Območje elektrarne obsega približno 8,4 hektarja. Trikotnik znotraj avtocestnega razcepa je degradirano območje v večinski lasti agrarne skupnosti Divača. Pozitivno so se do naložbe opredelili tudi na občini. Z investitorjem so se dogovorili, da bo 10% proizvedene električne energije na voljo za potrebe javnih porabnikov. Skupna moč elektrarne bo 7,68 MW, spremljal pa jo bo baterijski hranilnik električne energije s kapaciteto 12 MW ur. Gradbeno dovoljenje za sončno elektrarno je postalo pravnomočno novembra lani, po trenutno veljavnem terminskem načrtu pa je začetek obratovanja predviden maja 2027.
2: Na območju Triglavskega narodnega parka je soteskanje dovoljeno le v treh soteskah, Jerečici na Bohinjski strani ter Fraterici in Predelici na Bovškem. Zaradi vse večjega pritiska na soteske so v TNP-ju leta 2023 uvedli prijave prek posebne aplikacije, leta 2024 pa je ministrstvo sprejelo še odredbi z dodatnimi omejitvami. Sistem deluje dobro, a so izboljšave še vedno možne, so ugotavljali izvajalci soteskanja in predstavniki TNP-ja na sestanku ob skorajšnjem zaključku letošnje sezone. Prispevek Mariše Bizjak.
7: Za soteskanje morajo izvajalci pridobiti soglasje TNP-ja. V skupini je lahko največ 9 oseb, plačati morajo pristojbino 3 evre na osebo. V visoki sezoni pa se lahko v soteski dnevno zvrsti največ 110 udeležencev. Od 15. aprila so v Fraterici in Predelici zabeležili okoli 15 tisoč obiskovalcev, 4 tisoč več kot lani. Več pa je bilo tudi kršitev, pravi Katja Gregorič iz Triglavskega narodnega parka.
8: Nekatere skupine so vstopale brez soglasja, neprijavljenje, preveč ali premalo soteskarjev v skupini, ker so agencije želele vnaprej kupovati termine.
7: Nekateri izvajalci so s povezanimi podjetji tudi izigravali sistem, ponazarja domači ponudnik Teo Žagar iz podjetja Nature Ways.
9: En brand je imel dve firme, ali pa dva SP-ja, katera sta oba dva dobila soglasje, so lahko krat dva ljudi pripeljali v kanjon. Medtem ko drugi smo ostali pa na suhem.
7: Zato bodo do prihodnje sezone skupaj predlagali nekaj sprememb. Kot meni predsednik Soteskarske zveze Slovenije Samo Leštan, bi bilo treba kot pogoj za soglasje uvesti tudi licenco za soteskanje. V Sloveniji je namreč le okoli 70 licenciranih vodnikov, samo v Posočju je po njegovi oceni aktivnih okoli 150.
10: Zakonodaja ta trenutek predvideva samo izobrazbo licence reševalca iz divje vode, ki pa z soteskanjem razen to, da se znamo gibati v divji vodi in reševati v divji vodi, praktično za vse ostalo tehniko nima nobene skupnosti.
7: Izpostavlja Leštan, ki sicer meni, da je sistem TNP-ja dober in da bi ga bilo smiselno prilagoditi tudi za druge dejavnosti v Posočju. Denimo za soteskanje na preobremenjenem kanjonu Sušec izven parka in plovbo na reki Soči.
1: Po sušnem in vročem poletju se z jutrišnjimi znatnejšimi padavinami povečuje možnost zemeljskih plazov. Kot opozarjajo na civilni zaščiti občine Ajdovščina, se zemljina med dolgotrajno sušo izsuši in razpoka. Ob izdatnejšem dežju voda po teh razpokah hitro pronica globlje v tla, namesto da bi se počasi in enakomerno upijala po površini. S tem se poveča pritisk vode v porah zemljine, njena trdnost pa upade. Zato pobočje lahko začne drseti tudi tam, kjer prej ni. Na kaj naj bodo ljudje pozorni? Igor Benko, poveljnik civilne zaščite občine Ajdovščina.
11: Predvsem kakšni manjši premiki, najbolj pa se vidi v galni vodi, v potokih, to pa predvsem po nalivu.
1: Ljudje naj bodo pozorni tudi na nove razpoke v tleh, zidovih ali temeljih objektov, na nagibanje zidov, dimnikov ali dreves, na vlažna tla, kjer jih prej ni bilo, ter na nenavadne zvoke, kot so pokanje, škripanje ali ropotanje kamenja.
2: Slovenska nogometna reprezentanca je z igro na Škotskem navdušila. Po preobratu je prišla do druge zmage v Ligi narodov. Na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu so danes na sporedu vožnje na čas. Prispevek Primoža Čeparja.
12: Izbranci selektorja Boštjana Cesarja so v Glasgowu prikazali najboljšo predstavo zadnjih let. Zmaga z 2-1 je prišla kot nagrada. Zadela sta Aljoša Matko in Daniel Šturm, dva od petih igralcev v začetni postavi, ki sta nakoč pod Albertom Riero blestele v dresu Celja. Aljoša Matko.
13: Vemo, kaj je naša kvaliteta, nekak VIP je bil danes bolj ta target man, ki se je spuščal, tako je odpiral meni in Daniju veliko prostora za njihovem hrbtu in sprida smo to izkoriščali in ja, en drugem smo asistirali, tako da se lahko vsi skupaj veselimo.
12: Slovenija na 4 tekmah Lige narodov zbrala 7 točk, na prvem mestu je z 12 točkami Švica. Zadnji tekmi v skupini bodo reprezentance odigrale novembra. Drugo mesto bi pomenilo drugi bob na decembrskem žrebu kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2028, začele se bodo marca prihodnje leto. Superzvezdnik Lionel Messi je še zadnjič zaigral za argentinsko reprezentanco. Na prijateljski tekmi z Beninom v Buenos Airesu dosegel gol in asistenco pri zmagi domače vrste s 3-0. 21-letno reprezentančno kariero je po 208 nastopih končal 126 zadetki. V rokometnem pokalnem tekmovanju bo Ajdovščina ob 19 igrala v Šmartnem, v Ligi prvakov pa bodo Celjani ob 20:45 gostovali v Parizu. Na evropskem prvenstvu kolesarstvu danes tekmuje v vožnji na čas. Dopoldne so začeli mladinke in mladinci, zdaj nadaljuje mlajše članice in člani, ob 14:30 bodo tekmovale članice, ob 16:15 pa začenjajo člani. Jan Tratnik bo številko 9 začel boj z uro ob 16:50, favorit Primož Roglič bo startal ob 16:54.
2: Opoldnevnik Radia Koper je končan. Uredila ga je Jasna Preskar, tehnična izvedba Danej Brakič. Brala sem Loredana Vergan. Popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Ponoči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost Slovenije. V zahodnji in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 21 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov pada. Vlaga je 74%, ne bo pretežno oblačno. Piha severozahodnik meter na sekundo, morje je mirno s temperaturo 23 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 14, Ljubljana 17, Koper 20 in Nova Gorica 21 stopinj. Zastoji nastajajo na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Ura je 12:45. Radio Koper.
0: Primorski radio.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
2: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za shopping day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info.točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
3: Urban Koritnik, Jet Black Diamonds.
4: Ja, javni radiji v Sloveniji imajo po mojem mnenju pomembno vlogo, sploh iz dveh vidikov. Prvi je glasbeni, zaradi tega, ker mislim, da se res, da iščejo tiste bisere slovenske glasbe in jih potem jim dajo tudi priložnost s predvajanjem. Po drugi strani pa delajo tudi, na primer, Radio Koper zelo dobre oddaje. Tukaj se res vidi, da se uredniki poglobijo v neko tisto zgodbo in jo potem tudi lepo predstavijo in zaradi tega mislim, da javni radio ohranja neko kulturo v Sloveniji na višjem nivoju.
5: Tudi to je Radio Koper.
6: Tudi to je RTV Slovenija.
7: Uglašeni.
8: Sintonizzati e accordati.
9: Es hombon.
7: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. Danes ob 16. uri.

0: Radio Koper, Primorski radio.
1: Dobar dan, Primorska, lep pozdrav vsem, ki ste z nami od blizu in daleč. Sredi tedna smo in s tem že korak bliže koncu tedna. Danes popovdne bo Slovenija za eno uro zvenela kot en sam radio. Med 16. in 17. se bo vseh 8 programov Radija Slovenijo povezalo v skupni koncert Uglašeni. In bomo veseli, če boste z nami.

Rudi Bučar in Istra Band greva naprej, 13:04. Radio Koper bo na koncertu Uglašeni zastopala vokalna skupina Kresnik z Krasa, ki bo s pesmijo Vse je tiho povezala dva velika primorska ustvarjalca, Srečka Kosovela in Rudija Bučarja. Kdo smo danes z vami? V informativnem uredništvu je Jasna Preskar, glasbo izbira Iztok Novak Izi, pred mikrofonom pa bova z vami Loredana Vergan in Mateja Grbenjak.

Bi si želela, da to ne bi bilo potrebno, pa je. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Vipava-Ajdovščina pri Budanjah, zastoji pa so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Če ste na poti, pazite nase in na druge.

Džokar Avtin ne bi smel, 13 in 16 minut. Nekdanje skladišče soli Libertas danes začenja novo poglavje. Po temeljiti prenovi bo Koper dobil svoj prvi kulturni dom, prostor namenjen najrazličnejšim umetniškim izrazom, ustvarjalcem in obiskovalcem. Prav o tem bomo govorili v nadaljevanju programa. V studio prihaja ta Vesna Pajč, svetovalka župana mestne občine Koper za kulturo in gonilna sila projekta in Borut Jerman iz kulturno izobraževalnega društva Pina. Vse boste slišali, če boste z nami, okrog 13.30.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: I bianchi, i neri, la religione.

0: Uglašeni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: Es hombon.
0: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. Danes ob 16. uri.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Facebook. Karambol!
5: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
6: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani.
7: Nedani, Parnjak se vse dobi.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teater.ssg.com.

0: Dobar dan z Radia Koper, ura je prava za aktualno temo. Libertas od skladišča soli do novega prostora, kjer se bodo srečevali umetnost, kultura in nove ideje. V našem studiu je Barbara Campos z gostoma.
1: Dobar dan, hvala Mateja. No, natanko leto potem, ko je Koprski občinski svet potrdil naložbo v ureditev kulturnega stičišča Libertas, ta danes odpira svoje vrata, to smo povedali že večkrat. Koprski kulturni dom, kot ga tudi imenujejo, bo namenjen ustvarjalcem in obiskovalcem iz Koprske občine, pa ostalih treh istrskih občin in širše v tem čezmejnem prostoru. Pred dnevi so predstavili program, ki je zasnovan široko, zaobjema najrazličnejše umetniške in kulturne zvrsti. Ob zeleni luči za eno najobsežnejših naložb po kulturo v Koprski občini je bilo med drugim rečeno, da bo Libertas zagotavljal kakovostno kulturno ponudbo in pogoje za razvoj kreativnih industrij v širši regiji. A zgodba o Libertasu se je začela že veliko prej. Zato smo danes v naš studio povabili tista dva, ki sta v nekdanjem skladišču soli prepoznala izjemen potencial. Dobar dan, Vesna Pajič, svetovalka Koprskega župana za kulturo in Borut Jerman iz Kulturno-izobraževalnega društva PINA.
2: Pozdravljena.
3: Dobar dan.
1: Borut, temelj tega, kar je Libertas danes, ste postavili s festivalom Izis. Bilo je to septembra leta 2020, takrat še skladišče, je bilo v obupnem stanju, a vendarle vam je uspelo festival izvesti prav tam, kako je bilo.
3: V bistvu zanimivo je to, da iz precej vidikov je bilo res v obupnem stanju, polno smeti, izklopljeno iz električnega omrežja, vendar v enem trenutku, ko smo odklenili vrata in vstopili noter, pač je ta prah očaral in začaral in je ta stavba pač ima nek posebno energijo, ki je bila tukaj čutiti, ampak ja, potrebno je bilo veliko dela, pač postavili smo razstavo na agregatu 2 meseca, zgradili so infrastrukturo, stene, napeljali električno napeljavo po stavbi, ker ni bilo nič noter. Vendar bi rad poudaril tukaj, da ni zgodba z Libertasom se začela z Izisom. Ne smemo pozabiti na Primorski poletni festival, ko je imel predstave noter, ne smemo pozabiti na celo samo, da je fešta je hotel imeti en žur noter, pa vem takrat policija ni dovolila zaradi statike objekta. Tako da mislim, da je ta neka kulturna želja in magija povezana s tem, zato stavbo prisotna že kar nekaj desetletji v Kopru in morda smo mi samo bili na pravem mestu, v pravem trenutku, da se je to spet potegnilo ven iz praha, ki je bilo pa tam noter res ogromno.
1: Pravite, da je bil Libertas zavedno opcija primerna za kulturne dogodke. Zakaj? Kaj je tam tako posebnega?
3: Mislim, da je tudi pač ta sama lokacija tega, to vsaj meni, ne vem, če se boste poslušalci in poslušalke z mano strinjili, ampak meni je ta estetika, te industrije, luke zelo zanimiva, še posebej za mogoče malo bolj sodobne urbane oblike umetniškega izražanja in je tudi sama stavba, ki nosi v sebi to neko industrijsko dediščino, ta teža teh zidov debelih s temi tramovi, ki na nek način lebdijo oziroma so lebdeli nad tabo, pričara res neko fantazijo povezano z umetnostjo. Ne smem pa pozabiti tudi, da ne nazadnje je Libertas samo eden izmed mnogo takih skladišč v bivši Beneški republiki in mislim, da samo arzenale v Benetkah in navezanost oziroma povezava z Beneškim bienalom tudi nosi to identiteto že v samem DNK-ju takih zgradb.
1: Borut, zapisali ste, da je za to novo idejo, za kraj primeren, za kulturne dogodke, je izvedela predvsem Vesna Pajič, ki je takoj dojela potencial tega prostora. Vesna, kakšen je bil pa vaš prvi stik z Libertasom? Kaj ste videli v njem, kaj ste zaslutili?
2: Prvi stik z Libertasom je bil gotovo prek Boruta, moram priznati, ker je strašno navijal. In pa predvsem preko kandidaturne ekipe oziroma kandidaturnega programa IPK-ja. Tako da ne moram reči, da sem si izmislil na kulturno stičišče ali pa da sem si ga sama zasnovala, ampak sem v bistvu podedovala idejo oziroma so mi jo dali idejo v roke in sem iskala načine, kako pravzaprav to pripelje do realizacije oziroma materializacije. Seveda, tako kot Borut pravi, tudi jaz mislim, da ima stavba neko magično moč, da je nek magičen prostor. Sem pa verjetno tukaj zelo čustveno vplivano oziroma tudi zaradi osebnega, ker se mi zdi, da smo to magijo prenesli tudi mi notri. Z vsako predstavo, z vsakim performansom, z vsakim koncertom, z vsako razstavo, z vsakim dogodkom, ki se je odvijal notri in predvsem, kako je to skupnost povezala. In v teh nemogočih prašnih pogojih, po zimi nas je zeblo, ne bom rekla kako, ko smo reševali zamakanje strehe, nas je, poleti nam je bilo vroče in tako naprej, ampak vseeno smo uspeli skupaj v teh 4 letih te kulturne zasedbe, smo nekako uspevali postavljati Koper na kulturni zemljevid, ne samo regije, ampak v bistvu tudi na državni ravni in tudi čezmejno. Kar se je pa seveda odražalo tudi v lokalni produkciji, ker je to plemenitilo tudi naše ustvarjanje, pa ustvarjanje na področju kulture.
1: Govoriva o tem kulturnem skvotu, ne, ki tako je deloval v Libertasu. Odziv je bil dober, to je bil zelo dobro sprejet projekt, se mi zdi, tako med ustvarjalci, ne tistimi, ki jih srečujemo vsak dan, recimo na teh kulturnih prireditvah, kot tudi med obiskovalci, ne, prišli so tudi od drugod.
2: Tako je. Mislim, če gremo samo v lahko povem pač tehnično številke, 4 leta je kulturna zasedba delala, obratovali smo približno 8 mesecev na leto, ne polno leto. Bili smo najbolj obiskana kulturna infrastruktura in sicer smo imeli vsega skupaj malo manj kot 50 tisoč obiskovalcev, smo pa na leto naredili tudi precej dogodkov, ne, ki so pa seveda se odražali temu lokalni potrebi po uživanju. Jaz govorim, da nismo kulturni obiskovalci, ampak strastni uživalci kulture, ne, smo pač, jaz se rabim to, rabim zato, da lahko, da je moj dan lepši, da je moj dan bolj izpolnen, da lahko, in mi vem, da je tako tudi marsikdo drug.
1: Vesna, zdaj Libertas v novi podobi, ne, pot je bila dolga. Kako ste pravzaprav zasnovali to, kar bomo, oziroma kar vidimo danes?
2: V bistvu pot je bila dolga, ampak tako, kot sem rekla, so jo začeli že drugi. Prvi opis je bil v prvi kandidaturni knjigi EPK-ja. Potem drugi del je bil, je ekipa pripravila še malo bolj razširjen opis. Potem seveda po prvi tisti žalosti, ko sredstvo seveda nismo v okviru kandidature nismo dobili, smo začeli iskati nove načine. Prvi je bil moj malo, bom rekla, padalski. Sem si predstavljala, ker takrat je bil na Ministrstvu za kulturo razpis za obnovo javne kulturne infrastrukture in sem predlagala, smo na mestnem svetu razglasili prostor za kulturno infrastrukturo. To je bilo že leta 2021, leta 2022 smo ga razglasili za kulturni spomenik. To je malo vezano tudi na to, da kako ga bomo potem ravnali z njim. Potem pa je prostor, ta čas kulturne zasedbe oziroma to, kar smo delali v okviru tega kulturnega skvota, tudi nekako pomagal pri oblikovanju, kakšna je zasnova tega prostora danes. Tle bi res rada podarila, da je arhitekturni studio ARB in pa seveda Ernest in pa Matjaž, ki sta bila vodilna arhitekta pri prenovi, da sta res poslušala, kaj je v bistvu ljudstvo rabi, recimo temu rekla, kaj kulturna srednja potrebuje in kako naj prostor odzvanja pravzaprav naprej. To in potem pa seveda iskanje financiranja, ne, to sofinanciranje preko mehanizma CTN ni bila prva projektna prijava, ki smo jo dali, ampak četrta. Tako da je bilo treba ustrajati.
1: Vztrajnost izplača, ne? Borut, od začetkov tistega prvega Izisa v Libertasu ste, pravite, vsako leto v njem prebili steno, da je prostor dihal z vedno večjimi pljuči. Ampak ne samo zaradi vse večjega prostora, ki si k temu prostoru so dajali ljudje, pravite.
3: Točno tako in mislim tudi to, kar izpostavlja Vesna, pač treba poudariti, da je te dogodke, te številke, v bistvu so zasluženo ogromno organizacij, inicijativ, ljudi, ki so pač prostor prepoznali kot svoje. In mislim, da pač to, kar Libertas nosi v imenu, svobodo, je to, kar je ta prostor naredil v bistvu dovzeten, da je dosegel take številke. Svoboda, da se je res lahko naredilo marsikaj. Tudi podrlo steno za šafalo, kaj je obeslo, kaj in se je ustrašilo, ko smo prebijali stene, ko se je vse pač premikalo in smo gledali, kdaj bo kaj padlo dol. In mislim, da je pač to, ta duša prostora seveda povezana z vsemi lepimi platmi, ampak tudi z manj lepimi. Pač ne smemo pozabiti, da je tam bila azbestna streha, da ni bilo stranišča, da ni bilo gretja, kot je Vesna poudarila, ni bilo vode, streha je puščala. Tako da v bistvu je ta svoboda prišla s ceno in mislim, da je bil, da je pač, da smo lahko zelo ponosni, da smo, da je v bistvu ta potreba po vsebinah bila slišana do te mere, da se je mestna občina Koper odločila za tako investicijo. Pač to ni samoumevno, še posebej ne v času, ko živimo averzijo do kulture, ko ljudje zares se sprašujejo, kaj pa nam to treba. Mislim, da je ravno ta čas še toliko bolj pomemben, da znamo ceniti to, kar imamo in da predvsem, bom rekel, kulturna scena mora biti tista, ki kaže pot tudi pri tem, da se znamo pogovarjati o manj prijetnih vprašanjih, tudi da se znamo pogovarjati takrat, ko se morda ne strinjamo med sabo, ampak mislim, da to v Istri znamo, oziroma smo znali stisniti skupaj in iti naprej. In mislim, da je Libertas super priložnost, da to še enkrat pokažemo.
1: Vesna, pred sabo imate en list z imeni, ne? To je ta vaša skupnost, ki je gradila Libertas.
2: Ja, in bi si pač res vzela en moment, ker jaz svim Boruc pa tle, kakor neka predstavnika Libertas, ampak Libertas je res ustvarila skupnost in bi si dovolila, da preberem te imena in da javno rečem vsem posameznikom še enkrat hvala, ker so se ustvarjali z nami Libertas. Se pravi, hvala, gracije. Alen H, Aleš B, Aleš R, Aljaš L, Aljaš N, Alojz P, Ana M, Anastazija P, Andrej E, Andrej K, Anja K, Anina A, da Aris D, Arnela A, Borut J, Boštjan B, Boštjan L, Brat D, Brane K, Kjara B, Kristofer A, Črt B, Damjan K, Daniel B, Darja O, Darko B, Dejan M, Deni B, Denis P, Diana, Dimitrije, Elena, Emilija, Emilija, Emina, Eva, Filip, Filip, Frančiško, Gabr, Gaja, Gašper, Gašper, Džusi, Gorast, Gordana, Gregor, Helena, Irena, Irena, Irina, Ivo, Ivona, Jaka, Jaka, Jaka, Jakob, Janez, Jaša, Jasna, Jernej, Jovana, Đulija, Kaja, Karim, Karlo, Katja, Katja, Klemen, Klemen, Kristjan, Lejla, Lina, Lorena, Luka, Luka, Luka, Maja, Maja, Maja, Manuel, Marija, Luiza, Mario, Marko, Marko, Marko, Marko, Martin, Matej, Mateja, Mateja HK, Mateja, Matija, Matjaš, Matjaš, Mauricio, Maxi, Mef, Megan, Miha, Milica, Mirza, Moreno, Naja, Natalija, Nemanja, Neža, Neža, Nina, Nina, Ninsajt, Pantelin, Paride, Patrik, Pernile, Peter, Petja, Rahul, Ricarda, Robert, Roberto, Rok, Rok, Ružil, Samira, Sara, Saša, Simona, Stevo, Taja, Tarik, Teja, Tija, Tina, Tine, Tjaš, Toni, Une, Uroš, Urška, Valentina, Valentina, Vanesa, Vesna in pa Vladimir.
1: Zelo velika skupnost.
2: Ja.
1: Ste zadovoljni danes, ko Libertas odpira svoje vrata?
2: Pa vsako odprtje kulturne infrastrukture je v bistvu praznik. Imamo nov prostor, ki smo si ga v bistvu vedno želeli in imamo nov prostor, v katerem bomo lahko nadalje ustvarjali in pa uživali in použivali umetnost. In seveda, kako ne bi človek ne bil zadovoljen, sploh pa, ker se mi zdi, da je to, kar se je zgodilo, mogoče ravno zato, ker je bila ta skupnost zadaj, ki je to porivala naprej, da smo v tako hitrem času, se pravi, od ideje do projekta za izvedbo, do gradbenih načrtov in pa tudi do same realizacije programov Prsten. Predvsem se pa veselim priložnosti, ki jo prostor ustvarja.
1: Borut Lelučaj od Libertasa je Bastion, tam je gostoval en del vašega festivala Isis. Tudi v Bastionu vidite tak potencial, se je že porodila kakšna ideja? Tako da pogledamo še malo naprej.
3: Mislim, pač če si drznem biti ambiciozen in utopističen, se že nakazuje, da je tam dol med na obeh straneh lifta iz Verde, konca Verdijeve nastaja nov kulturni kvart Koperski in mislim, da sta si Libertas in Bastion izjemno, izjemno komplementarna v naravi prostora in mislim, da je Bastion se že pokazal v tem letu kulturne zasedbe, da lahko samo nadgradi to, kar nam Libertas odpira in ponuja.
1: Hvala lepa obema, veliko uspeha in ustvarjalnega navdiha tudi v prihodnje. Libertas pa, kot rečeno, vrata odpira danes ob 18. To bo tak uradni dogodek, potem pa prvi tak programski v petek 9. oktobra, mednarodna razstava v Novi galeriji Libertas.

če se v Koper odpravljate od doma, vzemite dežnik sabo, v Kopru dežuje, na Goriškem še ne. Ceste so mokre in spolzke, dodatna previdnost ne bo odveč. Cesta Vipava-Ajdovščina je zaradi prometne nesreče zaprta pri Budanjah. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti pred Senožečami v smeri proti Ljubljani. Srečno na poti!

Še danes si lahko v hotelu Sobotinu Solkano ogledate 29. razstavo gob, ki so jo pripravili člani gobarskega društva Nova Gorica. Čas je pravi, razstavljenih je 133 vrst. Aktualno dogajanje pa na Radiu Koper postavimo v ospredje ob 14.30, ko bo čas za

0: Banka Slovenije bi znesek minimalne kreditne sposobnosti potrošnika zvišala za skoraj 100 evrov. Tretje zbiranje ponudb za najem novogoriške kavarne Epik vendarle uspešno.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Banka Slovenije predlaga zvišanje minimalne kreditne sposobnosti zdajšnjih 745 na 840 evrov na mesec zaradi rasti cen življenjskih stroškov in sicer od 1. januarja prihodnje leto. Gre za znesek, ki mora posojilojemalcu vsak mesec ostati na računu, potem ko poplača vse mesečne obroke iz kreditnih pogodb. Trenutni znesek velja od 1. julija 2023. Ob napovedih, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje danes poudarili, da oni niso krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Cena odkupnega mleka se je na primer v zadnjem letu znižala za četrtino. Na Ministrstvu za zdravje pripravljajo predlog zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki bi nadomestil zakon o omejevanju porabe alkohola, predvideva pa tudi možnost odprave zakona o omejevanju porabe tobačnih in drugih izdelkov. Osnutek predloga ne vsebuje vseh veljavnih ukrepov, med drugim omejitve nočne prodaje alkohola. Maja Roškar iz NIJZ meni, da bi vsi nje veljavni ukrepi morali ostati.
2: V resnici bi potrebovali več nekih ukrepov za zaščito prebivalstva, ne pa manj. Več kot imamo okolij, kjer ni alkohola, manjša je dostopnost do alkohola in manj je pitja alkohola.
0: Pomankanje ustreznega kadra in nizki prihodki povečujejo tveganje za nasilje nad starejšimi v domovih za upokojence, opozarja stroka. Na današnjem srečanju socialne zbornice v Portorožu so zato izpostavili nujnost takojšnjega ukrepanja in boljše usposobljenosti zaposlenih za varno bivanje ranljive populacije. Novogoriška kavarna Epik bo po tretjem javnem zbiranju ponudb, kot kaže, le dobila najemnika. Za dobrih 1957 evrov na mesec jo želi voditi družba Matt Mountain iz Tolmina. S ponudbo, ki bi lahko že ta mesec prinesla ponovno odprtje kavarne, je zadovoljen tudi župan Samo Turel.
3: Ponudba je popolna, vsebuje vse tisto, kar smo zahtevali v objavi naše namere, in tako da bomo ponudnika zdaj po odpiranju ponudb čim prej kontaktirali, obvestili, z njim sklenili pogodbo in jaz verjamem, da bo kavarna v Epiku prav v kratkem zaživela.
0: Popoldne bo še dokaj sončno, bolj oblačno z občasnim dežjem bo na jugozahodu. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo. Temperature izmerjene ob 14. Bilje in Trst 22, Dolenje in Reka 21, Postojna in Ilirska Bistrica 19, Koper 23 in Bovec 15 stopinj. Predmet na cestišču ovira promet na primorski avtocesti pred Senožečami proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Vipava Ajdovščina pri Budanjah. 14 in 34 minut.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
2: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info.v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.

0: Uglašeni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: Es Hongbon.
0: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. Danes ob 16. uri.
3: Od Lendave do Kopra, koncert v skupnem prenosu na 8 programih nacionalnega radija, slišimo v napovedniku. Kaj se bo v programih Radija Slovenija dogajalo danes ob 16, pa sprašujem glasbeno urednico Simono Moličnik, ki si mi je pridružila v studiu. Živjo.
4: Živjo, Mateja, lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Vas seveda prav prijazno vabim, da ostanete z nami še naprej. Uglašeni je namreč skupni projekt prvega programa Radija Slovenija, Vala 202, programa ARS, Radija SI, Radija Maribor, Radija Koper, Radija Kapodistrija in Pomurskega Mačarskega radija. V eni uri bodo poslušalci potovali med radijskimi studiji po Sloveniji, v programu pa bodo nastopili Alostar, Mija Žnidarič, vokalna skupina Kresnik, ta bo zastopala barve Radija Koper, Tomi Meglič in Nec Škofic, citrarska skupina Uj Mura Videk, Petra Vidmar in Tadej Tomšič, Piero Počeko za Radio Kapodistrija ter Gajstni muzikanti. Pri koncertu bosta sodelovala tudi Big Band in Simfonični orkester RTV Slovenija. Torej, skupni koncert bo ustvarilo 8 programov Radija Slovenija in skupaj skoraj 120 glasbenikov. Z njimi se poklanjamo domači glasbeni ustvarjalnosti različnih zvrsti, ki jo Radio Slovenija podpira skoraj že stoletje. Kot sem rekla, barve Radija Koper bo zastopala vokalna skupina Kresnik z Krasa, seveda ne po naključju, namreč zborovska pesem je bila pred kratkim upisana v register nesnovne kulturne dediščine na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Vokalna skupina Kresnik, ki jo umetniško vodi Miran Žitko, se bo s pesmijo poklonila Srečku Kosovelu in pa istrskemu bardu Rudiju Bučarju. Glasba nas povezuje, še preden se tega zavemo, spremlja nas na vsakem koraku in pripoveduje v neštetih zvrsteh, toda vedno v jeziku, ki ga razume vsak. In tako bo tudi danes, začnemo torej ob 16. uri, kajti tudi to je RTV Slovenija.
3: Simona, najlepša hvala, dragi naši, vi pa lepo vabljeni k spremljanju vse radijskega koncerta Uglašeni danes ob 16. uri v neposrednem audio in video prenosu na vseh 8 programih Radija Slovenija.
5: Tudi to je Radio Koper.
6: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radio Koper poslušate, ostajamo pri slovenski glasbi. Tokratno izbranko za pesem tedna, ki je večna uganka, bo predstavila kantautorica Zina. Zina Ban, koperčanka iz glasbene družine, ki od samostojnih začetkov leta 2022 osvojila številne domače odre in festivale. Njen prvi album z naslovom Queen of Hearts je šel prejšnji mesec. Prisluhnimo.
1: Pesem tedna.

Čau, moje ime je Zina in zunaj je moj prvi album z naslovom Queen of Hearts. Zadnji komad na albumu z naslovom Večna uganka pa je pesem tedna na Radiu Koper. Pesem je nastala po zimi leta 2024 kot nek način procesiranja razpada enega precej toksičnega odnosa in v bistvu gre za drugi izdan single, ki je išel že marca 2026, je na YouTubu tudi video spot. Gre pa za prvi komad, ki sem ga kadarkoli napisala v slovenščini in po mojem mnenju za najbolj žalosten komad, ki sem ga napisala do zdaj. Jaz vedno na koncertih povem, da sem Zina in da rada pojem žalostne pesmi. Pisanje v slovenščini mi je vedno predstavljalo izziv, ker si na nek način ful bolj surov in ranljiv, kot ko pišeš v tujem jeziku, ker si nekako bolj distanciran. Tako da ja, to je bil prvi poskus, se mi zdi, da je bil kar uspešen. Tako da mi je potem dalo nek nov zagon, da se z novimi komadi vedno bolj trudim pisati tudi v slovenščini, ne samo v angleščini. Nekako nakaže potem tudi s tem, da je zadnji komad na albumu nek prehod v drugačen tip muzike mogoče. Ne vem, bomo videli.

Konec septembra sem izdala svoj prvi album z naslovom Queen of Hearts, ki sva ga posnela skupaj s producentom Jajotom. On je basist v istrski zasedbi Nowhere. In album ni zares nastajal toliko časa. Snemali smo ga v bistvu že, ja, mislim, da spomladi 2024. Sem pa potem jaz kar nekaj časa sedela na teh komadih in razmišljala v bistvu, kako album izdati, da bo to imelo nek smisel. Tako da se mi zdaj v bistvu lepo se je poklopilo. Zdaj sem zelo zadovoljna s svojo odločitvijo in da vse pride ob svojem času. In se počutim, da je zdaj pravi trenutek, da je ta album prišel na svet. Na njem je 8 komadov, rdeča nit albuma pa je ljubezen. Komadi govorijo o različnih vrstah ljubezni, od romantične, platonične in ne nazadnje do, o ljubezni do samega sebe. Pesem Queen of Hearts je dobila naslov po verzu iz pesmi Desperado od benda Eagles in potem je tudi cel album dobil naslov po tem vodilnem singlu, ker se mi zdi, da me to nekako najboljše opiše in predstavi svetu, ker ne glede na vse te gobe v življenju, sem ta tip človeka, ki vedno stavi na ljubezen in vedno posluša svoje srce, tudi če se to na koncu konča z žalostnimi pesmi, kot je ta oziroma kot tudi nekatere druge na albumu.

Album je prišel ven 23. septembra, smo ga pa zdaj pred kratkim prvič predstavili širši javnosti v živo, in to z bendom, z zasedbo Zina Band. Igrali smo v izolskem Hangar baru 2. oktobra. Če ste pa naslučajno tam zamudili, imate še eno šanso, da nas slišite, in to bo v četrtek 8. oktobra. Imamo predstavitev albuma v Zorici v Ljubljani. Za zdaj nekih specifičnih planov za prihodnost nimam. Želim si pač čim več igrati, predstavljati album, čim več igrati z bendom, ker so res izjemni glasbeniki in so dodali moji muziki toliko nekih novih dimenzij, ki na nek način še presegajo oziroma grejo v nekak v drugačne aranžmaje kot na albumu, tako da imamo zdaj različne opcije, smo formirali aranžmaje za duo, trio, cel band, solo, tako da je dosti opcij in se veselim, da se vidimo na čim več špilih.

0: To je bila večna uganka, pesem tedna Radia Koper, ki jo je zapela mlada kantautorica Zina.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu. Opozarja Agencija za varnost prometa.

0: Prva polovica sredinega popoldneva na valu Radia Koper je blizu konca. Glavni menik je naša osrednja popoldanska informativna oddaja.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Kmetje niso krivi za vse dražjo hrano, poudarjajo predstavniki kmetijskih organizacij, ki ob tem poudarjajo izjemno zahtevnost tega leta za panogo. Banka Slovenije za dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti porabnika na 840 evrov. V Izraelu zaznamujejo tretjo obletnico smrtonosnega terorističnega napada Hamasa, v katerem je bilo ubitih približno 1200 ljudi. Razmere na dijaških protestih v Franciji se nekoliko umirjajo, še vedno pa je zaprtih več kot 500 srednjih šol.
0: To so glavni poudarki naše osrednje informativne oddaje Dogodki in odmevi, ki bo na sporedu ob 15.30. Po njej pa vas danes vabimo k poslušanju skupnega koncerta vseh 8 programov Radia Slovenija Uglašeni. Na isti radijski frekvenci se bodo tako znašli jazz, rock, zborovska pesem, citre, sodobna komponirana glasba in narodno-zabavni zvok. Začnemo takoj po Dogodkih in odmevih.

0: znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
1: Mami, obljubila si mi.
2: Joj, ne spomnim se.
1: Ampak še babica se spomni.
3: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
4: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
9: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.

0: za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Hrana se ne draži zaradi slovenskih kmetov, so danes enotno poudarile kmetijske organizacije. Predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak je to podkrepil s tem podatkom.
2: Od cene kilograma kruha dobi kmet 5,2%. Če je to 3,83 kg kruha, potem je to 20 centov.
1: Dodajajo še, da bi bila hrana kvečjemu cenejša, če bi se cene v trgovinah ravnale po cenah na kmetijah. Slovenski bančni sistem je po mnenju centralne banke zdrav. Ob tem preventivno predlaga zvišanje zneska, ki mora posamezniku ostati po plačilu vseh kreditnih obrokov. Guverner Primož Dolenc.
3: Predlog predvideva zvišanje zneska s sedanjih 745 evrov na 840 evrov mesečno, pri čemer bi novi zneski začeli veljati s 1.1.2027.
1: V Franciji zaradi dijaških protestov še vedno zaprtih več kot 500 šol. Nadaljujejo se očitki policiji glede pretirane uporabe sile. Minila so 3 leta od terorističnega napada na Izrael, v katerem je Hamas ubil približno 1200 ljudi. Izraelski vojaki so takrat pobili najmanj 74 tisoč palestincev. Vreme bo na vzhodu še sončno, drugod pa oblačno. Na Primorskem in Notranjskem bo tudi rahel dež. V Dogodkih in odmevih sem z vami Tomaž Polak. Kmet ni razlog za podražitve hrane, ki se napovedujejo za jesen, so danes jasno sporočili predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice in sindikata kmetov Slovenije. Za vsak odkupljen kilogram mleka, mesa, krompirja ali drugih kmetijskih pridelkov namreč kmetje iz meseca v mesec dobijo manj. Sprašujejo se, kam se izgubi razlika v ceni. Jernej Kadrolec.
4: Suša in druge neugodne vremenske razmere so letos močno znižale kmetijske pridelke, hkrati kmetijstvo bremeni energetska draginja in višji stroški repromateriala. Toda odkupne cene kmetijskih pridelkov se kljub temu znižujejo. Poleg vsega imajo kmetje težave s prodajo. Andrej Hribar, kmet iz okolice Domžal, konkretno o padcu odkupnih cen govejega mesa.
5: Maja meseca smo dobili 5,50-5,55 evra po kilogramu mesa. V avgustu je bil 3,50 oziroma kakšen cent več plačan meso.
4: Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
6: Če bi maloprodajne cene spremljale cene na kmetijah, potem bi bila hrana cenejša. Lahko rečem, da je v zadnjem letu cena mleka padla za okoli 25%.
4: Lanska povprečna cena kruha v trgovini je bila 3,83 € za kilogram. Kmet je od tega dobil 20 centov. Krivičen razrez cene ilustrira Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije.
7: Kmetje so dejansko v izredni stiskah. Vsekakor pričakujejo neko pomoč ali socialne pomoči. Na najhujšem so tisti, ki so čisti kmetje.
4: Padanje odkupnih cen se ne ustavlja in kmetje se sprašujejo, kam gredo izgubljeni evri in kdo je potem kriv za podražitve. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
8: Jaz ne bi govoril o krivcu, jaz bi govoril o tem, da pozivam čisto vse člane verige v preskrbi s hrano, da delujejo korektno, da delujejo solidarno.
4: Minister upa, da bodo tudi potrošniki za kvalitetno slovensko hrano pripravljeni plačati kakšen cent več. Kmetje pa vendarle pričakujejo, da jih bo država ubranila pred poglabljanjem cenovnih nesorazmerij v verigi dodane vrednosti pri hrani.
1: Geostrateški konflikti, visoke cene energentov ter kibernetske nevarnosti pomenijo največje tveganje za slovenski bančni in finančni sistem. Vendar je poslovanje v slovenskih bankah ter v preostalih finančnih ustanovah trdno in prilagodljivo. Tako ugotavljajo na Banki Slovenije v aktualnem poročilu o finančni stabilnosti. Ne glede na to pa želijo prebivalstvu zaostriti dostop do posojil. Urška Subotič je rep.
9: Svet Banke Slovenije je sprejel predlog, po katerem mora potrošniku po najemu posojila na računu ostati nekoliko več denarja. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
3: Predlog predvideva zvišanje zneska s sedanjih 745 evrov na 840 evrov mesečno, pri čemer bi novi zneski začeli veljati s 1.1.2027.
9: Prvič v zgodovini naše centralne banke gre omenjeni predlog v javno obravnavo. Tovrstne strokovne odločitve so na Banki Slovenije doslej sprejemali sami. Zakaj zdaj je drugače? Guverner Dolenc.
3: S tem želimo širši javnosti, strokovnjakom in zainteresiranim deležnikom omogočiti, da že v fazi priprave podajo svoje pripombe in predloge.
9: Na Banki Slovenije so se za nekolikšno zaustritev dostopa do posojil odločili kljub temu, da dohodkovno tveganje, tveganje financiranja in obrestno tveganje ostajajo nizko. Glede na to, da se banke po večini financirajo iz depozitov, je tu prisotna zgolj potencialna nevarnost vezana na informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ocenjuje direktorica oddelka za finančno stabilnost Meta Ahtik.
10: Ta ranljivost lahko v primeru šoka seveda povzroči nek zelo hiter odliv iz bančnega sistema, kar je v pogojih digitaliziranega poslovanja tudi precej enostavno izvesti.
9: In še tveganja vezana na nepremičninski trg, ta se obrasti cen okoli 9% letno blago povečujejo. Ključni razlog je ponudba, ki je zaradi nizkih vlaganj v stanovanja še vedno omejena.
1: Po včerajšnjih množičnih dijaških protestih v Franciji je notranji minister Laurent Nunez začasno ustavil uporabo šok granat na protestih srednješolcev. Odločitev je sprejel po dogodku v Lonsu, na katerem je 15-letnik med šolsko blokado utrpel hudo poškodbo. Premier Sebastien Lecornu naj bi zvečer iz Matignona nagovoril javnost. Med drugim se bo posvetil dijaški mobilizaciji in položaju javnih financ. Več Klara Draškovič.
11: V Franciji se je po najštevilčnejšem protestnem dnevu doslej težišče razprave premaknilo od samih blokad k iskanju ustreznega političnega odgovora vlade. Po podatkih notranjega ministrstva se je včeraj na shodih po državi zbralo več kot 250 tisoč ljudi, medtem ko organizatorji ocenjujejo, da jih je bilo celo 450 tisoč. Protestniki zahtevajo obnovo dotrajanih šol, več učiteljev in podpornega osebja, drugačne šolske urnike ter spremembe sistema prehoda v visoko šolstvo. Nekateri lokalni politiki ob tem poudarjajo, da varnostni ukrepi ne morejo stopiti na mesto političnih pogajanj. Župan Saint-Denis Bali Bagayoko je dejal, da protestniki čakajo konkretne odgovore predsednika republike in predvsem umiritev razmer. Po njegovih besedah velika večina mladih protestira mirno, zato se policija ne bi smela odzivati silo. Zahteve po obsežnejših vlaganjih pa se pojavljajo prav v obdobju, ko ima francoska država zelo malo proračunskega manevrskega prostora, je za naš radio opozoril mednarodni pravnik Matej Aubel.
12: Izjemno visok proračunski primanjkljaj, izjemno visok javni dolg, kar pomeni, da v bistvu Francija nima na razpolago sredstev, s katerimi bi lahko te težave hitro odpravila.
11: Zato v ospredju ni več samo denar za šolstvo, ampak tudi pripravljenost oblasti na pogovor z dijaki. Njihove zahteve so konkretne, v Parizu pa jim mestne oblasti odpirajo tudi prostore za srečevanje in razpravo. Lecornujev večerni nagovor pa bo pokazal, ali bodo protesti ostali predvsem stvar javnega reda, ali pa jih bo vlada razumela kot opozorilo o vse večjem nezaupanju v francoske javne storitve.
1: Minila so natanko 3 leta, odkar je krvavi napad Hamasa na Izrael sprožil uničujočo vojno v Gazi. V brutalnem udaru palestinskih skrajnežev je bilo ubitih približno 1200 ljudi, po večini civilistov, več kot 250 pa so jih odpeljali za talce. 3 leta pozneje so razmere na območju Gaze še vedno katastrofalne. Kljub lanskemu premirju se občasni vojaški napadi nadaljujejo, skupno število palestinskih žrtev pa je preseglo 74 tisoč. Milijoni ljudi še naprej živijo v šotorih sredi ruševin, medtem ko mednarodna skupnost še kar išče trajno politično rešitev. Poroča Carmen Švegel.
13: Medtem ko so v Izraelu z minuto molka obeležili 3. obletnico krvavega udora palestinskih skrajnežev, je obletnica v Gazi minila v znamenju tihega žalovanja sredi nepredstavljivega uničenja. 3 leta po začetku spopadov, ki se zares še niso niti končali, razmere v enklavi ostajajo katastrofalne. Večina prebivalstva je še vedno razseljena v začasnih šotorskih naseljih. Več kot 80% vseh stav pa je bilo uničenih ali močno poškodovanih. Zaradi pomankanja goriva in elektrike bolnišnice delujejo na robu zmogljivosti, dostop do čiste pitne vode pa je izjemno omejen. Med razseljenimi prebivalci v prenatrpanih šotoriščih so se hitro razširile nalezljive bolezni in podhranjenost, ki sta najbolj prizadeli otroke. Pomankanje osnovnih zdravil in stalne blokade humanitarne pomoči pa so preživele pahnile v popolno odvisnost od mednarodne oskrbe, a tudi ta ostaje omejena. Obnova Gaze se še ni začela, saj Izrael ustraja pri razorožitvi Hamasa, ta pa pri popolnem umiku izraelskih tistih sil iz enklave. Politični izhod iz krize sicer poskuša rešiti odbor za mir pod vodstvom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je prejšnji mesec predstavil nujni 2,5-milijardni načrt za obnovo, a so mednarodni donatorji doslej nakazali le zanemarljiv del obljubljenih sredstev. Izraelske oblasti pa prehodnemu palestinskemu civilnemu odboru sploh ne dovolijo vstopa v Gazo. Kljub lanskemu premirju vojaški napadi, ki so sicer omejeni, a še vedno pogosti, skoraj vsak dan zahtevajo nove žrtve. Skupno število umrlih palestincev pa je v 3 letih preseglo 74 tisoč.
1: Premier Janez Janša in zunanji minister Tone Kajzer sta izrazila podporo Izraelu in pozvala k zavračanju antisemitizma. V Ukrajini se veča število žrtev nočnih ruskih napadov. Po najnovejših podatkih je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, tudi otroci. Najhuje je bilo v mestu Priluki, ki leži približno 120 km vzhodno od Kijeva. Ruske rakete so tam zadele 5-nadstropno stanovansko stavbo, ubitih je bilo 14 ljudi, najmanj 50 je ranjenih. Pristojni se bojijo, da so pod ruševinami morda še vedno ujeti ljudje. Spet je bila med ključnimi tarčami napadov ukrajinska energetska infrastruktura. Predsednik Volodimir Zelenski, ki zaveznike poziva k dobavi sistemov za prestrezanje balističnih raket, je na omrežju X zapisal, da je Rusija v napadih uporabila 70 balističnih in vodenih raket. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v pristaniškem in ladjedelniškem mestu Baltimore v zvezni državi Maryland razglasil ameriško zlato dobo ladjedelništva. Povod za to je bilo odprtje novega proizvodnega središča delov za jedrske podmornice, ki ga je omogočila vojaška tehnološka družba Anduril s 3,7 milijarde dolarjev vloženih sredstev. Iz Washingtona Andrej Stopar.
14: V opuščene industrijske obrate se vrača novo življenje. Sparrows Point pri Baltimoru je nekoč gostil eno izmed jeklarn skupine Bethlehem Steel. Danes pa Anduril tam začenja razvijati proizvodnjo tako imenovanih jedrskih podmorniških brezpilotnikov. Donald Trump.
15: Right here in Sparrows Point.
14: Prav tukaj v Sparrows Pointu boste izdelovali naslednje generacije podmornic, vključno z avtonomnimi, z strelnimi cevmi za torpede in kritičnimi ključnimi sestavnimi deli za naše vodilne in zelo napredne napadalne podmornice razrede Virginia, najboljše in najtišje, kar jih je bilo kadarkoli zgrajenih. Nova podmorniška ladjedelnica je največja, kar so izgradili v ZDA po drugi svetovni vojni. Predsednik Trump pa je za prihodnje leto napovedal gradnjo še več ladjedelnic. Ta ogromni projekt bo ustvaril prek 3100 novih delovnih mest tukaj v Marylandu ter podprl odprtje več kot 11000 dodatnih delovnih mest v drugih delih ZDA. Ameriški davkoplačevalci bodo dobili 40% lastinski delež nove ladjedelnice, 40% delež pripada nam, vladi, in industrijska poslopja tukaj ne bodo več samevala. Ogromno se dogaja. Tako se gradi 17 različnih tovarn orožja, druge vojaške tehnologije ter več zmogljivosti za proizvodnjo streljiva. Američani razvijajo tudi brezpilotnike in predvsem sisteme obrambe pred njimi. Generala Meta Rossa zanima potencial novega orožja in posledično spremenjen način vojskovanja. Gledamo Ukrajino, prevzeti nad izjemno hitrim prilagajanjem na tedenski ali celo dnevni osnovi. Vse, kar so razvili, moramo kupiti. Oborožiti se želimo z njihovimi izdelki. Dejansko bi morali pomnožiti ta proces. Obenem pa se komunikacija vojaškega napredka v javnosti tesno veže na dnevno politiko. Uporaba vojaških brezpilotnikov na državni meji s politiko priseljevanja, odpiranje novih ladjedelnic pa s prihajajočimi novembrskimi kongresnimi volitvami.
1: V Stockholmu so danes razglasili letošnja Nobelova nagrajenca za kemijo. Gre za francoskega kemika Henrija B. Kagana in japonskega znanstvenika Kensa Soaja. Nagrado sta prejela za odkritje nelinearnih učinkov in avtokatalize v asimetrični organski sintezi. Do kakšnih spoznanj in tudi že praktične uporabe je privedlo to odkritje pa v prispevku Maje Ratej.
9: Najbrž se odkritje sliši precej zapleteno, dejansko pa se nagrada dotika preprostega vprašanja, zakaj je življenje izbralo eno stran zrcalne slike. Številne molekule obstajajo v 2 zrcalnih oblikah, podobno kot leva in desna roka. Kemijsko sta si podobni, biološki sistemi pa jo pogosto obravnavajo zelo različno. Aminokisline so v živih organizmih, torej tudi v nas, izključno leve, sladkorji pa praviloma desni. To kemijsko asimetrijo imenujemo kiralnost in vprašanje, kako je narava izbrala eno obliko, je pomembno tudi pri raziskovanju izvora življenja.
16: In že od nekdaj so se ljudje spraševali, kako je do tega prišlo, kje pa je ta drugi enantiomer. In na to temeljno vprašanje odgovarja je ta letošnja nagrajenca.
9: Razlaga Andrej Emanuel Cotman z Fakultete za farmacijo v Ljubljani. Onrika ga je preučeval, kako lahko majhna začetna razlika med obema oblikama povzroči veliko večjo razliko v končnem rezultatu. Kenzo Soai pa je leta 1995 pokazal še bolj nenavaden pojav. Produkt reakcije lahko pomaga ustvarjati še več iste svoje zrcalne oblike.
16: Znanstvenika sta pokazala, da že če je samo minimalen presežek enega od zrcalnih slik obeh možnih enantiomerov. Če je enega samo malo v presežku, lahko reakcija poteče na način, da se pomnoži pač delež tistega enantiomera, ki je bil v presežku.
9: Njuno delo je zato pomembna osnova tudi za različno praktično uporabo, med drugim za proizvodnjo zdravil.
16: Ker je človeško telo sestavljeno samo iz ene od zrcalnih slik aminokislin, pomeni, da se bodo zdravila, ki jih dajemo v telo, drugače obnašala v odvisnosti od tega, katero zrcalno sliko bomo v telo dali.
9: Podobno je odkritje pomembno tudi pri pripravi agrokemikalij in drugih finih kemikalij, kjer je pomembno dobiti točno določeno zrcalno obliko molekule, saj bi druga delovala povsem drugače.
0: Dogodki in odmevi.
1: Prvi dan predčasnega glasovanja na štirih referendumih, ki bodo v nedeljo, je glasovalo nekaj manj kot 21.300 volivk in volivcev oziroma 1,25% volilnih upravičencev, je sporočila Državna volilna komisija. Predčasno je mogoče glasovati še danes in jutri. Danes se iztečeta tudi roka za oddajo vlog za glasovanje na volišču Omnija zunaj okraja stalnega bivališča in glasovanje na domu zaradi bolezni. Po našem poročanju, da na Ministrstvu za zdravje pripravljajo zakon, ki bi lahko zrahljal omejitve pri prodaji alkohola in tobaka, se je odzval minister Tadej Ostrc. Poudaril je, da je osnutek zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu delovno gradivo, ki vsebuje pobude različnih udeležencev, te pa še niso bile strokovno obravnavane. Kdo so tisti, ki so prispevali predloge, minister ni pojasnil.
17: Glede na področju preventive tobačne zakonodaje imamo enega boljših zakonov v Evropi, o tem je tekel tudi govor z evropskim komisarjem, ki je bil tukaj na obisku. Glede alkoholne zakonodaje pa je potrebno preveriti ukrepe, ki so bili, bom rekel, uveljavljeni kar pred nekaj leti in na podlagi strokovnih smernic in pa strokovne analize preveriti, ali še deluje ali pa mogoče rabimo kakšen drug pristop in drug pogled.
1: Minister je ob tem napovedal, da bo ukrepe na področju alkohola in tobaka pretresala delovna skupina, v katero bodo imenovali različne strokovnjake. V Novem mestu so župani jugovzhodne Slovenije in ministri za notranje zadeve, gospodarstvo in socialo razpravljali o sistemskih okvirih za reševanje romske problematike na področjih varnosti, socialne politike in zaposlovanja. Nekatere smeri reševanja so že zastavljene, druge zakonske rešitve bi morale dosledneje izvajati.

0: kriminaliteta pa je povezana z delovanjem pravosodnega sistema.
1: Kolikor postopki ne bodo hitri, jasni in kolikor ne bo prihajalo do hitro izrečenih sankcij, seveda se stvari ne bodo obrnile na bolje.
0: Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar.
2: Mislim, da je tu na tem področju še posebej velik izziv, ker je stopnja dolgoročno nezaposljivih Romov zelo visoka, hkrati pa je majhen delež tistih, ki so zaposljivi, pa niso vključeni v sisteme javnih del.
0: Pri tem so predstavili nekatere rešitve, ki bi jih izvedli skupaj z lokalnimi skupnostmi. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič pa je izpostavila.
3: Večji cilj nam mora biti, da je čim več otrok vključenih v vrtec, v samo izobraževanje, da spodbujamo odgovorno starševstvo.
0: Ker gre za perečo problematiko začaranega kroga, se bodo srečali vsaj na 3 mesece in predstavili konkretne rešitve in tudi izvedene ukrepe.
4: Čez nekaj minut, natanko ob 16, se bo začel radijski koncert Uglašeni, ki ga boste lahko slišali na vseh 8 programih našega radija. Do 17 bo v neposrednem prenosu nastopilo več kot 120 glasbenikov, tudi simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija. Še prej pa vas vabim k poslušanju prispevka športnega uredništva, ki ga je pripravil Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: Na evropskem prvenstvu v kolesarstvu na slovenskih cestah je danes zadnji tekmovalni dan, namenjen posamičnim vožnjam na čas. Z prizorišča se oglaša Igor Tominec.
6: Samo še eno dejanje je ostalo na letošnjem evropskem prvenstvu. Čez 25 minut se začne moška vožnja na čas v elitni kategoriji. 44 je prijavljenih tekmovalcev, med njimi 2 Slovenca. Jan Tratnik se bo na progo podal ob 16:50 minut, 4 minute za njim pa Primož Roglič, ki sodi v najožji krog favoritov za medaljo letošnjega evropskega prvenstva. Na stavnicah v bistvu više kotira samo mladi Šved Jakob Sederkvist, ki je na nedavnem svetovnem prvenstvu bil na pragu bronaste medalje, vendar se mu je potem primeril padec v zadnjih kilometrih. Končana je ženska elitna preizkušnja, švicarka Marlene Reusser je naslovu svetovne prvakinje dodala na slovenskih cestah še naslov evropske prvakinje. Za 23 sekund je premagala prvakinjo iz cestne dirke nizozemko Demi Vollering. Bron v vožnji na čas je osvojila Juliette Berthet iz Francije. Edina slovenska predstavnica Nika Bobnar pa je na ženski dirki zasedla 17. mesto. Že predtem so bile danes vse odločitve v mlajših kategorijah in iz slovenskega tabora je najvišjo uvrstitev dosegel mladinec Vanja Kuntarič-Žibert, ki je bil 8. na preizkušnji do 18. leta. Max Olenik je bil v isti kategoriji na 10. mestu. Torej pred nami še moška elitna preizkušnja v vožnji na čas, ki jo bomo spremljali v popodnevu na valu 202.
5: Slovenska nogometna reprezentanca je po izjemni predstavi na Škotskem in zmagi na Hampden Parku na najboljši možen način zaokrožila poker prvih tekem v letošnji Ligi B narodov. Po zgodovinski prvi zmagi nad Škotsko in 7 osvojenimi točkami na prvih 4 tekmah je komentar pripravil Marko Cirman.
7: Slovenci so bili na vseh 4 tekmah urejena celota z nekaterimi pomankljivostmi, ki so jih iz tekme v tekmo uspešno odpravljali. Če je bil prvi dvoboj doma proti Škotski še znanilec lovljenja pri igranju žogo, je tekma Severno Makedonijo potrdila, da imajo cesarjevi fantje veliko kakovosti, ki je vse bolj pravilno zložena. V Švici so za razliko od nekaterih prejšnjih tamkajšnjih gostovanj Slovenci obžalovali, ker niso osvojili točke. Sinoči pa sredi Hampden Parka škotski krili žogo in poskrbeli, da javnost na otoku vse bolj dvomi o delu selektorja Pokonjolja. Boštjan Cesar je bil ob ustoličenju selektorska uganka. Neuspešna avantura pri Mariboru je le še povzdignila skeptike, a nekdani kapetan slovenske vrste je pregovorno pragmatičnem pristopu dodal še nekaj, kar je vse bolj podobno urejenemu moštvu. Slovenija je kompaktna zadaj, spredaj pa izjemno nevarna v protinapadih. Z junakoma včerajšnje tekme, Matkom in Šturmom, pa je dobila novo dimenzijo v igri. Cesar je celoto sestavil brez Benjamina Šeška in poskrbel, da bo Slovenija na zadnjih 2 tekmah v Stožicah proti Švici in v Skopju proti Severni Makedoniji sama odločala o svoji usodi v bitki za drugo mesto v

0: skupini. Včeraj je naredila velik korak k temu, prav takšne tekme kot sinočnja na Hampden Parku pa so lahko prelomne v iskanju poti na novo veliko tekmovanje.
1: Nace Herkovice je na svetovnem prvenstvu v Bakuju prebil v četrtfinale in postal prvi slovenski judoist po Mihaelu Žganku in prvenstvu 2017, ki se je zavihtel med najboljših 8 na svetu. Prvenstvo je končal na 7. mestu. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul sta danes končala nastope v konkurenci dvojic na turnirju v Pekingu. V osmini finala sta izgubila Singapurcema, Kwekujem in Pangom, ki sta bila bolj s 3-0. V večeru bodo rokometaši Celja v tretjem krogu Lige prvakov gostovali v Parizu.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Tomaž Polak, tonski mojster Peter Lebar. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
2: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo v vzhodni polovici države še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepjen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Opozorilo. Jutri bodo ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni nalivi. Obeti. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho.
5: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
2: Prometne informacije. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebrjam. Zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih ter na cesti Mengeš-Trzin v Trzinu pri delovni zapori v obe smeri. Ura je 15 in 57 minut.

0: Spoštovani, spoštovane, tudi to je RTV Slovenija. Lepo pozdravljeni v popoldanskem vseradijskem koncertu z naslovom Uglašeni. Danes se v njem povezuje vseh 8 programov Nacionalnega radija Slovenija. Slišite nas po vsej državi in v zamejstvu. Koncert pa lahko spremljate tudi v video prenosu na spletnih straneh naših programov in na rtv.slo.si. Uvodoma smo slišali maestoza Marjana Kozine. Glasbo iz prvega slovenskega celovečernega zvočnega filma Na svoji zemlji. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Gašper Salobir. V prihodnji uri bomo z glasbo potovali od Lendave prek Maribora in Ljubljane do Kopra. Glasba namreč barva najmanj polovico programa Nacionalnega radija, Radija Slovenija, ki bo, mimo grede, čez 2 leti praznoval častitljivih 100 let rednega oddajanja. Ostanite uglašeni z nami in dobrodošli.
1: Thank you, Ida. Welcome to the Radio SI main stage, live from the RTV Center in Maribor for this special in-tune concert of Radio Slovenia's 8 radio programs. Now, Radio SI is happy to bring you raw, Styrian energy and pure punk rock. Ladies and gentlemen, turn it way up. Here they are. Allo Stadi.

0: That was Alostari and the international voice of Radio SI. Tudito je RTV. Back to Ljubljana.
1: Hvala Maribor, hvala Radio SI. Smo nazaj v Ljubljanskem studiu 26 in lepo vas pozdravljam v imenu prvega programa Radia Slovenija. Z nami v studiu 26 sta Big Band in Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča. Torej, dva nacionalna orkestra, ki vas z našo družbo, spoštovane poslušalke in poslušalci, z glasbo razvajata že več kot 80 let. Z nami pa je danes tudi prvi glas slovenskega džeza, izjemna, ena in edina, Mija Žnidarič.

0: Mija Žnidarič in Big Band ter Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča živo iz ljubljanskega studija 26. Slišali smo skladbo Lučka, Steva Klinka in Svetlane Makarovič in z prvega programa Radio Slovenija, Besedo in prostor, zdaj predajamo Radio Koper in kolegici Simoni Moličnik.
1: Hvala lepa, prvi program, hvala lepa, Alja Kramar. Dobar dan, voščim iz studija Hendrix, Radija Koper. Zborovska pesem je pred kratkim bila vpisana kot nova enota v Državni register nesnovne kulturne dediščine na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Vsi vemo, Primorska poje. Uglašeno bodo zapeli pevci tudi zdaj. Z nami je vokalna skupina Kresnik s Krasa, ki v več pogledih prinaša svetlobo. Pevce umetniško vodi Miran Žitko. S svojim kratkim nastopom bodo med drugim počastili spomin na Srečka Kosovela. Vse je tiho, so namreč verzi, ki so za zborovsko priredbo nagovorili istrskega barda Rudija Bučarja. Vokalna skupina Kresnik s Krasa.

0: Kaj ti, tudi tišina je nota v melodiji življenja. Hvala pevcem vokalne skupine Kresnik in ekipi Radia Koper. Besedo predajam kolegu Andreju Karoliju in Valu 202.
1: Dobar dan, družba, Studio 26 Radio Televizije Slovenija, dom simfonikov in big benda Radio Televizije Slovenija, prostor, kjer je skozi leta nastalo ogromno glasbe, ki je postala tudi temelj popularne kulture. Kot pred natanko četrt stoletja, tukaj v Studio 26, tudi danes. Koncertni klavir in glas in še vedno živa zgodovina popularne glasbe.

Bela, samotna gas se z vrha spušča v dolino in izginja v megli. Vse je ena sama izginjajoča belina. Le odtenki senc ločijo stopinje, kjer sem hodil. Veter počasi briše drobne sledi drobnega človeka. In ko bom sestopil, jih bo zasus snegom in nove poti bodo prekrile spomine. Zato bi rad trenutek še posedel na vrhu in sam sredi slepečih obzorij prelistal knjigo, ki jo nosim s seboj. Pred menoj se rišajo jasne slike preteklosti, a še več je nepopisanih listov. Vmes pa je trenutek, ki ga živim. Trenutek, ki se je po globoki gazi skušal povzpeti v nebo, a je obstal priklenjen na vrhu in me postavil nazaj na ta svet prazne resničnosti. In takrat sem opazil, da sonce počasi rdeči kulise mojega odra. Občutil sem, kako me mraz grize v roke in noge in spoznal, da se bo treba vrniti in poiskati nove gazi. Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel. Kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.

0: Grazie, grazie, grazie.
1: Grazie a Piero Pocecco e Milko Zocheu, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Da Radio Capodistria è tutto, ora passiamo la parola a Cristian nello studio di Maribor. Hvala za vašo pozornost, zdaj pa predajmo besedo Cristianu v Mariboru.
2: Prisrčen pozdrav iz Maribora, iz našega studia 22. No, pri nas danes uglašeno diši po domačih vižah, pa po dobri volji, kajti z nami so gajstni muzikanti. Za to glasbeno druženje so nam danes izbrali legendarno Avsenikovo skladbo, ob kateri vsakdo tako pred očmi zagleda svoj košček doma. Morda svoj hrib, svojo reko, ljudi, ki jih ima rad. Naj uglašeno zazveni. Slovenija, odkot lepote tvoje.

0: Gajstni muzikanti in prekrasna Avsenikova viža. 8 radijskih programov, 1 skupni oder. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav iz Maribora. Ostanimo oglašeni, tudi ko glasba utihne.
1: Drage poslušalke in poslušalci, uglasili smo sredino popoldne. Uglasili smo Slovenijo in povezali vseh 8 programov nacionalnega radija. Radio SC, prvi program, Radio Koper, Val 202, Pomurski mađarski radio, program Ars, Radio Kapodistrija in Radio Maribor. Tudi to je Radio Televizija Slovenija. Vse radijski koncert, uglašeni pa bosta zdaj sklenila Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Patrika Grebla z izvedbo nostalgične glasbe Mojmirja Sepeta iz risanke Medved Bojan. Hvala, ker ste bili z nami in ostanimo uglašeni.

0: uglašeni,
1: sintonizzati e accordati.
2: E son bon.
0: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija.
3: To je bil koncert z naslovom Uglašeni, ki smo ga neposredno prenašali iz 4 studijev v Kopru, Ljubljani, Mariboru in Lendavi na 8 programih Radija Slovenija. Na njem je sodelovalo več kot 120 glasbenikov iz vse Slovenije, uredniki in voditelji ter tonski mojstri iz vseh naših centrov. Ja, tudi to je Radio Koper, nepogrešljivi člen mreže nacionalnega radija. Tudi to je RTV Slovenija.

0: Lea Sirk, ti me pelješ v norost, posnetek iz oddaje Radio Life. Mi smo vas danes peljali po Sloveniji, upam, da ste uživali v skupnem koncertu vseh 8 programov Radia Slovenija Uglašeni. In verjamem, da nam ne zamerite, če se na sprehod po Primorski danes odpravimo uro kasneje.
1: Po Primorski.
0: Odlok o podrobnem prostorskem načrtu občine Piran za območje ob Belokriški cesti, ki ga je občinski svet vmes sicer že razveljavil, je bil po ugotovitvah ustavnega sodišča v neskladju z ustavo. Ta ugotovitev ima učinek odprave. Kot so pojasnili, ustavno sodišče praviloma presojale veljavne predpise, neveljavne presojale v primeru, da niso bile odpravljene posledice njihove protiustavnosti oziroma nezakonitosti. Na podlagi tega odloka sta bili izdani 2 gradbeni dovoljeni, na kateri pa zgolj razveljavitev odloka ne more vplivati, saj ste bili že pravnomočni. Zahtevo vlade za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa občine, s katerim je ta razveljavila odlok, pa je sodišče zavrglo.

0: Med današnjim sprehodom po Primorski se ustavljamo tudi v Ajdovščini. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se je danes mudil na terenskem obisku na Ajdovskem. Obiskal je podjetje Leone in Mlinotest, tereno tamkajšnjih kmetij. Predstavniki omenjenih podjetij so ga seznanili z aktualnimi izzivi, s katerimi se soočajo, predvsem v povezavi s pomankanjem ustreznih kadrov, se dražimi energenti in embalažo ter preobsežnimi birokratskimi ovirami v primerjavi s konkurenco v tujini. Opozorili pa so tudi na izzive pri oskrbi surovin. Minister na to odgovarja.
1: Tukaj smo, lahko rečem, ujetniki ali pa žrtve geopolitičnih dogajanj okoli nas. Žal se konflikt v Iranu nadaljuje. Ni nekih optimističnih napovedi za enkrat. Lahko pa rečem, ob seveda razumevanju vseh stisk glede tega, da je Slovenija trenutno ob primerjavi z podobnimi in sosednjimi državami še vedno ena najcenejših na tem področju in vladi Republike Slovenije se na vseh nivojih možnih trudimo, da bi zagotavljali to, lahko rečemo, zdržno ceno. Seveda pa veste, da so naše možnosti pri tem omejene, ampak kakorkoli se skupaj z resorjem financ in infrastrukture in energetike trudimo, da bi vsaj za, lahko rečem, avtoprevoznike, kmete zagotavljali neko nižjo raven cene energentov.
0: Še do konca letošnjega leta bodo, tako minister Cigler Kralj, kmetje dobili finančno pomoč Evropske unije pri nabavi mineralnih gnojil in energentov. Ministrstvo za finance pa je že podalo vlogo za Evropsko komisijo za znižanje trošarin.

0: Na valu Radia Koper potujemo po Primorski. Odslužen dežnik, stara srajca ali kos blaga, ki že dolgo čaka v omari, lahko dobijo novo namembnost. Iz njih lahko nastanejo zelo praktični in predvsem unikatni izdelki. Med njimi je na primer tudi nakupovalna torba, katere izdelavi so te dni namenjene delavnice v kraško-brkinskih občinah. Namen delavnic je spoznavanje pomena ponovne uporabe materialov, pridobivanje veščin šivanja, pa tudi druženje. Delavnice mentorirajo v študijskem krožku krožišče, ki deluje pri Ljudski univerzi Sežana. Njihova vodja Vilma Colja je povedala.
1: Ja, res je zelo živahno, tako da smo se odločili, da bomo iz blaga, iz starih oblačil in iz starih dežnikov, ki niso več uporabni, izdelovali nakupovalne torbe. Lahko postanejo tudi darilne torbe, tako da odvisno tudi od fantazije, ki jo nekdo ima.
2: Zakaj ravno kot nakupovalne torbe? Je taka potreba po teh torbah ali kaj?
1: Jaz mislim, da je potreba, zato ker pri nas še vedno veliko preveč uporabljamo plastične torbe, ki jih dobimo v trgovini za ston, za par centov in mislim, da je res krajni čas, da se tega odvadimo. Poleg tega pa tudi, zakaj ne bi iz blaga, ki je odslužilo sicer, stara bluza, srajca, krilo, hlače, zakaj ne bi postala nakupovalna torba za mnogokratno uporabo, ne samo za večkratno uporabo.
3: Projekt Moji odpadki, moja odgovornost. Eden izmed sklopov projekta nagovarja tudi osveščevalno noto tega projekta. Želimo si, da bi pri prebivalcih, pri občanih tudi dvignili svojo, njihovo odgovornost, lastno odgovornost do okolja, do odpadkov. Predvsem bi radi poudarili pomen ponovne uporabe, da ni res vse takoj za smeti, da se da še kaj iz teh stvari narediti.
0: Pa je izpostavila predstavnica komunale Sežana Mojca Uršič, ki je nosilka projekta Moji odpadki, moja odgovornost. Delavnici v Sežani in Divači sta dosegli svoj namen. Udeleženke zapolnile vsa mesta in izrazile željo po nadaljevanju. Prihodnji teden boste delavnici še v Komnu in Hrpeljah. Sprehod po Primorski smo tudi z zamudo pripeljali do cilja. V nadaljevanju bomo nekaj minut namenili kulturi, govorili bomo o koncertu ob stoletnici Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič, predstavimo pa vam tudi mednarodni festival Pixel Point, ki se začenja v Novi Gorici.

0: Elegantno in slovesno, pa tudi množično, s temi besedami lahko na kratko opišemo koncert, s katerim je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerzo v Ljubljani praznoval stoletje svojega delovanja. Večer z naslovom Od korenin do neba se je začel slavnostnim nagovorom predsednice države Nataše Pirc-Musar, potem pa je na koncert v dobrih 3 urah zapelo več kot 400 pevcev, bivših apezejevcev, s svojimi dirigenti. Pravi Vesna Volk.
1: Kako ponazoriti tradicijo, ustvarjalno moč in bogato zgodovino zbora, ki šteje kar 100 let? Tako, da ta zgodovina stopi na oder. V soboto je v Galusovi dvorani zapelo kar 6 apizejev, 6 generacij pevcev, ki so se predstavile vsaka svojim dirigentom. Najstarejši štejejo več kot 80 leti. Večer je predstavil zgodovino zbora in moči, ki jo ima pesem, ko te prevzame in ne izpusti. Po aktualnem apizeju je najprej zapel seniorski zbor Lipa zelenela je pod vodstvom Jelke Beltram Kovačič. Sledil pa je zbor, kot ga je vodil Stojan Kuret. V njegovem času vodenja zbora je bil sestav najštevilčnejši in je štel več kot 100 članov. Osvojil pa je tudi prvo veliko nagrado Evrope v Arecu leta 2002. Uspeh je zbor ponovil še leta 2008 v Debrecenu pod vodstvom Urše Lah, ki je svojo generacijo pevcev nastopila v drugem delu večera. Poleg njih so v drugem delu nastopili še pevci, ki so bili člani zbora pod vodstvom Sebastiana Vrhovnika in Jerice Bukovec. Zbor pa so v preteklosti vodili še France Marold, Radovan Gobec, Janez Bole, Lojze Lebič, Igor Laurič, Marko Munih, Jože First in Jernej Habjanič. Težo njihove umetniške zapuščine si je leta 2021 ob prevzemu vodenja zbora oprtala Rahela Durič.
2: Ja, se mi zdi, da ta nahrbtnik, vsaj jaz ga čutim, mogoče predvsem ena velika odgovornost, da delamo še naprej na visoki kvaliteti in da je to v bistvu sploh ni več stvar debate, ampak stvar genoma, da postane res to ena stvar, ki redimo APZ, to je sinonim kvalitete in to je meni tudi osebno zdi ena najpomembnejših stvari, ki, za katero se tudi se mi zdi zelo, zelo trudimo, da res ohranjamo ta nivo. Pa seveda tudi, ko veš, da recimo APZ je toliko uspehov tudi na tekmovanjih imel, se potem tudi potrudiš, da greš na tekmovanja, da se pripraviš temu primerno in mislim, da smo tudi kar nekaj uspehov domov prinesli, da se lahko tudi s tem mičkano pohvalimo.
1: Na koncertu se je zbor posebej poklonil spominu na preminule dirigente, ki so Akademski pevski zbor Tone Tomšič vodili v preteklosti in sicer skladbo There is an old belief Huberta Perryja, ki je bila pravzaprav edino tuje delo na sporedu. Z izvedbo njegovih del pa so počastili tudi svojega častnega člana in bivšega dirigenta Lojzeta Lebiča, ki je zbor vodil še kot študent.

0: Večer se je začel tam, kjer se je začel tudi zbor, z akademsko folklorno skupino France Marolt. Spomnimo, da je prav France Marolt leta 1926 ustanovil in vodil prvi APZ in folklora, ali pa ljudskost, je prežemala ves koncert, s plesnimi vložki pa tudi z lepo bero priredb slovenske ljudske glasbe. Nastopili so še harmonikarica Teja Udovič-Kovačič z zborom Stojana Kureta ter violinistka Maja Budna in harmonikar Daniel Šimek, ki sta obirala ljudske viže. Sicer pa je večer ovila izrazita rdeča nit, himna zbora Vilharjeva in Jenkova lipa. Po posameznih kiticah te skladbe je namreč 6 skladateljev ustvarilo nova dela in vsa so seveda zvenela na koncertu. Prispevali so jih Andrej Makor, Tine Bec, Tadeja Vulc, Nana Forte, Matej Kastelic in Aldo Kumar.
1: Torej, ta koncert, v bistvu sem umetniško začela snovati že pred 4 leti in da res je imel čas zoreti in se dograjevati in nadgrajevati. Ideja je bila, torej, lipa kot simbol slovenstva in tudi na nek način simbol APZ-ja, ker naša himna je, pesem Lipa zelenela je, bo v bistvu osrednji element tega koncerta. In prej včasih so se ljudje zbirali okoli lipe, so praznovali okoli lipe, so žalovali okrog lipe, sodili okrog lipe. Pač veliko teh vaških ali mestnih stvari se je tudi dogajalo okrog lipe in to je bila osnovna ideja koncerta v bistvu. Potem pa sem razmišljala, da bi bilo zelo lepo pač res združiti mogoče vse te generacije APZ-ja, ki so prepevale, da ni samo naš koncert, ampak da človek, ki mogoče prvič pride na ta koncert, začuti to, tak prej se rekla nahrbtnik, ampak jaz bi bolj rekla to linijo genoma za nami na nek način, ki je res ogromna in se mi zdi, da človek more to videti, da lahko začuti. Mogoče pomembno poudariti še, da sem takrat dala tudi komponirati 6 novitet, torej za vsako kitico APZ-jevske himne sem prosila 6 različnih skladateljev, da mi skomponirajo novo skladbo, v kateri mora biti ali tekstovni citat, ali melodični citat, ali oboje, torej iz naše himne. In to je potem ideja bila to, da se skozi koncert, ki bo zasnovan na podlagi, ne samo okrog lipe, ampak tudi na podlagi te naše himne, skozi kitice, torej prva kitica, druga kitica in za vsako kitico imamo teme določene, da se potem v bistvu to kot, kot ena sestavljanka na koncu sestavi v to skupno pesem Lipa zelenelaja, ki upam, da jo bo pela cela dvorana. In da bo to tako, kot imaš recimo veliko delčkov sestavljanke, ki še ne veš čisto, kako skupaj sodijo, ampak potem, ko pa slišiš tole pesem na koncu, pa ti vse jasno in se vse sestavi in imaš celo sliko za nazaj in za naprej. Tako da to upam, da nam uspe, to je bila glavna ideja koncerta v bistvu.

0: To je bil odlomek ene izmed šestih novih skladb ustvarjenih na Jenkovo Lipo, in sicer skladba Zopet bodo ptičice Alda Kumarja. Besedilo je seveda ustvaril Miroslav Vilhar. Ustvarjalna moč se zbora drži tudi po 100 letih, in če je soditi po sobotnem koncertu ob stoletnici Od korenin do neba, veje segajo visoko. Predsednik zbora Aleksander Čuk Krevh in dirigentka Rahela Durič.
1: Zborovska kultura ni več enaka, kot je bila takrat. Predvsem s tem mislim na podporne sisteme. Zdaj je dosti težje v bistvu nekako najdeti svoj prostor pod soncem. Manj je kanalov, kjer bi se lahko zbor predstavljal, kot jih je bilo nekoč. Mogoče zanimanje za zborovsko glasbo mečkan upada, to pač se tudi vidi v članstvu, ampak se mi pa zdi, da gre na boljše. Članov imamo v bistvu vsako leto več, na srečo. Trenutno 53. Mislim, da je Rahela tudi kot umetniška vodja zadovoljna s to številko.
2: Ja,
1: ne?
2: Absolutno.
1: Se pa seveda vsako leto veselimo, da pridejo še novi člani noter. In največji izziv je v bistvu to, da se zborovstvo kali v mladih, da se ta neka zborovska zavest v bistvu vzgoji pri mladih. Mislim, da APZ jo tudi zelo dobro uspeva, tudi v tem smislu, da ko enkrat grejo ven iz APZ, ljudje še vedno ostanejo v zborovstvu. Zborovstvo je eden tistih inštrumentov, kako bi drugače rekel, v družbi, ki še vedno ohranja to skupinsko zavest, in to se mi zdi eno tudi glavnih poslanstv APZ-a.

0: Po eni strani si želim, da bi res ohranjali in tehnično tok napredovali, da bi bili ti momenti glasbene posebnosti ali pa tiste magije glasbene vedno več možni ali pa vedno znova možni. Ker se mi zdi, da to so tisti momenti, ki nas povezujejo, ki potem tudi v težkih trenutkih dajo elana in zagona, da delamo naprej. Po drugi strani si pa mogoče osebno želim tudi to, da bi v naslednjih letih, kolikor še mislim tole upravljati, to funkcijo uspela mogoče spet kakšno ledino za orat. Zelo se trudim delati koncerte, ki so malo izven tega klasičnega razumevanja koncerta morda. Za naslednje leto že planiramo en tak koncert skupaj s kiparjem v Cukrarni. In zelo se mi zdi, da sem tudi kot umetnica in kot glasbenica, imam zdaj en prostor, ker organizacija štima, ker imamo tudi zaenkrat dovolj sredstev, da razmišljam o novih formatih koncertov, ki bi mogoče ljudi na drugačen način se dotaknili, jim dali na drugačen način misliti. Tako da to bi bila moja osebna vizija za naslednja leta in pač kaj mi pade na pamet, to pa še ne vem.
1: Akademski pevski zbor Tone Tomšič že stoletje bogati naš kulturni prostor. Že leta 1996 je ob 70-letnici svojega delovanja prejel najvišje državno odlikovanje Zlati častni znak svobode Republike Slovenije, ki so ga pevci v soboto ponosno razstavili na odru, da je še ta ves koncert opominjal na pomembno vlogo, ki jo ima zbor v našem prostoru in seveda na njegovo bogato zgodovino. Večer se je, kot je pričakovati od APZ-ja, končal z njegovo himno. Iz nekaj manj kot 2000 grl. Pevcem na odru se je seveda pridružilo tudi občinstvo razprodane Galusove dvorane Cankarjevega doma.

0: Mestna galerija Nova Gorica bo letos že 27. leto zapored gostila mednarodni festival Pixel Point, ki bo potekal od 16. do 23. oktobra. Programsko zasnovo je tokrat pripravil kurator Andrej Kobal, priznan skladatelj, zvočni umetnik in razvijalec audiovizualnih sistemov. Zato tudi ne preseneča, da letošnja edicija raziskuje umestne prostore zvoka in podobe. Pomemben poudarek festivala pa je znova tudi povezovanje Nove Gorice in Gorice.
1: Ja, seveda, ja, za podariti seveda tudi lokacija, ja, in v bistvu tudi to je res zanimivo, ker v bistvu seveda celujemo z Italijo, tako kot tudi v prejšnjem letu, in se pravi, tukaj je italijanska galerija The Circle, kjer bo tudi zelo zanimiva postavitev, naše zelo priznane, v bistvu hočemo, da v bistvu Italijo grejo hraje slovenski avtori, naše zelo priznane skladateljice Carmine Šilec, ki je vodja Carmina Slovenika, kjer se bo tokrat predstavila z v bistvu z neko postavitvijo, kar je tudi zelo zanimivo z tega vidika. Drugi prostor je še Mostovna, kjer bo ta Mauricio Valdez Sanimitario, v bistvu mehiški avtor, ki deluje tudi v Sloveniji, ki bo predstavil izredno zanimivo kupolo, v bistvu sestavljeno iz zvočnikov. In tam bo tudi italijanski umetnik Aleksandro Fogar. Pol imamo pa še tudi, tudi za podart, ki še nisem, delavnice, ki se bo pa odvijale ena v Goriški knjižnici v sodelovanju z delavnico 2, kjer bo tudi zanimiv ta, v bistvu, za nekoliko mlajša delavnica. In na drugi strani pa tudi priznan naš letterpress oblikovalec Marko Drpič bo imel pa tukaj na akademiji, tudi z njimi sodelujemo. No.
0: Na letošnjem Pixel Pointu bo torej poleg opazovanja pomembno tudi poslušanje. Na ogled pa bodo tudi interaktivne postavitve. Naprimer, kot je povedal kurator Andrej Kobal, bodo obiskovalci lahko celo dirigirali postavljenim objektom. Od 16. do 23. oktobra torej ne zamudite festivala Pixel Point v Novi Gorici.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Koncert Dua Mnemozin na festivalu Flores Muzike. Ora mistika, mistična ura. Pojejo v brezčasje.

0: Obje in kakovost Meblo Jogi v Zmitnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Facebook.
4: Karambol!
5: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
6: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Mami, obljubila si mi.
10: Joj, ne spomnim se.
9: Ampak še babica se spomni.
11: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
12: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
13: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

Nocoj v oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. Ustavno sodišče je odpravilo odlok o prostorskem načrtu za Belokriško cesto v Piranu, ki ga je župan brez zakonskega postopka in z istim enkrat že razveljavljenim besedilom ponovno spravil skozi občinski svet. Goriška območna Karitas je največji center Karitas v Koprski škofiji. Redno pomagajo več sto družinam in posameznikom, a selitev v precej manjše prostore z višjo najemnino že vpliva na njihovo delo. Prvi obiralci že v oljčnikih. Suša oklestila letino, a bo zaradi zdravih plodov olja letos več. Bodite z nami ob 18.40.

0: Radio Koper poslušate, ura je 18 in ob sredah, ob tem času ponavljamo rubriko ponedeljkovo rubriko None in Onoti in danes ne bo nič drugače. Bodanje leži ob vznožju Kolka v Vipavski dolini. Tam je v družini s šestimi otroki odraščal danes 84-letni Florian Kodele. Doma so trpeli hudo revščino. Oče je hodil peš do Idrije, da je domov prinesel hrano. Gospod se je šolal za zidarja in dobil službo v podjetju Primorje. Med letoma 49 in 53 je bil del ekipe, ki je gradila občinsko stavbo v Novi Gorici.
1: Sem se to nareš heroja. Da so izkoriščali čim več delce, da bi čim več naredil. Če bi se še enkrat trdil, da zidar nikoli več.
2: None in nonati.
0: Gospod Florian, prihajate iz Budajn, oziroma po domače?
1: Budajne, no.
0: Odraščali ste v družini, v kateri je bilo 6 otrok in precej revščine.
1: Ja, 6 otrok in precej revščine. In mama mi je umrla, sem recimo 10 let.
0: Revščina je bila taka, da je oče tudi daleč hodil peš po hrano.
1: Joj, daleč. Čez podrto horo. Dur ja pa zna, je še zdaj podrta. Na Idrijo in na Čekonk in vse tiste vasi je obral.
0: Koliko kilometrov je prehodil?
1: Enkrat smo računali avtobusi, s katih ne toliko naredil. Ne, veste, neverjetno nekaj. Ja, to se ne da povedati. Pa dvakrat, tudi trikrat v tedni je to naredil.
0: Koliko časa ga ni bilo doma?
1: 2 dni, rečemo. Včasih so ga obdržali, da je, ali je bilo slabo vreme, kaj da je prespal tam.
0: Kasneje ste se izšolali za zidarja in bili ste zaposleni na Primorju.
1: Ja.
0: Bili ste zdraven, ko se je gradilo stavbo Novogoriške občine.
1: Ja. Novogoriška občina oblo pod imenom. Spominjam se pa te, sem nesel 2 vreči cementa po 50 kil pod pasko v drugo nadstropje. Sem se to nares heroja, kak je bi čok rekel.
0: Se ni obneslo?
1: Sem prinesel do konca. Sam ne je bilo tako lahko 100 kil nest.
0: Ne, bi rekla. Kakšna je bila takrat Nova Gorica?
1: Ja, tiskrat je Kubliko je bila še majhna, na farnaži se je reklo, dolj smo imeli hrano in zaspet tudi.
0: Je bilo takrat naporno delati?
1: Ja, po svojem je bilo naporno, ki so postavili tiste norme, da so izkoriščali čim več delce, da bi čim več naredil. Seveda eni so nastradili. Ne vsak enako bil sposoben. Enkrat sem naredil eno tako normo, ker sem vam rekel že, a sem pozabil zdaj.
0: Kar povejte?
1: Nas je bilo 8, en zidar in vseh 8 so nemo malovarili, kot se je reklo. En je pripeljom avto, drugi moj odjen na zid, tretji moj držal peko na rokah, četrti moj tisto porovno, pole mu je eden zafuhiral, ko se je reklo temu.
0: Koliko mlajših zidarjev poznate? Je to en tistih poklicov, ki počasi izginja?
1: Ja, ja, vedno manj jih je, ja.
0: Zakaj se vam zide vedno manj zidarjev?
1: Zdaj bom prevzel to nase, zakaj. Jaz sem sam sebi rekel, zamsta, da če bi se še enkrat trdil, da zidar nikoli več.
0: Zakaj?
1: Ja, naporno je. Mi smo delili na takih na strehah, v takih račinah, ko je zdaj ob 4 uri zjutraj smo šli in smo bili kje 11. Ma, ko sem se prestapil z korca na korc, kot se reče, ne, sem čutil v nohah. kaj ne v taki vročini. So pa dragi, ne tisti, ko so normalno. Spet po svojem to skoristijo in im je tudi prav, ne, nekaj zaslužijo, kaj se je težko.
0: Vam je dal poklic zidarja kaj dobrega?
1: Dobrega mi je dal toliko, da sem jaz doma eno štalo staro kupil in sem naredil ven stanovanje in zdaj nažal sem mogel predati za doplačavati dom.
0: To je bila zgodba 84-letnega Marijana Solje iz Ponikov.

Programe Radija Slovenije smo danes oglasili v edinstvenem koncertu, ki je povezal vseh 8 programov naše hiše. Pripravili smo obsežen vseslovenski in vseradijski koncert. Z njim smo se poklonili domači glasbeni ustvarjalnosti, ki jo Radio Slovenija podpira skoraj že stoletje. Če ste ga zamudili, posnetek najdete na naši spletni strani radiokoper.si. Armando Šturman in Mateja Grbenjak sva bila z vami v drugem delu sredinega popoldneva. Do naslednjič.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan, Primož Roglič je evropski prvak. Na domačih cestah je v podpori številnih navijačev osvojil zlato medaljo v kronometru.
2: Bravo, Primož, bravo, publika. Naš junak slavi na odru z visoko dvignjenimi rokami.
1: Takole je uspeh našega kolesarskega asa pospremil naš reporter Igor Tominec. Več nam pove takoj po drugih poudarkih oddaje.
3: Svet Banke Slovenije predlaga zvišanje zneska minimalne kreditne sposobnosti. Premier Janša na srečanju voditeljev sredozemskih držav poudaril vprašanje nezakonitih migracij po balkanski poti. Nemško vladno koalicijo pretresa nov spor zaradi domnevnega sodelovanja poslancev CDU s skrajno desno AFD. Jutri deževno, vetrovno in hladneje, predvsem v zahodni in južni Sloveniji, možni dolgotrajni nalivi.
1: Z vami sva Renato Horvat in Ana Štravs. Evropsko prvenstvo v kolesarstvu na slovenskih cestah se je, kot rečeno, končalo naravnost Cansko. Prvenstvo, ki se je doslej odlikovalo z odlično organizacijo, je zadnji dan dobilo še rezultat, ki je pika na i. Primož Roglič je osvojil naslov evropskega prvaka v vožnji na čas. Z prizorišča v Šenčurju, v katerem je še vedno izjemno veselo, poroča Igor Tominec.
2: Junak ljudskih src je še enkrat razveselil Slovenijo. Slovensko kolesarstvo je največ stavilo prav na zadnjo disciplino prvenstva, moško vožnje na čas v elitni konkurenci. Primož Roglič je v zadnjem delu sezone prikazal velik vzpon v formi, najprej se je po poškodbi nad pričakovanji odrezal na dirki po Španiji, nato bil eden najbolj aktivnih na dirki svetovnega prvenstva, enako v cestni dirki na evropskem, v današnji vožnji na čas pa je zablestel najbolj v letošnji sezoni. Na 10,000 navijačev je v Šenčurju pelo slovensko himno ob zaključku prvenstva. Rogliča pa so slovesni trenutki spomnili na olimpijski naslov v Tokiju.
4: V velikosti naziva je verjetno, ja, definitivno olimpijske igre so daleč pred vsemi. Po drugi strani pa tudi tule si se mogel danes potruditi za zmago in izjemno sem vesel, da mi je uspelo, ker ja, sigurno zmaga je za me, predvsem pa tudi za vse ljudi tule, ki so bili danes, ki so bili prejšnje dni, za ljudi, ki so poskrbeli, da je bilo omogočeno to prvenstvo na takšnem nivoju, kot je bilo, tako da bi si težko v bistvu zamislil boljši zaključek tega prvenstva.
2: Slovenski as je pri nekaj manj kot 37 spet na višku. Po tem naslovu bo vroče ime na tržišču, saj se še dogovarja za ekipo v naslednji sezoni. Slovenski kolesarski navdušenci pa si bodo zavedno zapomnili domače evropsko prvenstvo.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj poziva vse člene verige v preskrbi s hrano, tudi porabnike, naj delujejo korektno in solidarno. Tako se je danes v Ajdovščini odzval na izjavo predsednika kmetijsko-gozdarske zbornice Jožeta Podgorška, ki je poudaril, da slovenski kmet ni kriv za podražitve hrane v Sloveniji in opozoril, da so se stroški vhodnih surovin zvišali, odkupne cene kmetijskih izdelkov pa znižale. Cigler Kralj se je sicer mudil na terenskem obisku na Ajdovskem, obiskal je podjetji Inkom in Mlinotest ter eno izmed tamkajšnjih kmetij. Več Katja Munih Furlani.
5: Predstavniki dveh živilsko-predelovalnih podjetij v Ajdovščini so kmetijskega ministra v prvi vrsti seznanili z aktualnimi izzivi, s katerimi se soočajo pri poslovanju. Boštjan Jerončič, direktor Inkoma.
6: Govorili smo o preobsežnih birokratskih ovirah, ki, bom rekel, ovirajo naše poslovanje, predvsem ko se primerjamo z drugimi državami, tako v Evropi, predvsem pa izven Evrope.
5: Medtem ko predsednik uprave Mlinotesta Danilo Kobal poleg posledic geopolitičnih konfliktov, ki vplivajo na cene energentov in embalaže, opozarja še na naslednje izzive.
7: To je od kadrovskih izzivov, stroškov energije, določenih zagat pri surovinskih dostavah.
5: Minister je po obisku poudaril pomen domačih živilsko-predelovalnih podjetij, ki v časih geopolitičnih izzivov, kakršnim smo priča, lahko zagotavljajo prehransko suverenost in kritične infrastrukture za blagovne rezerve, pri čemer je izpostavil predvsem Mlinotest. Glede težav, ki so jih izpostavili v obeh podjetjih, je Cigler Kralj dejal, da bo ministrstvo skušalo pomagati pri iskanju rešitev za zagotavljanje ustreznih kadrov, glede vse dražjih energentov in embalaže pa, da se vlada trudi zagotavljati kolikor toliko vzdržno ceno.
6: Ampak kakorkoli se skupaj z resorjem financ in infrastrukture in energetike, trudimo, da bi vsaj za, lahko rečem, avtoprevoznike, kmete zagotavljali neko, lahko rečem, nižjo raven cene energentov.
5: Še do konca letošnjega leta bodo, tako minister, kmetje dobili finančno pomoč Evropske unije pri nabavi mineralnih gnojil in energentov. Ministrstvo za finance pa je že podalo vlogo na Evropsko komisijo za znižanje trošarin.
1: Poslovanje v slovenskih bankah ter preostalih finančnih ustanovah je trdno in prilagodljivo, ugotavljajo na Banki Slovenije v aktualnem poročilu o finančni stabilnosti. Ne glede na to pa želijo prebivalcem zaostriti dostop do posojil. Svet banke je namreč sprejel predlog, po katerem bi moralo uporabniku po najemu posojila na računu ostati nekaj več denarja. Guverner Primož Dolenc.
8: Predlog predvideva zvišanje zneska s sedanjih 745 evrov na 840 evrov mesečno, pri čemer bi novi zneski začeli veljati s 1. leta 2027.
1: Predlog gre prvič v zgodovini naše centralne banke v javno obravnavo.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Noveli zakona o parlamentarni preiskavi, o kateri bodo v nedeljo na referendumu odločali volivke in volivci, nasprotujejo tudi v učiteljskih vrstah. Kot so opozorili na današnji tiskovni konferenci, bi parlamentarno preiskavo lahko uvedli tudi zoper njih. Pri tem so navedli lansko izjavo aktualne državne sekretarke na Ministrstvu za izobraževanje Mojce Škrinjar, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom. Učiteljica Ljubljanske gimnazije Poljane Nina Ostanin, profesorica pedagogike in andragogike z Ljubljanske filozofske fakultete Daniela Makovec-Radovan.
9: Oblikovanje seznama samostojno misleče učiteljice in učitelje, ki se s potezami oblasti ne strinjajo, razumem kot utišanje in ustrahovanje drugače mislečih, hkrati pa tudi napad na javno šolo.
10: Ko se učitelj začne spraševati, ali bo njegovo državljansko udejstvovanje lahko nekoč uporabljeno proti njemu, smo že ustvarili okolje, ki ni združljivo ne strokovno avtonomijo učiteljskega poklica, ne z aktivnim državljanstvom.
1: Od učiteljev se po njenem pričakuje, da spodbujajo kritično mišljenje in aktivno državljanstvo, ob tem pa morajo imeti tudi sami možnost, da brez strahu pred posledicami izrazijo svoje stališča, podpišejo peticijo ali kritično govorijo o ravnanju oblasti. V Izraelu se danes spominjajo tretje obletnice Hamasovega terorističnega napada, v katerem je bilo ubitih približno 1200 ljudi, po večini civilistov, pripadniki Hamasa pa so ob tem ugrabili še 251 talcev. Nekdanji izraelski premier Naftali Bennett je na eni izmed številnih komemoracij dejal.
11: This was a colossal failure of the state of Israel.
12: To je bil popoln polom izraelske države, ki je nastala, da brani jude v naši deželi. Toda mladi moški in ženske iz vsega Izraela so se odzvali, se prišli bojevati in varovati življenja svojih bratov in sester. Nastala je nova generacija herojev in dolgujemo ji, da to državo naredimo še močnejšo in boljšo, da njihova žrtev ne bo za manj.
1: Izrael se je maščeval z vojno v Gazi, zaradi katere je palestinska enklava tako rekoč popolnoma uničena. Pripadniki izraelske vojske so tam ubili najmanj 74 tisoč ljudi. Mednarodno kazensko sodišče je izdalo tiralici za premijeja Benjamina Netanjahuja, takratnega obrambnega ministra Joava Galanta, ter vojaškega poveljnika Hamasa Mohameda Dejfa. Sodišče jih sumi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Izraelske sile so Dejfa ubile leta 2024. Voditelji sredozemskih držav članic organizacije MED9 so na vrhu v Splitu sprejeli deklaracijo, v kateri so se zavezali za močnejšo, varnejšo, odpornejšo in bolj konkurenčno Evropo s poudarkom na stabilnosti sredozemske regije. Slovenijo je na srečanju predstavljal predsednik vlade Janez Janša, ki je posebej omenil vprašanje nezakonitih migracij po balkanski poti. Poroča naša zagrebška dopisnica Tanja Bolčič-Bernard.
13: Vprašanja varnosti, migracije, energetike, varstva okolja, predvsem podmorja, demografskih izzivov, predvsem pa inflacije zaradi rasti cene energentov so bile osrednje teme vrha držav MED9 v Splitu, s katerim Hrvaška zaključuje svoje predsedovanje te sredozemski pobudi.
14: I ono što, o čemu smo danas razgovarali je kako da po uzoru na odgovore koje smo imali prije nekoliko godina ponovno...
13: Govorili smo o iskanju skupnega evropskega odgovora na rast cene energentov, je dejal gostitelj hrvaški premijer Plenković, za kar je nujen mir na Bližnjem vzhodu. Slovenski premijer Janez Janša je poudaril problem nezakonitih migracij, ki se na balkanski poti ne zmanjšuje. Zavzel se je za krepitev nadzora na zunanjih mejah Evropske unije in za odpravo nadzora na notranjih mejah.
14: Kje so teme i višegodišnjeg financijskog okvira? Ključ uspjeha u tim pregovorima je da postignemo jedan balans između zemalja.
13: Voditelji držav so skušali uskladiti stališča pred vrhom Evropske unije prihodni teden, predvsem o večletnem finančnem okvirju, kjer je po besedah premija Plenkoviča potrebno najti kompromis med državami članicami, ki podpirajo nadaljevanje kohezijske politike, mednje spadajo mlade članice, kot je Hrvaška, pa tudi sredozemske otočne države, kot je Malta. Srečanja so se poleg predsednikov vlad udeležili tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, monaški knez Albert in jordanski prestolonaslednik Hussein bin Abdullah II.
1: Nemško vladno koalicijo pretresa nov spor. Socialni demokrati od koalicijske partnerice CDU, Krščansko-demokratske unije, zahtevajo pojasnila zaradi glasovanja v deželnem parlamentu Saške Anhalta. Nekateri poslanci CDU naj bi namreč na tajnem glasovanju za predsednika in podpredsednika parlamenta podprli kandidata skrajno desne stranke AfD. Oba sta bila izvoljena. Kancler Merz svari pred prehitrimi obtožbami na račun svoje stranke. Iz Berlina Maja Derčar.
15: Nihče ne verjame, da so na torkovi ustanovni seji novo izvoljenega parlamenta v Magdeburgu potrebni ali dodatni glasovi za izvolitev predsednika in podpredsednika parlamenta iz vrst AfD prišli od Levice, SPD ali Zelenih. Najverjetneje so jih prispevali poslanci BSV, Zavezništva Zare Wagenknecht in CDU, Krščansko-demokratske unije. Čeprav je CDU svojim poslancem naročila naj se vzdržijo glasovanja. Ogorčeni, da bi lahko tudi kanclerjeva stranka pomagala AfD na oblast v Saški Anhaltu, so člani SPD v Berlinu pripravili spontan protest. Vodja poslanske skupine SPD v Bundestagu Matijas Mirš. Ugotavljam, da so bila navodila znotraj parlamentarne skupine CDU naj se poslanci vzdržijo glasovanja in očitno do tega ni prišlo, zato se moramo o tem pogovoriti. Kancler Merz svari pred obtožbami na račun njegove stranke. Opozarjam, ne sklepajmo prenagljeno. Operacije pod lažno zastavo niso omejene le na vojaško področje, obstajajo tudi v političnem prostoru. Merz je žogico vrgal SPD in Zelenim ter ju pozval naj zavrneta koalicijo zmagovito levico v Berlinu. Spori v vladi najbolj koristijo AfD-ju, ki čaka na razkol v poslanski skupini CDU v Saški Anhaltu. Nekaj nezadovoljnih CDU-jevih poslancev namreč grozi z ustanovitvijo lastne skupine. AfD-ju do absolutne večine v deželnem parlamentu manjkajo 3 poslanci. Če jih pridobi iz stranke CDU, se bo zamajala tudi vladna koalicija v Berlinu.
3: Francoska vlada je policistom začasno prepovedala uporabo šok granat na protestih srednješolcev, potem ko je 15-letnik izgubil roko. To je še bolj podžgalo obtožbe o policijskem nasilju. Protesti srednješolcev, ki med drugim zahtevajo obnovo dotrajanih šol, večje število učiteljev in sistemske spremembe trajajo že več kot 2 tedna. V podobnih protestih v mestu Liež na vzhodu Belgije je bilo ta mesec aretiranih najmanj 107 ljudi, stavkajo tudi učitelji. Ti stavkajo tudi na Portugalskem, kmalu pa naj bi začeli še v Španiji.
0: Radijski dnevnik.
1: Oktobra, v mesecu požarne varnosti, je letos v ospredju pomen požarnih alarmov v stanovanjskih enotah. Čeprav majhne in razmeroma poceni, lahko namreč te naprave rešujejo življenja, saj z glasnim zvočnim signalom opozorijo na požar, ko je ta še v začetnem stadiju. Po prepričanju strokovnjakov bi morale biti te naprave nameščene v vseh bivalnih prostorih, v katerih lahko zagori, in zakonsko obvezne. To je bilo tudi osrednje sporočilo današnjega predstavitvenega dogodka v požarnem laboratoriju v Logatcu. Tam je bila tudi Nina Brus.
16: V Sloveniji beležimo približno 1300 požarov v objektih na leto in 5 do 15 smrtnih žrtev. Zagori lahko v kuhinji, kurilnici, prostoru, kjer napajamo električne naprave ali vozila in tako naprej. Zakaj je pomembno požar zaznati v začetni fazi? Predsednik Združenja za požarno varnost Aleš Jug.
17: Torej, predvsem je razlika v tem, da bomo na začetku lahko ta požar bodisi še pogasili, oziroma varno iz objekta odšli.
16: Član Komisije za preventivo na Gasilski zvezi Tadej Šinkovec o tem, kaj je pomembno pri izbiri javljalnika.
18: Da izberemo javljalnike, ki so skladni z evropsko zakonodajo, se pravi imajo deklarirano oznako CE, izpolnijo evropske standarde in imajo tudi ustrezno oznako testiranja samega delovanja.
16: Treba ga je tudi pravilno namestiti ter vsaj enkrat na mesec preveriti delovanje in polnost baterije. Šinkovec je ob tem pozval k udeležbi na dnevih odprtih vrat gasilskih društev.
18: Ker prikazujemo morebitne vzroke požarov, načina gašenja začetnega požara, različne pripomočke, kot so požarna odeja, gasilni aparat in pa, kjer se pogovarjamo in demonstriramo tudi ukrepe evakuacije in pa klica na številko 112, ki je zadnji ukrep, ko samega požara ne moramo več nadzirati.
16: Na ukrepanje ob morebitnem požaru se je namreč smiselno pripraviti prej. Pri tem je lahko pomoč tudi zgibanka z napotki, ki jo je pripravila uprava za zaščito in reševanje. Predstavitvi je sledil še praktični prikaz pomena javljalnika pri odkrivanju požarov.
1: Besedo prepuščamo še športnim kolegom s Klemnom Verličem na čelu. V ospredju bo seveda zlato odličje kolesarja Primoža Rogliča v kronometru na domačem evropskem prvenstvu. Prijeten večer želim.
19: Primož Roglič je na najboljši možni način zaokrožil domače evropsko kolesarsko prvenstvo, zlato kolajno in naslovom prvaka v vožnji na čas. Iz Šenčurja več Uroš Volk.
20: Kakšna vožnja Primoža Rogliča, ki je z najhitrejšimi 22 kilometri zaključka prvenstva postal torej evropski prvak. Že na vrhu Možjance je imel 13 sekund naskoka pred Francozom Armirajem, po spustu 9, v cilju pa dobrih 6.
21: Pa v bistvu sploh nisem mislil to, ali uspelo gor ali dol ali ne. Konc koncev sem tudi povezavo z radijem zgubil po prvem kilometru, tako da nisem vedel sploh, kje se kaj nahajam. In moja stvar je bila predvsem to, da se potrudim po svojih najboljših močeh in ja, to je to in na koncu bomo videli, kje pristanemo.
20: Po olimpijskem naslovu je Roglič tudi evropski prvak v vožnji na čas srebrn, Francoz Bruno Armiraj in bronast že skoraj pol minute zadaj njegov rojak Maxime de Comble. Od ostalih favoritov in specialistov Švicar King 5, Šved Soderqvist 8, drugi slovenski kronometrist Jan Tratnik pa je z minuto in 23 sekundami zaostanka osvojil 18. mesto med 42 uvrščenimi.
19: V ženski konkurenci je zlato osvojila Švicarka Marlene Reusser, Nika Bobnar je bila 17. Prvi dan visokih pričakovanj za slovenski tabor na svetovnem prvenstvu judu pa se je končal 7. mestom Naceta Herkoviča, Kajzer Žabkar je v drugem krogu klonila proti olimpijski prvakinji iz Tokija, Clarisse Agbegnenu. Prvenstvo, ki ga gosti Baku, spremlja Dare Rupar.
22: Korošec Nace Herković, lani najboljši judoist pri nas, ima za sabo najboljši dan na velikih tekmovanjih. Za nameček je bil zelo zanesljiv v izenačenih dvobojih, ki jih je odločal v zadnjih trenutkih rednega dela. Presenetljivo zanesljivo pa je bil uspešen z Italijanom Parlatijem v tretjem krogu. Tudi obe naslednji borbi, ki jo je izgubil, je pripeljal do podaljška. Gruzijec Krigalašvili in domačin Rajabli pa sta bila v odločenih trenutkih bolj zbrana. Nace Herković po 7. mestu, kar je njegov največji uspeh na velikih tekmah.
23: Rezultat je itak da vrhunski, ampak enkrat, ko priješ tako daleč, moš iti do konca, kar mi žal ni uspelo. Mogoče nisem dovolj ustrajal, čeprav sem nekaj čutil, da ga lahko vržem, ampak izkušnja zelo dobra.
22: Kajakan za Žabkar je dobila prvi dvoboj, izkušena Francozinja s številnimi medaljami, ki se je vrnila po drugem porodu, pa je bila enostavno boljša, na koncu pa je tudi Agbegnenu ostala brez medalje. Jutri bo slovenske barve zastopala Nika Korin.
19: Matjaž Lepen pa je na strelskem evropskem prvenstvu v Atenah v trapu danes zadel 49 od 50 možnih letečih tarč in je po prvem dnevu tekmovanja na 8. mestu. Najboljša slovenska namizno-teniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul mestu. Najboljša slovenska namizno-teniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul sta pred nedeljskim začetkom evropskega

0: mojster Matic Ferlan. Vreme. Zvečer bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost Slovenije. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen, najvišje dnevne temperature od 16 do 23 stopinj Celzija. V četrtek bodo ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni nalivi. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo bo sprva dokaj jasno, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Popoldne se bo od severa pooblačilo, nastajati bodo začele krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti bo v noči na jutri in v noči na petek predor Šentvid zaprt v obe smeri, in sicer od 20. do 5. zjutraj. Ura je 18:52 minut.
1: Radio Koper, Primorski radio.

bo jasno. Tam mene robisz klica, tinka, spraševat pa si moram. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad. Pol pa prideš ti, ti še sam ne veš, kje sem.

0: Hello, hello, zdravo na sporedu radija Koper je glasbena oddaja Arizona, Armando Šturman tukaj iza mikrofona. Vse najboljše Marjeti Mlakarjevi za začetek, zato tudi mravlinčari in čeladari lačnega Franca, takoj na začetku. Ker Marjetice so tiste, ki odločajo, koga rajši bi imele. Sicer pa je vsebina nocojšnje oddaje bila razkrita že vnaprej, spoznavni večer je na sporedu. Kaj pravi spletni zapis?
1: Emil Memon je obalni vizualni umetnik in glasbenik, rojen v Kopru, ki je dolga leta živel in ustvarjal v Združenih državah Amerike. Njegova umetniška praksa se razteza prek različnih medijev, med drugim filma, videa in glasbe. Ustvarjanje razume kot konceptualni akt, ki spodbuja družbeno zavest in kritično mišljenje, hkrati pa kot estetsko prakso vpeto v specifičen kulturni in družbeni kontekst. Za njegovo delo je odnekdaj značilno prepletanje različnih medijev in izraznih jezikov. S svojo raznoliko in večmedijsko umetniško prakso raziskuje tematike modernizma in popularne kulture ter s pomočjo pop estetike reflektira logiko kapitalizma. Poleg glasbe se posveča tudi instalacijam, slikarstvu in grafiki. Kot samostojni ustvarjalec ali v sodelovanju z newyorškimi glasbeniki je izdal več glasbenih albumov in videospotov. S svojim delom vzpostavlja dialog med vizualno umetnostjo, glasbo in širšim družbenim prostorom ter tako ustvarja prepoznaven in večplasten umetniški opus.
0: Z Emilom sva se posnela pred 14 dnevi in takoj povem, da v pogovoru ne bo kaj prida slišati o tem, da in kako svoje dni pravovirni cvetlični rokeri niso izpustili priložnosti za udrihanje po porajajočem disidentskem pankrstvu. Niti o prestižni Fulbrightovi štipendiji, katere prejemnik je bil naš spoznavanec Emil Memon, gost večera, kajti sam po sebi Fulbright še nič ne pomeni. Štipendistka tega vodilnega mednarodnega programa izobraževalnih izmenjav vlade Združenih držav Amerike je svoje dni bila tudi včeraj pokopana Biljana Plavšič, bosanska znanstvenica v Hagu obsojena vojnih zločinov. Pa tudi, ali se pravilno glasi Blaue Reiter ali Blues Riders, se nisem šel še prepričati na Primorske novice. Bo pa zato obilo drugega, zleknite se in napnite ušesa.

0: Arizona na sporedu Radia Koper, Arizona, glasbena oddaja. Na mizi Arizone imam knjigo oziroma zbirko poezij z naslovom Flamenko na sodu Smodnika, avtorja Vladimirja Memona. Manjka mi, to je recimo za nocoj Memon številka ena, manjka mi recimo učbenik Kuščer Molk ali pa Franc Kvaternik, učitelja Cirila Memona, mojega učitelja fizike na gimnaziji. In za drugim mikrofonom tukaj v studiju pa lepo pozdravljam tretjega Memona nocoj, to pa je Emil Memon, lepo pozdravljen.
1: Hvala ti. Lep povod.
0: Torej, Emil, to bo en tak spoznavni večer. Mislim, ni da si prvič na radiju Koper. Vem, da te je kolegica v italijanskem programu Ornella Rosetto gostila. Ampak ti sicer je to kakorkoli že en tak debi zate na radiju Koper, ali kaj?
1: Kada?
0: Če je to zate debi.
1: A, ne, ne, sem bil enkrat prej, ko sem prišel z New Yorka, je, ne vem, je bila ena taka oddaja, nekaj, mislim, čisto, kot, ne vem, glavnem.
0: Si gostoval pač
1: ja,
0: tukaj,
1: sem bil. Ja, ja. In pol Rosetti, to smo pa imeli ta, ko smo razstavili v Lodži, pa tam v Bizoli, nekaj se imate Artur Save.
0: Torej, da razgrnemo tančico.
1: Ja.
0: Kdo je Emil Memon?
1: Ja, nič, ne. That's my profession. Vizualni umetnik, ne. To je moja profesija in tudi glasbo delam. Vizualno umetnost, ne. In to je kar bolj na širok, torej zelo konceptualno. Pa sej sem imel to razstavo Lodži, ki malo to predstavlja, pa tudi se... mislim, tudi s filmom, ne, in pač video in potem, mislim, bolj konceptualne zadeve, ne, sključno slikarstvo, ne, pa to, ne. Drugače pa tudi glasbo, ne, in to nekaj se povezuje, ne, s tem, da glasbo sem jaz od 60. leta naprej, ne, sem delal, sem šel v glasbeno šolo, ne.
0: Se spomniš kakšnega učitelja?
1: Ja, Logarja.
0: Logarja, katerega Mirko ta učetel
1: je? Sina. Sem imel oba, sem imel začel z učetel.
0: Se Borut je še živ, ne? Tako,
1: ja, in super, ne. In pa smo celo igrali v orkestru, ne.
0: Oh.
1: Ja, sem te smerali Vivaldija pa Haydna. Smo celo to posneli na Radio Koper. Te Haydna in Vivaldija in jaz sem igral drugo violino. Nisem bil tako, hej, ne.
0: Nisem bil briljanten.
1: Ne, ne. In se spomnim ena the big storija, ne. So imeli koncert, cel orkester v Piranu, ne, v, kaj sem, v tam njihovem gledališču, ne. In mi gremo, je bil avtobus na Broli, gremo vsi v avtobus, primo vsi Piran, in tako, da gremo na odr, ne, in moje violine ni bilo. Danem, sem pozabil violino na Broli. No, in potem so klicali to tajnico na šolo, ne, in bila violina še vedno tam na Broli, in tako da, ne, tako da se
0: dobro,
1: to se
0: violine tista leta ne bi nihče ukradil, če bi bila kitara, verjetno.
1: Ja,
0: bi...
1: ma, yes,
0: no, tako, veš, kaj me zanima, starši, ko ste opisali, praži, si imel 6 let, a si bila tvoja želja igrati prav violino?
1: Veš, kaj je glasbo, ne, in tako da, če, mislim, če bi zdaj se na novo, bi šel klivir, ne, kaj bolj, ko bi rekel, violina je, it's very, ko bi rekel, very special, ne. Naprimer, jaz violino, naprimer, sploh več ne vzame v roke, ker imam preč respekt do instrumenta, ne. In uporabljam pa violinista na kakšnih mojih posnetkih, ne, ko smo snemali. In, kaj bi rekel, ja, ne, tako da imam respekt do violine in je pa tudi to, ne, sem vseh onih 8 let sem bil tam od 6. do 14. leta, ne, in tako da v bistvu glasba bila vedno del my life, ne, in tako da tudi zdaj glede tega, pač kar delam glasbo, ne, to je v bistvu extension, ne, tega, ne, to je v bistvu to, kar smo rasli tega, to je v bistvu del naše education, ne, tega.
0: In potem si nadaljeval šolo na gimnaziji.
1: Pa sem bil na gimnaziji, ne, pa sem pa šel v Firenze, na akademijo, ne, likovno, ne, in pač tam sem slikarstvo, pa tudi ta film, spremetalni delo, ne, pa sem šel na specialko v Ljubljani, na akademijo, tam sem bil grafiko, pa profesorsko oblikovanje, ne, in tam je imel Polonja, ne, je bil moj profesor na grafiki in Brumen, na tem, ko bi rekel kot installation art. Ne? No in pa sem bil par let v Ljubljani, ne? Vse ko bi ta, te razstavi v Škucu, pa ono, pa vse te elektrino scene, pa to. Ne? In potem pa sem bil na Fulbrightu, ne? In sem pa šel v New York, ne? In sem pa šel na Pratt institut in tam sem delal masters, ne? Tako da sem končal masters, ne? Tam. Pa sem pa začel delati tako art galleries, pa tako, ne, primolijo kosteli, pa ta, mislim, ja, pa šel New York, it's, if you're ambitious, ne? You go to fucking New York, sorry, you go to New York, ne?
0: Če si ambiciozen, greš v New York.
1: Ne? Yeah, of course. Ne.
0: Tako da.
1: Če si bankir, greš v New York. Če si artist, greš v New York. Če si, ne vem, whatever. Yeah,
0: če si turist, greš v New York tudi.
1: Ja, če si ambiciozen.
0: Dajmo povedati, da imam poleg vsega, kar sem prej naštel na mizi, tudi dve zgoščenki, tako da bo veliko glasbe med tem najnim pogovorom. Mm-hmm. Vsa glasba bo tvoja. Ena se imenuje Saintly Body, to je prva,
1: ja,
0: pa je,
1: recimo, nadalje so, ja.
0: Kronološko, več teh zgoščenki, verjetno še iz tvojih ameriških časov,
1: ja, ja, imamo še druge
0: stvari. V zadnjem obdobju, ja, odkar si tukaj, ja, intenzivno vezan, ja, ja, na naše okolje, in pa seveda Jackie Six, tako da vse, kar bo glasbeno coj v Arizoni, bo glasba iz teh dveh,
1: ja, in to, ta Jackie Six je zdaj nova pošča, ne, kdaj zdaj je šla, ne, in je, tako da v bistvu, I'm trying to promote it. Right?
0: Ok, v redu. Deva, yeah, torej začeti skladbo iz albuma Jackie Six. Imaš morda kakšen predlog?
1: Ja, veš kaj, dajmo magari ta Pre-Raphaelite Girl, to je malo bolj...
0: Ja, to je na nek način nek single, bi skoraj da rekli,
1: ja,
0: smo ga že predstavili.
1: Ja, to je bil single. In tudi z videom, je tako, smo prav video nov naredili za to specifično ta Jackie Six. Mislim, ta Pre-Raphaelite Girl, tako da.
0: Ok, dajmo slišati. Yeah, yeah.

0: Emil Memon v Arizoni, radio Koper, Pre-Raphaelite Girl. Yeah. Naslov skladbe, dokaj ne navaden, tako recimo za mene, težko mi gre z jezika ta.
1: Pre-Raphaelite.
0: Kaj bi to pomenilo? Verjetno je to pred Rafaelova z...
1: Ne, to so pre-Raphaelite, to je bilo no gibanje umetniško v Angliji. V 19. stoletju ta Rossetti, ne, prišlo ne, so, oni so šli back to history, ne, kot je bila industrijska revolucija, ne, in oni so začeli delati, prišlo ne, kraft, ne, vse je ono, design, tako kot ono medieval, ne, in pomaš to slikarstvo, ne, se, oni se pač vežejo na Rafaela, ne,
0: yeah.
1: In pa smo te super famous, veš, one blond ženske, naprimer imaš ta Ofilija, veš, kot ko se utaplja od tela, pa imaš vse te scene ala renesans, pa to imaš, in to je v bistvu začetek teh fashion model, to v bistvu te superstars, ne. Naprimer, to je bila ena super znana model, ne, ona delala v eni trgovini in pa so te slikari, ta Rossetti, ne, so jo pač, da postala model za njih. In pa, ko postala model za njihove slike, je postala pa neka vrste zvezda, ne. To je v bistvu začetek teh, kot Kate Moss, ne, v tem smislu, ne. In to so bile, kot pri Rafaelite, so imeli vse une blond, une zlate lase, pa to, spod pa ta, ki je ta glavna bila, ne, ona imela rdeče lase, ne. In takrat, to ni bilo v polite society, ne, da si imela rdeče lase, to je bilo vulgarno, že veš.
0: Kako ona... pa še je bila, recimo, kraljica Elizabeta je bila rdeče laska?
1: No? Ja, ne vem. Ja, vredno. Imaš prav. Ampak ne, v glavnem nasplošno, ta okus, te Viktorija, ne se mogli bi blond, ne rdeče, ne. To si pol devil, se imaš še.
0: Ona je bila res odhudiča.
1: Ja, no in ta, ne, ko sem že klical, no in v glavnem tem komadu, ne, ta besedilo je to, ne, da je ta Pre-Raphaelite Girl, ne, je v slike, ne, in je v Metropolitanskem muzeju, ne, v Metropolitanskem muzeju, in je dolgčas, ne, je tam, ne, dolgčas in pol je dolgčas in gre ven slika, ne.
0: A to je zgodba tvojega
1: komada. To je tekst.
0: Zgodba
1: to je,
0: tega komada.
1: No, in ona...
0: Čakaj, zdaj, še nekaj me oprosti, se boš nadaljeval. Autor si kompletno.
1: Ja, to vse, to samo. No, ampak stvar je tem je, da pol ta je dolgčas, ne, v te slike, ne, in pol in potem gre dol po ven z muzeja, po stopnicah, ne, zato je Pre-Raphaelite Girl, ne, with golden hair, ne, in pol še step down, okay, gre do downtown, ne, tam je pa, tam, kjer so žuri, bari, pa to vse je downtown, ne, in ona gre downtown, ne, in pol se mi zasreča v enem baru, tam dive bar, ne, Lower East Side, ne, no in pa gre v London, pa z Londona in pol greva down the street in greva v klub in we dance with a strange beat. To je story, ne. Je pa to, ne, smo pa posneli film, torej video, ne, tudi v New Yorku, ne. Zdaj na mesto, da imamo ten video, ne, da imamo te blond punco, ne, kot si jaz piš, pač pojem, ne, Pre-Raphaelite Girl with golden hair, imamo pa latino lady, je pa ta latino lady je pa trans guy, ne, to je, v bistvu je trans latina, ne. In tako da na mesto, da imaš ni blond, whatever, imaš trans latino in pa gre dol ta bar, whatever, ne. In zdaj stvar je to, tudi glede na to, ne, da zdaj dosti, ko bi rekel, te politično so postali take vsi napadajo te boge, te pač transgender ljudi, ne. So rekel, let's do the video, ne, instead of the blonde girl, we have a, you know, Latin trans lady, so we have a friend of ours, ne, tako, let's video.
0: Če se vrnemo k tistemu, kar so prej govorila, ko se ukvarja z glasbo, ne, kateri je tvoj instrument osnovni?
1: Oh, ne, mislim, glavnem, it's my music, ne, ko bi rekel, mislim, škaj, I play a really bad guitar. Igram zelo...
0: Tukaj, recimo, če igraš, kaj igraš kitaro?
1: Ja, mislim, v glavnem, ko bi rekel, I compose zadevo ali na computer, na synth, ne, ali pa on guitar, in potem pol greš po studiju, pol, na primer, imaš kitaro z bobnerem, ne, začneš in potem gradiš na zadevo. Ne. In pa seveda je melodija, tekst, ne, pol tekst besede pač naredijo melodijo. Ne. In pol ta melodija, pol nekaj povežeš, ne. Začnem z glasbo ponovadi in pol dam tekst gor. Ne, tako da.
0: Odkar si tukaj v Sloveniji, imaš kakšno glasbeno ekipo, s katero sodeluješ,
1: ja,
0: kakšne
1: ja.
0: stalne sodelavce? Tako,
1: ja, tako. Veš kaj, to je bilo, jaz imam dosti tako, v New Yorku sem zelo zanimivimi ljudmi igral, ne, se lahko malo povem pozneje. Ne. In potem, ko sem bil... te Ana Popedana poznaš. Ne?
0: Ja.
1: So bili v New Yorku, ne? Smo se tam srečali. Ne?
0: Poznam in, celo zgodbo.
1: Ja, no in ta Doles, ne? So pač prijatelja.
0: Bila, ja.
1: Ja, mislim, to je tako grozo. Ne? Mislim, on je, mislim, res me je šlo mi prizadelo. No, jaz pridem, pa to, naprimer, ko on je, to je tak primer, ko viš, kakšen šlovk je bil. Ne? Ko se sem prišel iz New Yorka, ne, in sem bil malo v šoku, ne, in potem mi je rekel, Emil, ne, jaz imam band za tebe. In sem rekel, a, ok. In to je pač ta band, ki kliče, ne vem, če poznaš, te psihadelovci.
0: Ja, še gleda. Ja. Poznam iz Sežane.
1: Ja, ja, to je ta Lynch, ja. Pa Marti, ne. In pol ta... punca od Martina, ta Nasja,
0: Ukman,
1: Nasja, ta ja, Nasja, ne, in to smo začeli skupaj, ne. In to dobesedno, kar je on rekel, da ima ta band za mene, je pol prišel res ta band, ne, in zdaj smo še vedno, Martin pa Lynch, ne, ta, sta še vedno pač mi pomagata, ne, pa zdaj imamo novo bobnarko, ki skopra, znači, ko naš Lija ta, ki igra s tem Markom. Benve, tako da zaenka smo začeli, smo imeli ta prejšnjega, smo v glavnem I have a band v Sloveniji. In smo kar dosti skupaj in smo zdaj eni par komado, to je ta Raphael Girl, to smo delali s tem, pač tem slovenskim bandom, ne, to smo snemali v Gromki, ne, smo naredili Gromko, smo nejeli 3 dni, smo z Gromko naredili studio, ne, in smo, tukaj so 3 komadi, ta Junkie Song, pa Abandoned Cinema, pa ta pri Raphael Girl, to je pač sem z Martinom, pa Linčem, pa ta Matej Hočevar na bobnih, ne, smo to posneli tukaj, ne. In pa drugi komadi so pa več malo z New Yorka, ne, in to je, sem v Brooklynu snemal, v enem studiju, in pa tem pa 2 komada, to je ta Jackie Sixi, pa ta Sensual Spiritual, ne, to sem pa jaz na elektronik, ne, in pa sem samo dodal Martin ene kitare, pa to je bolj tako, naprimer, ta zadnji komad, Sensual Spiritual, to sem vse sam pač, you know, elektroniksa.
0: Ampak to je v bistvu glasbo, ki ti na nek način uporabljaš na teh tvojih inštalacijah, ali kaj?
1: Ma niti ne. Veš kaj, jaz sem, naprimer, sem zadelil to eksperimentalne filme, ne. Naprimer, sem naredil film, ki se kliče Blue Movie, 83, ne. In jaz sem cel film sem tako naredil, ne, da je pač silent, ne, silent film, ne, in zdaj sem pol to sem naredil zato, da pol naprimer lahko igram, da ali ljudje drugi bendi igrajo, tako tu ni klasika, te, ko imaš piano v silent cinema, ne. In to je bilo narejeno v bistvu tudi, da jaz naprimer čemam koncerte, ne, pa ta unifilm vrtim za sabo, ne, za odzade, ne, za background, tako da v tem kontekstu, ne. Ampak da bi jaz to, ja, pa tudi, ja, kakšen zadevek, kakšen video sem, kakšen dokumentacijo, pa sem to malo zamešal, ne. Sem pa delal zdaj ta film Yuko Mishima, o tem pisatelju Yuko Mishima, tam pa smo dosti uporabili te moje glasbe kot za soundtrack, za film, ne. In tudi se vezalo ta en določen teksti, v tem skriptu so pa postale tudi teksti, ne, kot naprimer ta moment komat na tem Saintly Body, ne, se kliče Twilight of the Gods. ali nič, ne? Twilight of Gods, ne? In zdaj ta besedilo Twilight of Gods je v bistvu izhaja z tega skript, film skript, ne? Za ta Yuka Mishima film. Ne? In jaz sem to delno, ta film se še vedno dela, še v procesu. Ne? Lahko pa vidiš, če greš na emilmemon.com, moj webpage, ko imam nekaj predstavitev mojega dela, ne? Imam ta, ko bi rekel, ta film trailer in smo pa tudi naredil en working cut, ne? In to sem predstavil v Lodži, ko sem razstavil, pa ko sem imel Galerija Gerli v Ljubljani, sem to predstavil, ta film, ne? Ampak je še vedno work in progress. Ne?
0: Pravi, da že vrsto let ga delaš, ali kaj
1: je
0: to?
1: Ja, to smo skoraj vse naredili in zdaj mislim, vse je cela, it's a long story. It's actually, you can make a movie about this movie, ker je bilo, mislim, funky.
0: Obstaja en komad skupine Psychopath, veš, ne? Yeah. Tukaj umišimo iz Dead, ne?
1: Aha, yeah, there you go, there you go.

0: Arizona na sporedu radia, Koper, Emil Memon. Tako bi te vprašal. Prej sem omenil tvojega brata Vladimirja Memona, tragično, mlad umrl, omenil sem tvojega očeta. Končal si gimnazijo v Kopru, pisal si se na akademijo v Firencah, potem nadaljeval.
1: V specialko v Ljubljani, pa po Ameriko.
0: In potem si šel v Ameriko. V Ameriko, če jim, tako malo sem preletel tvojo biografijo, 82. leta si prišel, takega. Ne. To je bila Amerika, recimo, New York je bil kakšen, se je poznalo že Blue Rida, Underground.
1: Seveda, to je, v glavnem...
0: si šel s to predstavo, da boš te ljudi skričeval.
1: Pa te End Warhol, pa to so vsi, ne, to, tudi moj del, ki sem delal, takrat sem razstavil SKC v Zagrebu, ne, in pa sem razškut razstavil v Ljubljani, ne, ki se končala s tem Riot, ne, dobesedno, ne, pa sem je ta band Blau Reiter, ne, ki so skopra, ne, no in so oni pol igrali v
0: tih... Blues Riders.
1: Blau Reiter. To je tukaj skol.
0: Spomnim se pa z benda Blues Riders.
1: Ne,
0: to so... Ivanček, Bobna.
1: Ne, to so to.
0: Vse sem jaz delal.
1: Ne.
0: Samo izpeljanka iz imena, verjetno.
1: Blau Reiter, ne. Uh-huh. Pa oni so še prišli naprej. To so, so se s tem frasem pa to, ne, da smo to naredili in to v bistvu bil band za moje otvorite, za moje razstave, ne. So igrali v Zagrebu, sem imel razstavu v SKC-ju in pa v Škucu, ne. Tako da sem dal cel ta sistem, ne. In uno v Ljubljani, v Ljubljani se je pa končalo with a riot, ne. Yeah. Ker so imeli te Agent Provocateurs, so hoteli zapreti Škuc, ne. To je bilo na letu, ko so hoteli te alternativno sceno malo zatreti, ne. In pa se je končalo dobesedno na moji zatvorici, ne. Se je Blau Reiter so šli on stage, ne. Pa so začeli flaška tam leteti, pa punje, pa totalen kaos, ne. Se imel riot, ne. No, in potem po moji razstavi je bila prva Laibach razstava, ne. In tako je bilo vse štimalo, pa nuni razstavi. Na moji bi pa kaos, ne.
0: No, in... Spravi, da si bil bolj provokativen kot ja,
1: Laibach. Oni so pa kom začeli, za mano. Mislim, to besedno, moja razstava in pa njihov razstava. Ma čujem, oni so highly professional, to je druga stvar. Ampak stvar je tem, da je great times, ne. In je pa tudi stvar je tem, da kaj sem bil v Firencah, ne, torej 77, ne, votanta, ne, to si imel Anne di Piombo, ne, takrat, ne, yeah. Te Autonomija, Brigate Rosse, mislim, it was crazy, mislim, res, v Italiji je bila nora, no, in je bilo magic, ne, tudi, ne, in tako da, in sem imel pa one, res oni, smo okupirali akademije, pa uno, pa karabinje, mislim, usnac, ne. No in pol iz tega, ne, sem šel pa v Ljubljano, ne. Ljubljana je pa bila spet, ne, oni tam, ko bi rekel, ta punk rock, pa to, ta opozicija, pa ta, rečemo, te youth culture, pa to, ne. In je bil tudi tak turmoil, ne. Ampak so bila dva različna, ne. V bistvu ni bilo nobene connection, kaj se v Italiji, te autonomije, pa to, kaj se pa pri nas delalo, ne. Pa sem prišel v New York, ne.
0: Človek bi rekel, da si nek tajni agent Udbe, ki te je pošiljala, da delaš kažin.
1: Ja, ja, ja, no, da. No, in, ja, you malo stretching it, okay. You go where the action is, ne. No in potem v New Yorku je bilo pa, in, mislim, noro, to je bilo, to sem šel, ko je bil Reagan, ne, in je, no, v New Yorku je bilo pa po meste bilo, mislim, totalno razpadlo, ne, mislim, je bilo uničeno, po, naprej v Lower Side, to je bilo, kot je bil tam Berlin, 45. leta bilo, vse stvari, cele neighborhood so bile burned down, ne, high, in pa to so bile, hiše, ki so bile zažgane, pa to, ne. Pa si imel skvater, ki so živeli sredi teh hruševin, ne. Pa si pa začela ta iz village scena, ne. Pa si tam začel ta baska, pa Kit Haring, pa si imel vse te grafiti, se tako začelo, te trains, pa to, ne. In pa si imel ta, si imel ti te, mislim, ne vem, če grem take detalje lahko, ne. Si imel ti ta established galerije, ki so bile v Soho, ne. In pa se začela ta East Village galerije, kot te youth culture, pa to, ne. To se pa povezano z glasbo, ne, sem bil ta CBGB zraven, pa sem imel, mislim, te after hour klube, ma v glavnem. In tam se pa dela tudi kot razstava. Moje delo je bilo v tem, ne, glede na to, da sem neodvisen, ne, da namesto, da jaz iščem okoli galerista, pa uno, pa zameš stvari v svoje lastne roke, ne, da si nekaj independent. Ne, in pol, naprejme, pol daš ene, ko bi rekel, pač za te visual art, ne, daš nekaj alternativne prostore, ne, ki niso vezane nuno tradicionalno, ampak je pa tudi ti nekaj formira, rečemo, kot bi rekel, format tvojih razstav, ker naprimer, če imaš v klubu, ne, to pomeni, da imaš za par ur, torej, so you come, you do it, then you take it off. Ne. In zdaj v isto časa imaš pa žur za svoje prijatelje, ki pa lahko prije noter, without paying the entry, pa en uro open bar. Ne, tako da, mislim, was a different way, ne, tako da. In tako, mislim, pa tudi, kar ti bilo te klubi, pa to so bili zelo, mislim, so bili zelo močni, ne. In, ja, tu Arija se klicov v nek klub sem delal, ne. In je bilo tako res ta club culture bila zelo razvita, ne. In mislim, zdaj je drugače, ne. In v glavnem je bilo zelo kaotično, ne, in je bilo tudi dangerous, ne. In je bilo pa, mislim, exciting, ne?
0: Zakaj dangerous? Zakaj
1: well, I mean, you know, greš ti po noči tam, Lower South, vse zažgano, in potem imaš kakšne homeboys na vogalu, ne? In da je fucking robijo, ne? Tako da, ja, ne, je pač urban jungle. Ja, naprimer, tam na Prat, ne, je ena avenija, ne? Tam se klicali Myrtle Avenue, ne, ko smo pol šli from college, rečemo, v mesto, ne, in pol sem bil v avtu, ne, in pol je bil ta, veš, ta Eddie Money, veš, ne, the Electric Avenue is gonna get you higher, ne, se rekel, wow, ne, smo klicali Murder Avenue, Myrtle, rekel, ne, it's not murder, it's Electric Avenue, to whatever. No, it was great, ampak je bilo, mislim, nekaj pa poznaje, New York se je pol vedno bolj de-gentrifikacija, ne, ki se je pol tudi na žalost je pač tudi umetniki so bili del te procesa de-gentrifikacirane, ker pač, naprimer, v eno neighborhood, ne, se je imel pač umetniki, ki so lahko pač cheap rents, pa to, ne, in pa so naredili na situacijo, pa so pa začeli ljudi, ki so imeli denar prihajati not, ker so naredil nice trendy neighborhood, ne, pa so pa začeli te landlord metati delavce, pa poor people, ne, in potem tudi umetnike na koncu, ne, in pol to šlo zene naprej, ne, pol v Brooklyn, pa Bushwick, pa znam, što se pol, se to ni samo tudi v Berlinu, pa to, ne, to je tudi se
0: ta... Kaj pa Manhattan, si živel tam?
1: Jaz sem živel, ja, sem živel, sem prvo v Brooklynu, pa sem živel ta, v Soho, ne, sem bil. In dobesedno za vogalom, tam, v Kasteli, tam, ki sem delal, ne, in bilo great, ne, in potem, pol sem pa bil v East Village, to je tam zraven CBG, pa Thompson Square, ne, in jaz sem tam bil...
0: V klubu si bil že v tem, da CBG.
1: Jaz sem celo mi razstavil tam, ta CBG. No, in potem jaz sem tam bil, sem bil tam skoraj 20 let v nastrovanju, mislim 30 let.
0: Kaj si živel, dokdaj praktično v New Yorku?
1: Jaz sem bil v New Yorku tam, do 19. 18. 19.
0: In potem si se vrnil nazaj v Slovenijo.
1: Ja, ja.
0: In zdaj recimo kaj sem, če gremo še eno pesem za referenco, ne, ki bi mogoče prišla prav za počrto tvojo zgodbo, First We Take.
1: A mislim, prav literarno, ne, je ta, tudi sem s tem, s temi, ta Third Street Avenue B, Junkie Song.
0: Uh-huh.
1: To je dobesedno štorija, in to sem spet s temi Martinom, pa Linčem, pa Matejo včeraj, ne, Bobno. To je pa dobesedno ta štorija, ne. To je bil Avenue A in Avenue B, to je bilo tam, kakšen 34 leta, ne. In moj prijatelj je živel tam, ko to je bilo res, ti še tam, si živel v Lower East Side, I mean, you were, you know, really, you know. Anyway, ali pa če si v Harlemu, pa to, ne. V glavnem, on je tam šel k njemu, ne. In tam na vogalu, ne, je bila ena zažgana hiša in je bila luknja. No, in pol si imel zraven, si imel kot Dante Seven Circle, ne, imel te junkies, ne, ki so hodili in circles, ne. Circles, ne, in to je komado Run Around Circle Circle. In oni so dobesedno 7 dni, 24 ur na dan, so bili tam v circles, ne, pa je šel, ne, dal roko v lukno, ne, na drugi strani, sploh nisi videl, je pač bil ta za iglo, ne, dal pač injection, ne, heroin, pa imel $5 injection heroin, naprej naslednji, roko v lukno, injection heroin, $5, naslednji, in to je bilo non-stop, to je bilo 7 dni, 24 ur na dan. In tako mat, round around, circle, circle, give me a needle, you know, give me life, give me that, ne? To je dobesedno se veže na to situacijo. Ne? To, če hočeš, ker sem pa hotel narediti z enim prijateljem celo rock opero, te 80 slow recite, pa to je bil en komat.
0: Dobro, dajmo slišati samo to, skladbo.
1: Yeah. Junkie song, ne?

0: Arizona na sporedu radija, Koper, Emil Memon, pogovarjamo se, beseda teče, kar teče, čas tudi. No, prej sem omenil skladbo Leonarda Cohena, First we take Manhattan, then we take Berlin. Ne,
1: ki bi lahko ja, tudi, ja, sem Berlin.
0: Tvoja dramaturgija.
1: No, there you go.
0: Berlin je zdaj, ja, tisto, kar kljukaš.
1: Ja, veš kaj, naprimer, zdaj bi ta Berlin Week, ne? In zdaj razlika, ne, jaz sem bil v New Yorku, sem poznal vse, ne, celo, mislim, sem šel ven, I knew everybody, ne. Zdaj v Berlinu, mislim, jaz ne znam Nemčjo, number one, niti besede, ne, in začasno, mislim, res, you know, ne poznam ljudi, ne, sem prav zdaj par mesec tam v Berlinu. Ma ene prijatelj z New Yorka, ki so tam, ne, ampak drugače je, ko bi rekel, it's a different experience, ne, in začasno je pa Berlin, mislim, je drugačno mesto, ne, je zelo razprešeno, ne, naprimer, Manhattan je zelo, New York City je zelo kompres, ne, easy, to lahko navigirati, ne, Berlin pa, holy Jesus, ne, v bistvu ga zdaj še spoznavam, ne, in ko bomo videli, kako bo šlo naprej, ne, ampak je pa zanimivo mesto in tudi, veš kaj, je zelo, pregnant za zgodovino, veš kaj, pregnant. Ko imaš otroka, ko se reši pregnant?
0: Nosečnost.
1: Nosečnost, zgodovina, kamorkoli, mislim, imaš uno, res uno zgodovino, ne, mislim, greš uno, naprimer, sam sem mobit, ne, in tam imaš te železnice, pa to, ne, tam so te, te žive tam na vlake z Auschwitz, ko so, mislim, kamorkoli greš še nekaj, pač že, ko imaš ta zdaj Palestina, pa to, ne, ko imaš dosi, pač, ta zgodovina, zgodovina je, se non-stop se tam nekaj dogaja na novo. Mislim, to je, mislim, tako, drugačen film.
0: Obstaja prav besedna zveza v angleščini, ki pravi pregnant with history.
1: Pregnant, je. Ko bi rekel, nekaj, ki je potencialno, je tam in je vedno nekaj, ko bi rekel, the pregnant with expectation. Škaj, ameriški jezik ima dosti teh take metafore, naprimer, up your alley, you know, down the road, kot jezik imaš, je zanimiv, ko se tega tiče, imaš takih
0: izrazov,
1: metafore, tako da.
0: Zakaj v bistvu ti je Slovenija tako majhna, da moraš hoditi v Berlin?
1: Ma ne, stvari, me sem vitljali že kar nekaj časa, ma veš kaj, sem, ko sem prišel nazaj, zdaj sem imel tudi razstave v Sloveniji, ne, ko sem imel...
0: Sej, zato, ker mislim,
1: sem bil tudi v Ameriki,
0: da se ti je kar uspelo vzpostaviti v tem prostoru.
1: Ja, ja.
0: To, da ti obalne galerije priredijo razstavo, je, mislim, to je nekaj.
1: Ne. Ja, to je tudi ta... veš kaj, izdelam dosti z Barbara Bočič, ne. Ona je arhistorija, ne, in ona je bila direktorica sta Škuca, ko smo imeli te razstave, in tudi smo to sodelovali, tudi zdaj, ko sem bil v Ameriki, smo ponovno ta... tudi arhiv, on začel to organizacijo SCCA in pa ima tudi skliče diva arhiv slovenskega vidja, ne. In tako da ponovadi z njo sodelujem, ne. In tudi, ko to je bila razstava medijska umetnost v 80 letih, ne, zdaj to razstavo v Lodži, je pa takrat, tudi to je bila prva razstava, ki je delala Mara Ambrožič, ne, takrat postala direktor teh piranskih galerij, ne. Ona je zelo sposobna in tako, ne. In pač mi dala to razstavo in bila zelo very professional, tako da sem bil kar zadovoljen s to razstavo, ne. Tako bi rekel, stvar je tem, ne. Ko sem prišel v Slovenijo, sem imel že prej in pa tudi, sreče, tudi ameriška beseda, ne. I hit running, ne. Tako bi rekel, sem šel takoj v action, ne. In sem pa imel razstavo

0: V SKC, tečem sestavljeno umetnost na Metelkovi.
1: Ampak to so dejansko, če razumem, prav, oziroma sklepam, kakšni tvoji sodobni
0: časi. To so vizualna umetnost. Ne? Naprimer, ta Bernik pa ta Žiga Karič, oni so mlajša generacija. Ma jaz jih poznam z New Yorka. Škaj stvar je tem, jaz sem več ali manj poznam skoraj vse v tem vizualnem pač, kontekstu, ne, umetnosti, ne, ker je, so bili vsi šli skozi New York. Ne, pa sem bil, bil so večina ljudi, jaz sem srečal v New Yorku. Ne. Tako bi rekel, imam eno kontinuiteto. Ne. In pa sem tako, da sem imel nekaj kar dobrih razstav, ne, zdaj v Sloveniji. Ne. In bom še kaj jih. Ne. Tako da zdaj Berlin, mislim, je le Evropa. Ne. Ko bi rekel, sem toga časa v Ameriki, so pač sem del Evropi, ne, in pa če si pač v mojem profession, ne, pač greš v Berlin, ne, kaj, to make it simple, rečemo, ne. E pa, veš kaj, London je bil nekaj časa, smo v London s tem Brexitom, so se malo so šli out of reservation, se temu reče. In tako da, ne, veš kaj, Berlin je vedno, veš kaj, Berlin...
1: A Paris izgublja tisti čar,
0: kaj? Veš kaj, glede vizualne umetnosti, to je bolj fashion, to ni, ne, pa tudi glasba ni dosti, razum ni ta, kaj so bote...
1: Daft Punk,
0: ja. No, v glavnem...
1: Splošna elektronika francoska ni slaba. No.
0: Ne, ma, mislim, glavno govoriš ti pro center, ne, in zdaj stvar je tem, naprimer, ne, ker Berlin... so bile, New York so bile, vsako leto je bilo bolj diversifikacija, vsako leto je bilo bolj drago, ne, in je zdaj tako drago, da ti, naprej, se jaz bil še pač moja generacija, ti si lahko bil v New Yorku, si lahko imel kakšno delo, kakšne galerije, kaj tašno, ne, da si imel dovolj nara, da si lahko rentil, da si imel še atelije, ne, in zdaj to je nemogoče, zdaj ti moraš bi independent wealthy, ne, ko bi rekel, ti moraš imeti nar, imaš si, you have to be rich, to be an artist v New Yorku.
1: Tudi zdaj, ko imajo novega župana in nekaj
0: ma, še... To je kot Titanic, prej se kaj obrne, znam što to je.
1: No, ampak recimo tako simpatiziraš z njim ti, recimo...
0: Seveda. Ja, absolutno. Spod pa te, kar se v Ameriki dogaja, mislim, whatever, mislim, da ne gremo to. Je, se v bistvu imam en komat, le, Crossing Lines, in ta komat je pa bil tako, ne. Jaz sem dobesedno, to je bila pač, ko bi Trump, to prva administracija, ne. Jaz gledam, tam sem imel Studio Time, ne, sem ga imel, se snemal pač. V glavnem, mislim, sem imel zelo, mislim, good friends, ne, ki sem imel srečo glede glasbenikov v New Yorku, ne. Sem imel, naprimer, to je ta band The Welt, to je shoegazing band, ne, je ta... Danny Chavez, ne, na dosti komado, pa Ramsey Jones, on je brat tega Old Dirty Bastard, ne, mm-hmm. In je ta Wu-Tang Clan familija, ne, Riza, pa Tom Giza, potem to je prvi komad, ki se kliče, ko v bistvu Call for Revolution, to je ta family, ne, ta komad je imam, naprimer, če ne vem, če poznaš band z Brooklyn TV na radio, to je tako super band z Brooklyna. Mislim, I was very lucky, ne, glede, pa ta Robert Aaron, ne, to je ta, on igral pač ta house music z Bovijom, ta Let's Dance, pa to. Stvar je tem, da tako mat, da sem imel studio, ne, pač že rezerviran, in gledam televizijo in... In vidim to, ta Melanie, to so une otroke so tam v kletke dajali, ne, na meji z Meksikom, ne. So te familije, ne, pač unih migrantov, so jih otroke dali na razen in so se otroke dobesedno imeli v kletkah, ne. In gre ta naša Melanie, gre tam, je imela jacket, I don't care, do you? I don't care, do it. To imela jacket, ko šla gledati te otroke v te kletke, ne. In jaz sem to videl, ne. And I was so, like, this is, sem rekel, res, ne. In pa na sedem dan sem šel v studio in sem to posnel direktno na mesto, ne. It's about crossing lines, ne, da so določene linije, da jih ti, certain lines you don't cross, da si human being, da si človek, razumeš, ne. To je ta komad. The certain lines you cannot cross to be a fact, sorry, to be
1: human,
0: yeah.
1: Emil, takole zdaj. Med dva sva svoj čas pokurla.
0: Ja, no.
1: Za enkrat.
0: No.
1: Seveda vabljen, saj na kakšno kavo še sem naradil,
0: no,
1: kakšno rečeva naslednje.
0: There you go,
1: če
0: exactly.
1: Če bova prižgala mikrofone, mislim, da tudi ne bo nikomu škodilo.
0: Well, with pleasure.
1: Zdaj pa me zanima nekaj, a imaš konkretno kakšen cilj, kakšno razstavo zdaj tle v kratkem? Boš
0: ja,
1: končal ta film
0: ja,
1: v
0: ja, to še, ja, veš, kaj stvar je tem, da je zdaj, zdaj delam novo ploščo s tem mojim bandom z New Yorka, ne? Ta, in je zelo, mislim, je kar...
1: In bo išla pri Dallasu ta plošča?
0: Po mojem bomo v Ameriki to vzali. In je pretty interesting, rečemo, minimum. Zdaj mogoče oni pride te moj band v Berlin, zdaj novembra, in pa mogoče bomo videli, če bo še... Veš kaj, I wanna do my David Bowie by the wall plošča, ne, ko sem v Berlinu, ne. I mean, as well, ne. But not heroes.
1: Seveda,
0: okay.
1: Seveda.
0: So,
1: vse tehnične novotarije, ki jih je prinesla ta plošča.
0: Ja, no, jaz hočem narediti moj David Bowie album but, you know, v Berlinu, to imaš to.
1: Dobro, to bo part ena, potem pa še Nika Keva, verjetno.
0: Ja, kaj, ne, ne. Tako da mogoče bom videl zdaj, ali bomo mogoče te prišli, da se pa kaj posnamo v Berlinu. Ne. To je ena zadeva, ta plošča je že skoraj končana. In pa se pa tudi menimo zdaj, bom videli, ne, da... s tem Čirkolom, ne, Kopru, da bi naredil razstavo se že nekaj časa Ani Fiorentini. Ne. In to so stvari, ki sem jih jaz delal na Akademiji v Firencah. Ne. Ko sem prišel z New Yorka, sem bil kar presenetan, da sem res dosti risal, da mi dosti risp sem delal, dosti potretil po to. In pa se tudi mi zdi tako, glede na to, da toliko ljudi z tega prostora je študiralo, rečemo, v Italiji, ne? In v glavnih Benetkah, Firenze je bilo zelo malo. Ne? In tako, da pol neke vrste tak omadžo, ne, razumeš, da nekaj na to, da je ta connection, ne, razumeš, ne, med nas temi lokalnimi umetniki in tudi te, ko bi rekel, Italija, ne, pa če institution pa to, ne. In se mi zdi taka, ko bi rekel, nice...
1: Zgodba je tako.
0: Ja, ja, in to zdaj upam, da bomo to naredili. To
1: je enkrat, hook tak, tako.
0: Ja, da enkrat, da bo to enkrat naslednjo leto, ne. All right.
1: Hvala lepa, Emil.
0: My pleasure.
1: Drži rekel, se in ja, pridi še.
0: Tudi ti se drži, lepo te je bilo spoznat in se vidimo, ne, hvala za vabilo. Da glede na to, da sem skopra, ne? Mislim, ja, nekaj ne bi.

stand up upright with bright eyes for what is good and right. In takole, tudi spoznavni večer z Emilom Memonom sem uspešno zvozil. Prihodni teden se bomo morda že šli radio live, če ne pa dobite fokus na katero od zanimivih izdaj, ki jih v tem obdobju sploh ni malo. Armando Šturman vam želim lahko noč in dobro družbo z radijem Koper še naprej.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, tu noč sem z vami Smiljan Hude. Kolesar Primož Roglič je postal evropski prvak v vožnji na čas. Z uspehom 36-letnika se je v Šenčurju končalo evropsko prvenstvo, ki ga je premierno gostila naša država. Več o športu ob koncu pregleda dneva. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je pozval vse člene verige v preskrbi s hrano, tudi porabnike, naj delujejo korektno in solidarno. S tem se je odzval na opozorila predsednika kmetijsko-gozdarske zbornice Jožeta Podgorška, da so se stroški vhodnih surovin zvišali, odkupne cene kmetijskih izdelkov pa znižale. Banka Slovenije je v poročilu o finančni stabilnosti ugotovila, da je poslovanje v bankah in drugih finančnih ustanovah pri nas trdno in prilagodljivo. Opozarja pa na povečana makrofinančna tveganja, ob tem predlaga zvišanje zneska minimalne kreditne sposobnosti 745 na 840 evrov mesečno, pri čemer bi to začelo veljati s prihodnjim letom. V Izraelu so potekale komemoracije ob tretji obletnici Hamasovega terorističnega napada, v katerem je bilo ubitih približno 1200 ljudi, po večini civilistov, pripadniki Hamasa pa so ob tem ugrabili še 251 talcev. Judovska država se je maščevala z vojno v Gazi, kjer so pripadniki izraelske vojske ubili najmanj 74 tisoč ljudi. Francoska vlada bo konec meseca predstavila prve odločitve v odziv na množične proteste dijakov, na katerih ti že več kot dva tedna zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje, je sporočil premier Sebastien Lecornu. Paris je policiji ob tem začasno prepovedal uporabo šok granat na protestih, potem ko je 15-letnik izgubil roko. Nazaj k športu, pregled je pripravil Klemen Verlič.
2: V Šenčurju se je na najboljši možen način končalo 32. evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V vožnji na čas je zlato kolajno in naslov evropskega prvaka osvojil Primož Roglič, ki je bil za 7 sekund hitrejši od srebrnega Francoza Bruna Armirajla. Jan Tratnik je bil 18. V ženski konkurenci je zlato osvojila Švicarka Marlene Reusser, Nika Bobnar pa končala na 17. mestu. Nace Herković je na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju pa skrbel za najboljšo slovensko vrstitev prvih treh dni. Po uspešnih uvodnih treh dvobojih je naslednja dva izgubil in osvojil sedmo mesto. Danes bo nastopila Nika Koren. Slovenska nogometna reprezentanca je na novi Fifini lestvici po uvodnih tekmah Lige narodov napredovala za 4 mesta in je zdaj 52. Slovenska ženska reprezentanca v dvoranskem nogometu je na uvodnem dvoboju kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Laškem s 3-0 izgubila proti Italiji. Danes se bo pomerila s Francijo. Rokometaši Celja pa so v tretjem krogu Lige prvakov v gosteh 46-35 izgubili proti Paris Saint-Germainu. V domačem košarkarskem prvenstvu je s košem Blaža Mahkovica ob zvoku sirene Krka v Tivoliju s 83-82 premagala Ilirijo. Drevi bodo v alpski hokejski ligi Jesenice gostovale pri Vipitenu.
1: Vremenska napoved, večinoma oblačno bo dež se bo razširil in okrepil, predvsem na jugozahodu, kjer zaradi nalivov velja oranžno opozorilo. Jutranje temperature bodo od 9 do 17, dnevne do 23 stopinj. Jutri bo podobno z oslabljenimi padavinami, konec tedna pa delno jasno. V soboto bo večinoma suho, v nedeljo popoldne bo nekaj padavin.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija, spoštovane poslušalke in dragi poslušalci. V prvi uri prisluhnite pogovoru z nagrajeno hotelirko Nušo Korotaj. Po eni vam ponujemo poslušanje ponovitev glasbenega radiograma, katerega gost je bil legendarni Lado Leskovar. Iz domače pa se bomo po drugi preselili še na tujo glasbeno sceno. 23. februarja je minilo 100 let od rojstva glasbenega velikana Johna Coltrane'a, ki mu posvečamo oddajo Rite mesta. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Aljaž Mejal, Gregor Strmecki, Luka Sraka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: ravne sose.
1: Obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Obrazi sosednje ulice. Gostja oddaje je Mariborčanka Nuša Korotaj, izvršna direktorica hrvaških term Sveti Martin in sicer je tudi prejemnica lanskoletne prestižne nagrade za najboljšo hotelirko, ki jo podeljuje Združenje podjetnikov hotelirstva Hrvaške. Lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljeni, hvala za povabilo.
2: Nuša, leta 2022 ste prevzeli vodenje hrvaških term Sveti Martin. Predtem ste bili tam nekaj let tudi direktorica prodaje in marketinga, pa vendarle začniva na začetku. Ne? Študirali ste na Mariborski višji šoli za gostinstvo in turizem. Nekje sem pa prebral, da ste že kot osnovna šolka bili nekako odločeni, da boste delali v turizmu. Zakaj, kaj vas je pritegnilo k temu področju?
3: Res je, jaz sem v bistvu že kot mala deklica vedela nekako, da bom zapisana turizmu, razloga za to ne poznam. Mogoče je nekako najbližji ta, da sta v bistvu moja oba strica takrat hodila na srednjo gostinsko turistično šolo in me je dejansko to nekako najbolj privlačilo, ker sem je bila kot nek vzor. Hkrati pa sem kot mala punčka vedno občudovala neke te daljne dežele, kulture, drugačne načine življenja in me to dejansko zelo, zelo pritegnilo. Zato sem potem nekako tudi videla, da bi lahko bil turizem nekako moja pot. Je pa zanimivo, da sem na začetku srednje šole bila prepričana, da bo moje delo v turistični agenciji in sploh nekako se nekje druge nisem videla. Kasneje pa me je potem bistvo prva služba pripeljala v hotel, ker sem se pa dejansko potem v hotelirstvo zaljubila in danes ne vem sploh, kaj bi lahko drugega počela, če ne bi to počela.
2: Pred višjo gostinsko ste hodili pa na srednjo gostinsko, ne?
3: Tako, srednjo gostinsko turistično, ja. V bistvu je kompletna moja študijska pot je zapisana turizmu in sem v bistvu šla po vseh stopničkah turističnega izobraževanja.
2: No, po višji šoli za gostinstvo turizem ste potem nadaljevali izobraževanje pa v Celju.
3: Tako, potem sem nadaljevala v Celju, kjer sem naredila visokošolski dodiplomski študij na fakulteti za komercialne in poslovne vede, kjer sem tudi kasneje magistrirala. Najverjetne se bom tudi letos tja vpisala na doktorat, vmes pa sem potem še bila nekaj časa, sem se, bom rekla, dodatno izobraževala v Švici.
2: No, po končanem študiju ste pa prve delovne izkušnje nabirali v tedanjem podjetju Športni center Pohorje. Kaj ste tam počeli, kakšne so bile te prve delovne izkušnje?
3: To je ena res meni enih najlepših delovnih izkušenj. Meni ljubem športnem centru, še vedno imam na nek način take, bom rekla, lepe spomine, pa tudi hkrati na nek način občutek žalosti, da je vse to skupaj šlo neko svojo pot. To podjetje pač je res imelo ogromen potencial, tako da, ampak žal usoda je rekla svoje. Tam sem začela bistvo svojo karierno pot, kjer sem delala zgore z res vrhunsko ekipo, na Bolfenku, kjer sem začela bistvo vodenje prodaje in marketinga, kasneje sem se preselila na upravo, kjer sem potem prevzela malo večje projekte in z njimi sem bila kar nekaj let, dokler me ni potem pot dalje odnesla v Laško.
2: Kako pa se spominjate obdobja v Laškem? Namreč takrat je bila gospodarska kriza.
3: Tako, v bistvu jaz sem prišla ravno v podjetje, ki je bilo, bom rekla, v nekem kritičnem obdobju, tako da sem se že tam res naučila neke prijeme in kriznega managementa in marketinga. Tam sem tudi v bistvu imela prvo resno vlogo direktorja prodaje in marketinga, kjer sem pod sabo imela že kar konkretno ekipo. Hkrati pa potem so seveda bila pričakovanja strani uprave zaradi vseh teh nekih dogodkov v gospodarstvu potem tudi zelo visoka. Z njimi sem bila nekje skoraj 5 let, ampak sem tam res lahko rečem, da sem se zelo veliko naučila, ter Termana Laško namreč ena izmed največjih turističnih podjetij v Sloveniji oziroma term, tako da sem v bistvu res dobila eno zelo lepo popotnico za naprej.
2: No, od tam pa ste že potem šli na Hrvaško, ne, v terme Sveti Martin, kjer ste leta 2018, če se ne motim, prevzeli funkcijo direktorice prodaje in marketinga. Kako ste se pravzaprav znašli pri naših južnih sosedih?
3: Tako, in potem me je bistvo pot nesla popolnoma v neznano čez mejo. Moram priznati, da me je na začetku res bilo konkretno strah in mogoče neka jezična barijera. Vemo, da ok, Slovenija, Hrvaška sta sosede, ampak kljub temu Hrvaška ima popolnoma drugačen neki poslovni mindset, mogoče način odločitev, jezik je drugačen, kakorkoli. In je bil nek strah prisoten, ampak bistvo zelo hitro so me ljudje sprejeli. Bistvo Medžimurci so res takega odprtega srca. Zelo hitro so mi pričeli slediti, kjer sem bile všeč neke moje ideje in smo tudi zelo hitro potem prišli do res dobrih rezultatov. Mi smo naredili bistvo kompletni rebranding podjetja, ga na novo strateško pozicionirali in potem je tudi podjetje posledično res začelo drastično rasti.
2: Ampak kako ste se pravzaprav znašli na Hrvaškem?
3: Pripeljalo me je, bistvo me je pripeljalo tja podjetje Best BHS, torej Best Hospitality Solutions, v solasti kolega Janeza Jagra, ki me je tja potem pripeljal skupaj še z dvema poslovnima partnerjema in oni so me bistvo potem na povabilo uspeli pridobiti potem v Terme Sveti Martin, kjer smo potem bistvo uspešno sodelovali vseh mojih 8 let tam.
2: Naša gostja je Nuša Korotaj, izvršna direktorica Hrvaških Term Sveti Martin.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: No, pred 5 leti ste prevzeli vodenje, ne?
3: Ja.
2: Term Sveti Martin. S tem ste postali, sem prebral, ne samo prva Slovenka na tem položaju v podjetju, ampak tudi prva ženska sploh, ne?
3: Tako.
2: Je bila to za vas
3: super kombinacija,
2: ja, ne? Oteževalna ali nekako morda olajčevalna okoliščina. Slovenka in ženska na tem položaju.
3: Bila je oteževalna, še vedno pač vemo, da obstaja na Hrvaškem kar nekaj predsodkov, predvsem v smeri te neke nacionalne zavednosti. Mogoče v Medžimurju sicer malo manj, ampak sem naletela kar nekakrat na kakšne komentare, ženska pa še Slovenka. A ni nekih sposobnih Hrvatov, ki bi lahko to vodili, ampak uprava je mi bistvo takratna uprava, oziroma lasnik, tako moram reči, ker bistvo sem jaz posledično potem postala prava, ampak lasnik mi je pač neizmerno zaupal. Lasnik je takrat bil Erste Banka Avstrija, kjer smo mi potem direktno poročali na Dunaj. So mi popolnoma zaupali in kljub temu, da je bilo res mogoče malo težje meni kot ženski, je na koncu se pokazalo uspešno, zato ker pred mano so podjetje vodili moški, ki so imeli malo drugačen način vodenja, bolj avtoritativen, strog, mogoče tudi malo hladen. Ko sem jaz prevzela, se to nekako spremenilo, tako da je mogoče to za ljudi bil prvi šok, da pa imam mogoče neke malo bolj mehke prijeme, ampak so potem danes ugotovili, da jim to celo bolj ustreza in so mi potem tudi vračali to maksimalno nazaj z maksimalno pripadnostjo, lojalnostjo in delom.
2: Kako ste si pravzaprav pridobili naklonjenost delavcev, ki so sprve izražali pomisleke?
3: Pa jaz vedno pravim, da bodi predvsem človek. Prvo človek, pa potem bistvo bodi menedžer in vodja, vedno poglej skozi neke svoje oči in svoje potrebe, vedno se daj včavlja svojih ljudi, posluša jih za njihove probleme, vsi imamo doma družine, vsi imamo doma neke situacije, ki jih moramo rešiti, normalno, da je služba pomembna, ampak ko greš nekako z zavedanjem, da pa če vsak tvoj delavec, nekdo, ki ima doma neke svoje težave in da jim daš potem posluh, ti bodo pa potem v situacijah, kjer pa res potrebuješ, vedno stali ob strani. Tako da, mi smo v podjetju potem pod mojim vodstvom uvedli kar nekaj bistvo takih certifikatov, ki so bili v prid ljudem od družini prijaznega podjetja do zdravja, podjetje prijazno zdravju, do LGBTQ certifikata. Imamo v podjetju res veliko benefitov za njih, od nekih zdravstvenih do finančnih na koncu in ko daješ to ljudem, potem dejansko to znajo zelo ceniti.
2: In vračati, ne?
3: Verjetno. Tako.
2: V kakšnem stanju pa ste pravzaprav prevzeli vodenje podjetja, v kakšnem stanju je bilo podjetje takrat, kakšna je bila vaša vizija, vaša pot
3: podjetje,
2: razvoja term?
3: Podjetje v tem trenutku, ko sem ga sprevzemala, se ravno rehabilitiralo po koroni, tako da bistvo je že bilo v neki tisti začetni rasti, ponovni začetni rasti, bom rekla. Takrat bistvo, ko pa smo se mi stabilizirali, je pa potem bila rast enormna. V mojem mandatu v zadnjih 5 letih smo prihodke naprimer povečali za 40%. Ne? Se poveča za 30%, s tem, da smo posledično tudi plače dvignili tudi skoraj za 45%. Ne? Je pa en zelo zanimiv podatek, ki se je potem pokazal, ko že govorim o tem menedžeriranju oziroma liderstvu, da ko smo mi začeli z vsemi temi benefiti za naše zaposlene, potem fluktuacija nam drastično padla in smo padli iz 45% na 13%, kar je tak zelo zanimiv podatek.
2: Torej praktično vsi zaposleni ostajajo v podjetju, ne?
3: Tako.
2: Prej pa skoraj polovica se je menjavala.
3: Tako. In kaj je velik benefit? benefit, da še vedno, kljub temu, na to, kljub temu da Hrvaška še vedno v tem trenutku masovno zaposluje tujce, smo mi še danes na številki, kjer imamo preko 85% lokalcev, torej ne Hrvatov, ampak lokalcev, torej ljudje, ki živijo v neposredni bližini term.
2: V naši zgodnji popodanski sobotni družbi je Nuša Korotaj, med drugim tudi dobitnica nagrade za najboljšo hotelirko leta v kategoriji 4-zvezdničnih hotelov na Hrvaškem.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Glede na to, da je hrvaški turizem še zmeraj primarno osredotočen na morje in poletje, ne? Kako težko je prodreti recimo s termami, kjer pa seveda je zgodba malce drugačna, ne?
3: Kot veliki ziv bom rekla, v bistvu moraš vedno nekako iskakati iz popreča, moraš biti drugačen, zato ker v tem našem področju je kar veliko term, tukaj so terme na slovenski strani, ki so v naši neposredni bližini, kjer je kar nekaj, pa potem imamo že tako zraven Avstrijo, ki ima tudi zelo kvalitetne terme, tudi na Hrvaškem že imamo zelo močno konkurenco in v bistvu ti moraš v taj poplavi neke termalne ponudbe v tem kontinentalnem delu, moraš biti drugačen. Mi smo potem tukaj res postavili neko svojo zgodbo po Rudolfu Steinerju, ta Heltness Resort na temelju antropozofije, kjer smo potem z marketingom dejansko uspeli skočiti iz popreča. Na drugi strani vemo, da vedno lastnik nekako omejuje z investicijami, CAPEX je vedno nekako omejen in nam ni preostalo druga kot dejansko, da si, bom rekla, kreiramo neko oziroma izmislimo se neko zgodbo, ki bo potem nam pomagala stopiti iz popreča, kar se bo potem dejansko zgodilo in to potrebuje potem tudi vse nagrade, ki smo jih kasneje na temelju tega dobili.
2: Kot ste dejali, Heltness Resort, pravzaprav so vaše terme postale prvi, tak resort v Evropi, zakaj gre pravzaprav?
3: To je v bistvu izpeljanka zdravega wellnessa, torej healthy wellness oziroma zdravi wellness. Mi smo potem skozi kompletno našo ponudbo poskušali ljudem predstaviti nek zdravi način življenja. Predvsem Rudolf Steiner je vedno govoril, da je človek zdrav takrat, ko so duša in telo v balansu, kar pomeni, da je zelo pomembno, kar pojemo, kar damo na svojo kožo in tudi kako se bistvo do svojega telesa obnašamo. Mi smo potem skozi ponudbo vpeljali različne segmente od tega, da nudimo lokalno prehrano, do tega, da nudimo lokalno kozmetiko, da nudimo brezplačno jogo, meditacijo za naše goste. Imamo kar nekaj različnih delavnic na bom rekla, na temelju neke duhovne rasti, imamo neinvazivne skene, kanabijo kliniko, tako da res v bistvu smo naredili en taki komplementarno ponudbo tega healthnessa, da ljudem pokažemo v tem kratkem času, ko so pri nas, kakšne možnosti pač imajo za neko boljše življenje.
2: In vse te izboljšave, dodatne zgodbe, vsebine ste vpeljali v vašem času.
3: Tako.
2: Kako pomembne so pravzaprav te inovacije, nenehno nadgrajevanje zgodbe za razvoj neke turistične destinacije oziroma konkretno nekega resorta?
3: Pa vemo, da je turizem je panoga bistvo, ki se neizmerno hitro razvija, krat je tudi zelo odporna na neke zunanje vplive, ampak vemo pa tudi to, da enostavno ti v turizmu, če ne inoviraš, če nisi konstantno v koraku s časom, če ne digitaliziraš, te bo enostavno konkurenca na nek način pojedla. Tudi ljudje danes so zelo zaveščeni, vse imajo na dosegu roke in tudi imajo že informacije in vedo, kaj si želijo za svoj denar. Tako da je izjemno pomembno inovirati. Ne govorim samo izključno inovirati v smislu nekih finančnih kapitalnih investicij, ampak tudi v smislu neke ponudbe, da si drugačen, da ljudje vedo, kaj so plačali za svoj denar in da občutijo ta value for money dejansko. Mi smo danes vsi nekako, živimo v svetu, kjer pač cene nam enormno rastejo in se mi zdi, da so še ljudje toliko bolj občutljivi na to, da želijo pač vedeti, kaj so dejansko dobili za to, kar so plačali. Zato so tudi inovacije na drugi strani zelo pomembne, če ti želiš imeti neko rast prihodkov v podjetju, ki je konstantno. Ne?
2: Kdo so gostje term Sveti Martin? Recimo, se je ta struktura v vašem času spreminjala?
3: Pa struktura v bistvu se je dokaj spremenila v zadnjih parih letih, predvsem od korone, to bom rekla. Od korone se je spremenilo vse od trenda rezervacij do gostov, do načina komuniciranja. To je bila ena taka velika, se mi zdi, sprememba v samem turističnem poslovanju. Če govorim zdaj v v mojem mandatu, načeloma, oziroma v 8 letih, kar sem tam, smo zelo spremenili strukturo, odkar smo potem spremenili to strategijo, smo dobili veliko več individualcev, ki dejansko prihajajo tja zaradi te ponudbe, ki jo imamo, predvsem zaradi te lokalne hrane in vsega normalno posledično, kar pride zraven. Zelo veliko imamo športnikov, ta segment se nam je drastično povečal v zadnjih nekaj letih. Veliko imamo tudi kongresnih skupin, ki prihajajo tja z namenom, da se nekako izolirajo, ker vemo, Sveti Martin je vseeno ena taka izolirana točka na najvišji severni točki Hrvaške, kjer pa dejansko ti nimaš kaj početi, ko priješ tja k nam na kongres. Zato jim pa to tudi odgovarja, da so potem res ljudje na sami lokaciji. Hkrati pa potem najo tudi ponudbo, ki jo pač imamo mi od te lokalne ponudbe do različnih lokalnih masaž in tega. Hkrati pa potem imamo tudi bistvo zelo veliko družin z malimi otroci, ker smo tudi seveda družinsko usmerjeni.
2: Kako dolgo ostajajo gostje?
3: Poprečno bivanje je nekje 2 do 3 dni. S tem pa seveda normalno odvisno od sezone, športniki ostajajo dlje, tudi med poletnimi počitnicami, ko imamo odprte zunanje bazene, so se ljudje zadržijo tudi nekje po 2 tedna, ampak v poprečju smo tu nekje destinacija, kjer individualni gost preživi tu nekje od 2 pa do 4 dni.
2: Sedaj človeka spočiti od 2 do 3 dneh?
3: Pa odvisno od pričakovanj. Zdaj, če to nekdo, ki nima več časa, verjamem, da si bo v tistih 2 dneh uspel spočiti. Ne gre pa samo za to, da bi nekoga poskušal spočiti v 2-3 dneh. V bistvu se gre bolj za to, da ti v 2-3 dneh njemu pokažeš, na kakšen način se da mogoče živeti in da potem on te informacije odnese se seboj domov.
2: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice je priznana turistična menedžerka Nuša Korotaj.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Nekaj ste že omenili, namreč kako je s kadrom v turizmu, ne, primankuje domačih delavcev na hrvaškem trgu, ne, beremo, vidimo, ne nazadnje, ko smo tam na dopustu, da se zaposluje tudi precej tujcev. Pri vas ste rekli, da ste uspeli zadržati jedro domačih delavcev, pa vendarle je težko najti kvalificirane delavce na hrvaškem trgu. Tudi na slovenskem trgu je že težava. Ne.
3: Kader je boleča tema vsakega hotelirja, pa mislim ne samo vsakega hotelirja, mislim, da danes kar vsakega gospodarstvenika. Ja, Hrvaška ima bistveno situacijo, da prihaja v njo zelo veliko tujega kapitala, zelo veliko se dodatno gradi hotelo, tako da bistvo vsako leto se te kapacitete večajo, kadra dejansko pa nimaš in smo vsi bili prisiljeni nekako uvoziti te tuje delavce. Temu smo normalno podlegli tudi v Martinu, imamo mi glavnino naših lokalnih zaposlenih, ampak še vedno ti manjka predvsem strežnega osebja in kuharjev, kjer smo potem normalno tudi posegli po tej tuji delovni sili. Mi imamo zaposlene Indice in Filipince, ampak moram pač povedati, da so ti ljudje z nami že bistvo skoraj 5-6 let, da to niso ljudje, ki pridejo samo mogoče oddelati eno sezono, pa si iščejo potem službo nekje druge. Kar tudi veliko potem pove o našem podjetju, da pač nekdo, ki pride na hrvaški trg, ostane na kontinentu, da ne gre proti morju. Moram pa povedati iz lastnih izkušenj, da smo z njimi ekstremno zadovoljni. Pač to so ljudje, ki so prišli na drugi konec sveta, ki so se zelo hitro aklimatizirali, ki tudi imajo izkušnje že v hotelirstvu v svoji državi in res nimamo niti ene negativne izkušnje z tujimi delavci.
2: No, torej so že prišli z izkušnjami, ali ste
3: ja,
2: še?
3: Ja, ne, pridejo vsi z izkušnjami, to je tudi pogoj bistvo, da dobijo sploh delovno dovoljenje na Hrvaškem.
2: No, lani ste prejeli, kot smo uvodoma omenili, tudi nagrado za najboljšo hotelirko Združenja podjetnikov hotelirstva Hrvaške. Kaj vam je pomenila ta potrditev vašega kakovostnega dela?
3: To je bila bistvo za mene res ena najlepših nagrad v moji karieri. Prvo zaradi tega, ker so to naredili moji zaposleni brez mojega znanja in so me bistvo prijavili na skrivaj, torej so pripravili kompletno kandidaturo, brez da sem jaz vedela in sem izvedela bistvo tako, ko me je komisija klicala, da sem to nagrado dobila, tako da je bistvo dvojno presenečenje. Hkrati pa bom čisto iskreno povedala, da jaz tega nisem nikoli pričakovala. Namreč vemo, da na Hrvaškem je res tisoče hotelov, sploh v kategoriji 4 zvezdice, tu, kjer sem jaz dobila nagrado. Hkrati pa so Hrvati samo toliko zavedni, da je verjetno zelo težko jim dati iz rok neko tako nagrado nekomu, ki ni njiho, ki je mogoče iz Slovenije.
2: Torej, šte je dvojno.
3: Ampak mi je potem predsednik komisije, ko sem ga vprašala, mislim, iz tiste nekega šoka, kak je to sploh se lahko zgodi, rekel, da pač enostavno proti vsem kandidatom, da niso imeli šansi, da enostavno je bilo res več kot zasluženo. Tako da je to res eno tako lepo priznanje za moje delo na Hrvaškem.
2: Nekje sem zasledil, da so terme dobile pod vašim vodstvom tudi naziv najbolj inovativnih medicinskih term v Evropi. Kaj je potrebno postoriti, da lahko nekako prejmeš tak naslov?
3: Ja, tudi ta nagrada bistvo je bila zelo pomembna za cel moj tim. Mi smo to dobili od bistvo združenja evropskih term na podlagi vsega tega, kar počnemo tam, bistvo na podlagi cele te zgodbe o Rudolfu Steinerju, ki se je rodil v naši bližini, kjer smo potem bistvo celo to zgodbo nekako vkomponirali v naše poslovanje, posledično potem do vseh nekih neinvazivnih prijemov, ki jih uporabljamo v naši ponudbi, do maksimalne vključenosti v lokalne skupnosti v našo ponudbo, do tega ESG-a, ki je zdaj ekstremno popularen, ampak pomemben na Hrvaškem. Mi smo tukaj pioniri in na podlagi vsega tega, ko se je zložilo tak na en kup, smo potem dobili tudi to nagrado, kjer smo dejansko bili priznani na evropskem nivoju med vsemi termami kot nekdo, ki ima najbolj inovativno medicinsko ponudbo.
2: Kaj mora imeti dober menedžer, dober voditelj? Po vašem mnenju, vi sami ste že od srednje šole imeli ustrezno oziroma imate ustrezno izobrazbo. Kaj je potem še tisto, kaj je treba dodati temu?
3: Srce na pravem mestu pa čim manjši ego. Bom rekla, v bistvu današnjem času dober lider po mojem mora imeti empatijo, mora biti nekdo, ki dejansko ga njegove ljudje mu sledijo, kar pa pomeni, da ti moraš razumeti vse probleme svoje ekipe, moraš na nek način tudi stopiti v njihove čevlje, da enostavno, da se poistovetiš z njimi, da potem lahko ti na nek način tudi vodiš. V današnjem času ni več prostora za ti se stare direktorje, mogoče, ki smo jih bili navajeni pred 20 leti. Danes ti moraš biti del tima, nekdo, ki dejansko bo z njimi tudi potem delal, bom rekla, zavihal rokave, ko je res najteže, da si ti tisti, ki potem vse to tišči naprej. To so po moje tisti uspešni lideri danes, ki res lahko potem za svojim timom naredi rezultate. Ljudje so tudi čisto drugačni, ne? Te mlade generacije, ki prihajajo sedaj, oni zelo dobro poznajo svoje pravice, tudi zelo, zelo pomembno jim je ta work-life balance. Hkrati tudi nimajo nekega straha zamenjati službe, tako kot mogoče se to dogajalo pri naših starših ali pa tudi še mogoče v naših generacijah, kjer si pripravljen preko marsičesa slabega iti, ker te je strah neke spremembe, oni tega nimajo.
2: Torej tudi prekomernega dela pri njih.
3: Niti približno. Tako da bistvo, če ti želiš voditi ta tim, vsi mi bomo vodili enkrat samo ta tim, ker pač to so generacije sedaj, ki prihaja in bodo postale glavnina tvojih zaposlenih, se mi kot vodje moramo spremeniti in mislim, da samo tako neko moderno liderstvo, torej ok, moje, jaz zagovarjam to servant leadership, jaz verjamem, da bo samo neki tak način vodenja za empatijo uspešen.
2: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice je priznana turistična menedžerka Nuša Korotaj.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: No, sami se tudi nenehno izobražujete, ne? Nedavno ste končali magisterij poslovnega menedžmenta v eni izmed vodilnih oziroma vodilnih hotelirskih šoli Le Roche in sicer z najvišjim poprečjem generacije, sem prebral. Ja. Kakšna je bila ta izkušnja, verjetno kar naporno, ne?
3: To je res ena čudovita izkušnja. Jaz sem si to sicer že želela kot dijakinja, ampak govorimo o res visokih zneskih, ki si jih ena poprečna slovenska družina ne more privoščiti. Izjemno sem hvaležna mojim takratnim lastnikom, da so mi to omogočili skupaj normalno z šolnino, ki sem jo potem od te šole dobila, da sem lahko dejansko se vpisala na to fakulteto. Poleg nekega res internacionalnega znanja, ki sem dobila, sem pa najbolj hvaležna za to neko multikulturnost, ker ti dejansko imaš tam 40 sošolcev iz celega sveta, res od severa, juga, vzhoda, zahoda, res smo bili pomešani totalno po barvi kože, veri, kulturi, načinu razmišljanja in ti dobiš toliko od teh nekih drugih razmišljanj, od kolegov, ki so na istem delovnem mestu, ampak čisto na drugem koncu sveta, da je to tisto, se mi zdi najbolj vredno, kar potem odneseš. Ne, hkrati pa je za mene bistvo bilo zelo pomembno tudi to za nek moj, bom rekla, moj nek lastno razvoj oziroma moje lastno neko pozicioniranje, da sem ugotovila, da tudi mi, ki smo mogoče z Balkana, kjer smo včasih mogoče v nekem, bom rekla, gledani mogoče kot drugorazredni, čeprav ni tak, sem videla dejansko, da mi tukaj ogromno, ogromno znamo. Sploh, ko sem pisala, jaz prišla, ja sem bila res zelo, bom rekla, mala miška, kasneje sem pa rezila, koliko mi tu ljudje na Balkanu, ki pa mogoče, kjer je naše šolstvo še vedno zastojno, ampak še vedno toliko kvalitetno, da potem lahko priješ v Švico in ti, bom rekla, brez problema pariraš vsem tem ljudem, ki pridejo iz vseh teh dragih svetovnih verjetne.
2: Torej, je naše izobraževanje na vašem tem turističnem gostinskem področju konkurenčno v tujini?
3: Definitivno, definitivno. In jaz to res vedno, vedno jasno in glasno povem, da naše šole, predvsem šola tukaj v Mariboru, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, ki jo res neizmerno cenim, je brez problema na nivoju enega Leroša v Švici. In še zastojnje, ne?
2: Kako pa pravzaprav lahko ob odgovorni zahtevni službi, kamor se vozite vsak dan, eno uro pa uro nazaj, ob družini najdete čas, da vse skupaj združujete? Kako se morate organizirati?
3: Moji doma mi pravijo, da sem kot hobotnica, no vedno si še nekaj jemljem zdraven, pa že tako imam toliko vsega preveč, ampak jaz mislim, da očitno dobro funkcioniram takrat, ko sem maksimalno obremenjena. Očitno je to neki moj modus. Jaz pravim, da je vse se dal brez dobri organizacije disciplin. Jaz sem načeloma ekstremno disciplinirana oseba in vedno imam vsak dan zložen do potankosti. Sicer okay, vemo, da v turizmu to nekako vedno ne gre, ampak moja rutina je vedno ista čez dan. Tako da mislim, da zaradi tega verjetno mi uspeva in zaradi verjetno te moje discipline sem tudi prišla danes tu, kjer sem.
2: Potem je spontanost tudi planirana, ne vem, 7 minut
3: na dan. Tudi, se trudim biti spontana, mogoče mi to zleti celo malo bolj uspeva kot včasih, ampak...
2: Če se zdaj ozrete na že bogato poslovno prehojeno pot, bi zdaj morda modrejši za vse izkušnje na tej poti že kaj spremenili, morda, če se ozrete nazaj?
3: Definitivno. Pa mislim, bom rekla, vsak CEO, ko se obrne nazaj, sigurno vidi kake svoje napake. Če bi mogoče morala kaj spremeniti ali pa kaj drugače naredila v svoji karieri, verjetno bi sedaj za to glavo, ki jo imam, mogoče manj obremenjevala sebe, malo več delegirala kakšnih nalog. Zato sem potem tudi sedaj v zadnji fazi nekako ugotovila, ko sem prevzela ta mandat, koliko dejansko je pomembno vlagati v ta svojo prvo linijo ljudi, da prvo, da poznajo strategijo, da vejo, v katero smer morajo iti, z druge strani pa tudi, da ti malo sam sebe razbremeniš, pa da tudi ti prideš do tega work-life balance, dejansko, ki ga želijo tudi tvoji zaposleni. Meni je to sicer res uspelo, jaz imam fantastično ekipo v Martino, tako da si tudi zdaj lahko že privoščim kakšen malo bolj konkretni in daljši dopust. In vem, da bo v podjetju dejansko vse funkcionirajo, tudi če mene ni.
2: Da bo vse teklo tako, kot
3: tako.
2: Glede na vse vaše izkušnje na področju turizma, tako doma, ne v Sloveniji, kot na Hrvaškem, kako bi morda primerjali oba trga z profesionalnega vidika, se razvijata v pravo smer, kaj manjka tako v slovenskemu, kot recimo hrvaškemu turizmu, veliko se zdaj govori o masovnem turizmu, ne, da je že preveč gostov tudi na slovenskem trgu.
3: Jaz sem še vedno nekako zagovornik butičnega turizma, čeprav vidim, da niti na enem, niti na drugem trgu ne gre nekako v to smer, sploh če govorim sedaj, pač hrvaški trg malo bolj poznam, vseeno sem 8 let malo bolj vpeta tam. Tam je še vedno ta morski turizem v glavnini, veliko premalo se razvija kontinent. Enako bi lahko rekla v Sloveniji, da tudi tukaj imamo še mogoče malo preveč neke te sezonskosti. Krati pa imamo, ne vem, v Avstriji samo malo čez mejo toliko primerov dobre prakse, ki bi se lahko samo skopirali, ne. Ampak še vedno pač vemo, da pri nas je veliko birokracije, prepočasi tečejo neki projekti ali pa mogoče neka izdaja papirjev in to vse skupaj potem tudi zavira na nek način tak razvoj turizma, ki bi ga mi želeli, mogoče ta butični, po drugi strani smo pa v tem primorani, mogoče delati malo več na maso, ker na koncu pa vsi vemo, da delamo zaradi preživetja, zaradi prihodkov, da se ljudem da plače in je pač to je trenutno edina način, ki ga zmoremo. Ne?
2: Kako pa gledate na kakovost ponudbe in storitev v Sloveniji, kje smo?
3: Pa kakovost ponudbe in storitev je na izjemno visokem nivoju, govorim sedaj seveda za Slovenijo, tukaj mislim, da smo v 10 letih drastično zrasli, jaz sem sama redni odjemalec tudi gostinskih ponudb, tudi kaj se tiče hotelov in tukaj res mislim, da je Slovenija naredila en zelo lep preskok v kvaliteti, da smo že prišli bistvo na nivo, kjer lahko pariramo severnim sosedom brez problema.
2: Kako pa gledate na Maribor in njegove turistične potenciale v zadnjih letih, tudi naše mesto ne stopa vedno bolj na mednarodni turistični zemljevid, kje vidite njegove potenciale in seveda tudi izzive, ne? Tudi teh je nekaj.
3: Jaz sem sama Mariborčanka, živim v centru mesta, tako da bistvo meni osebno je zelo lepo videti, kako se mesto prenavlja, razvija. Lahko trdim, da tako lepo, kot zgleda mesto, danes ni dejansko zgledalo še nikoli. Hkrati pa mi je tudi zelo lepo videti, koliko turistov dejansko prihaja v mesto iz vseh različnih dežel in je zagotovo je ta rast vidna tudi nekomu, ki se mogoče ne ukvarja z mariborskim turizmom. Sigurno pa nam manjka še mogoče malo več kakšnih kvalitetnih vsebin, še mogoče kakšne kvalitetne ponudbe tudi mogoče na lokacijah, ki pa niso najbolj obljudene, naprimer meni zelo manjka kaj v parku mariborskem, ampak verjamem, da je tudi to potem bo počasi v planu.
2: Kakšni so pa vaši poslovni načrti za naprej, ne? Kaj prinaša prihodnost, kaj bi še radi dosegli, doživeli?
3: Ne. Nimam one krogle, da bi lahko pogledala, kaj prinaša prihodnost. Verjamem pa, da samo neko dodatno rast, sigurno tudi kakšne izzive, ki nam jih potem prinaša gospodarstvo, ampak za enkrat seveda, če ne bo neke više sile, bok ne daj kakšnih vojn ali pa kakšnega gospodarskega zloma, verjamem, da bo gospodarstvo še vedno dalje raslo, predvsem za, če govorimo za turistično panogo, za enkrat se to res lepo se razvija in gre v pravo smer.
2: Morda za konec, Nuša Korotaj zasebno, kakšne so tu želje?
3: Malo več časa, mogoče tudi za sebe, za šport, za mogoče neke stvari, ki mene veselijo, pa trenutno za njih ne najdem časa. Tudi jaz bi mogoče kdaj rada malo več tega work-life balance in tukaj se dejansko res trudim, da si nekako uredim na ta način življenje.
2: Nuša Korotaj, hvala za zanimiv pogovor in vse dobro.
3: Hvala.
2: Vam, cenjene poslušalke in spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost. Z vami sem bil Aljaž Mejal. Lep preostanek dneva v družbi Radija Maribor. Vam želim še naprej.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Francoski državnik André Tardieu, ki ga viri navajajo kot poslanca, večkratnega ministra in trikratnega predsednika francoske vlade, je skušal po prvi svetovni vojni nadaljevati politiko Georgesa Clemenceauja. Po diplomatski službi se je zaposlil kot urednik za zunanje zadeve pri časopisu Le Temps in bil leta 1914 izvoljen v poslansko zbornico. Po prvi svetovni vojni je postal minister za tako imenovana osvobojena območja Alzacije in Lorene v Clemenceaujevi vladi. V tem času je imel pomembno vlogo na pariški mirovni konferenci, kjer se je izrazito zauzel za slovenske interese, še posebej, ko je rimska diplomacija na željo Dunaja odločno zahtevala plebiscitno odločanje tudi o ozemeljski pripadnosti Maribora. Tej zahtevi je taktično nasprotoval član jugoslovanske delegacije, pravnik dr. Ivan Žolger iz Slovenske Bistrice, ki mu je bil v trdno oporo prav André Tardieu. Kako to pomembno, pa tudi popolnoma spregledano osebnost slovenske zgodovine, vidi zgodovinar dr. Andrej Rahten. Sodelavec znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter predstojnik oddelka za zgodovino Mariborske filozofske fakultete.
2: Torej, res je, da André Tardieu danes ni več del slovenske zgodovinske zavesti, je pa seveda sestavni del raziskav vseh tistih, ki se ukvarjamo malce bolj z nastajanjem versajske ureditve, tako je po prvi svetovni vojni, konkretno pariške mirovne konference, kjer je bil André Tardieu eden ključnih francoskih diplomatov, lahko rečemo tudi eden glavnih zaupnikov takratnega predsednika mirovne konference francoskega premiera Georgesa Clemenceauja. Tako da je lahko z te pozicije izjemno veliko doprinesel k ambicijam slovenskih pogajalcev v okviru jugoslovanske mirovne delegacije.
1: Pomembno ime naše zgodovine, dr. Ivan Žolger, pa seveda člani slovenske delegacije, so v nekem trenutku naleteli na izjemno trd oreh, ki se mu je reklo italijanska zahteva po plebiscitu o ozemeljski oziroma državni pripadnosti Maribora.
2: Ja, seveda Italijani so se izkazali na pariški mirovni konferenci velik nasprotnik slovenskih narodnih zahtev. To ne velja samo za njihove zahteve izvrajoče iz Londonskega pakta, ampak so se zelo trudili, da so nagajali, da tako rečemo, Slovencem tudi na vseh drugih območjih, kjer je bila razmejitev sporna. Seveda André Tardieu, ki je bil imenovan za predsednika komisije, teritorialne komisije, ki se ukvarjala z romunskimi in jugoslovanskimi zadevami, je prejel ta dosje ravno zato, ker so Italijani nasprotovali temu, da bi se vsa jugoslovanska, da bi se vsa jugoslovanska razmejitvena vprašanja reševala v okviru

0: po plebiscitu ozemelsko nekoliko razširili.
1: Res je, morate vedeti, da je torej prva točka, ki je bila na dnevnem redu, je bil koroški plebiscit, ki je kljub nasprotovanju Francozov dobil večino med velesilami in so tukaj Slovenci in s temi Jugoslovani ostali tako rekoč pred zaprtimi vrati z svojimi zahtevami. Je seveda potem kmalo na to italijansko delegacija dala na mizo še en plebiscit in to je plebiscit za Maribor, kjer seveda je jugoslovanska delegacija potem poskušala na vse načine, da prepreči vsaj ta drugi plebiscit. Zdaj tukaj se je izkazalo, da italijanski zunanji minister Titoni želi na nek način kompenzirati dejstvo, da so Italijani brez plebiscita oduzeli Avstrijcem Južno-Tirolsko in je tukaj bil zelo strajen, ko je šlo za vprašanje mariborskega plebiscita. Če ne bi takrat bilo enega Ivana Žolgerja kot ključnega moža v jugoslovanski delegaciji, kar zadeva slovenske zahteve, in če ne bi enega Tardioja, ki je bil pripravljen Žolgerju prisluhniti, bi seveda ta italijanska zahteva bila sprejeta v prvobitni obliki, torej z plebiscitom, ki bi se nanašal zgolj na mesto Maribor. Ker pa je Žolger ocenil, da je treba pripraviti tudi plan B, je uspel Tardija prepričati, da sta v ta plan B vključila tudi opcijo, da če že pride do plebiscita za Maribor, je treba zraven vključiti tudi ozemlje južno od Maribora, torej poleg celotnega mariborskega glavarstva, tudi deloma še tudi Ptujsko in Ljutomersko in seveda s tem je nastalo veliko večje ozemlje, s katerim je potem seveda Tardieu nastopil pred predstavnike velesil. No in tu se pojavi ta dramatična scena, kjer Titoni zavrne Tardieuja, rekoč, vi ste samo redakcijski organ, vi ne smete odločati o tem, kar odločamo mi, predstavniki velesil. No in tu se je oglasil predsednik konference, torej Tardieu Rojak Clemenceau in lahko rečemo zelo vehementno zavrnil italijanskega kolega z besedami, komisija, ki jo vodi Tardieu, ni noben redakcijski organ, ampak gre za strokovno telo, katerega mnenja smo do sedaj vedno upoštevali in ga bomo tudi tokrat. No, prišlo je potem do precedensa, da je med pauzo Titoni poklical vodjo avstrijske delegacije Karla Renarja in mu predstavil, da je sedaj sicer plebiscit sprejet, vendar z večjim ozemljem. No, tukaj se je pa Renar previdno premislil, ne sklepajoč, da se lahko celo zgodi, da bi potem avstrijska stran ta plebiscit izgubila, ker enostavno bi bila etnična slika v korist Slovencev. Tako da je potem po pauzi Titoni seznanil velesilje, da Italija odstopa od te zahteve za referendum.
0: Z zapuščine dr. Matija Slaviča izvira, da je bil tedaj ob tem dogodku mnenja, da bi si tako dr. Ivan Žolger kot André Tardieu v Mariboru zaslužila spomenik.
1: Ja, res je, lahko s precejšnjo verjetnostjo sklepamo, da če bi prišlo do razpisa tega mariborskega plebiscita, da bi ga jugoslovanska stran izgubila, kajti pravila so predvidevala, da naj bi se zgodil na isti dan in po istih pravilih kot koroški plebiscit. Lahko se predstavljamo, kaj bi bilo to za slovensko stran in da bi po vsej verjetnosti jo doletela isto usodo kot pri celovškem plebiscitu. Zato seveda je razumljivo, da je Matija Slavič, ko je potem nekako potegnil bilanco pod dosežke pariške manj konference, sicer priznal, da ostaja tužni korotan kot bolečina slovenskih zastopnikov, vendar pa hkrati tudi jasno podaril, da je bil pa res največji uspeh prav to, da je uspelo slovenskim članom delegacije obraniti Maribor kot jugoslovansko mesto, seveda takrat je bila to kraljeva Jugoslavija, in da je na nek način tudi s tem Tardieu skupaj z Žolgerjem imel ključno zaslugo, da je pariška manj konferenca potem Maribor vendarle pripisala Jugoslaviji in jasno je, da je potem tudi Slavič zapisal, da si oba zaslužita sredi Maribora spomenik in da je potrebno vsako leto na obletnico Saint-Germainske mirovne pogodbe obujati spomin na oba diplomata.
0: V tem duhu tega pogovora lahko že napoveva dogodek 21. oktobra v Viteški dvorani gradu v Slovenski Bistrici.
1: Ja, res je, lahko povem, da smo lansko leto organizirali uspešno okroglo mizo

0: stoletnici smrti Ivana Žolgerja v njegovem rojstnem kraju v Slovenski Bistrici. In lahko sem zelo vesel, da lahko najavim, da bomo sedaj na podlagi takrat res zanimivega pogovora lahko predstavili 21. oktobra letos nagrado v Slovenski Bistrici tudi knjigo izbranih razprav Ivana Žolgerja, pri čemer se bomo seveda spomnili tudi njegovih velikih zaslug za to, da je Maribor ostal slovenski.
1: Še dodaja dr. Andrej Rahten. André Tardieu je bil eden najvplivnejših francoskih politikov na pariški mirovni konferenci leta 1919 in eden pomembnih zagovornikov rešitve, po kateri je Maribor ostal v okviru kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ter današnje Slovenije. Zanimivo je tudi, da francoski diplomatski arhivi hranijo Tardieujeve spise o Štajerski, Radgoni in Koroški, kar pomeni, da bi se dalo njegovo vlogo pri oblikovanju.
2: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
3: Pozdravljeni. Osnutek predloga zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki bi nadomestil zakona o omejevanju porabe alkohola ter o omejevanju uporabe tobačnih in drugih izdelkov, je po besedah zdravstvenega ministra Tadeja Ostrca delovno gradivo. Dodal je, da njegove vsebine še niso strokovno obravnavali. Osnutek predloga med drugim dovoljuje prodajo in strežbo alkoholnih pijač na prireditvah v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ko tam ni pouka. Rusija se je ostro odzvala na torkovo francosko poskusno izstrelitev medcelinske balistične rakete, ki lahko nosi jedrsko konico. V Kremlju so dogodek označili za agresivno dejanje in zagotovili, da Rusija razmere pozorno spremlja. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob izstrelitvi dejal, da gre za močno in jasno sporočilo nasprotnikom. Nemško vladno koalicijo pretresa nov spor. Socialni demokrati od koalicijske partnerice, Krščansko-demokratske unije, zahtevajo pojasnila zaradi glasovanja v deželnem parlamentu Saške Anhalta. Nekateri poslanci CDU naj bi namreč na tajnem glasovanju za predsednika in podpredsednika parlamenta podprli kandidata skrajno-desne stranke Alternativa za Nemčijo. Oba sta bila izvoljena. Lutkovno gledališče Ljubljana je ob 40-letnici predstave Sapra Miška igro uprizorila za otroke, ki se zdravijo na pediatrični kliniki Ljubljanskega kliničnega centra. Umetniška vodja gledališča Martina Mavrič-Lazar je dejala, da obisk lutk bolnim otrokom ogromno pomeni in jih osreči, saj gre za sprostitev in drugačno komunikacijo. Vremenska napoved, večinoma oblačno bo, dež se bo razširil in okrepil, predvsem na jugozahodu, kjer zaradi nalivov velja oranžno opozorilo. Jutranje temperature bodo od 9 do 17, dnevne do 23 stopinj. Jutri bo podobno z oslabljenimi padavinami, konec tedna bo delno jasno, v soboto večinoma suho, v nedeljo popoldne bo nekaj padavin.

0: glasbe.
1: V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram. Radiogram.
0: Na Radiu Maribor.
3: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ja, v oddaji Glasbeni radiogram danes gostimo človeka, ki je svojim glasom zapisal pomemben del zgodovine slovenske popevke in še seveda druge žanre. Pevec, interpret, igralec, šansonjer, človek, ki je prepeval svet in svet prinesel domov. Gospod Lado Leskovar, kako narečem, iskrena dobrodošlica v našem studiju Radia Maribor.
4: Hvala za ta pozdrav, vračam vam osebno in poslušalcem seveda. Gre pa za to, da jaz tako nekako nerad slišim gospod Lado Leskovar. Ker mislim, da gospodi so eni drugi.
3: Okay.
4: Ne bom povedal, kaj mislim. Uh-huh. Jaz sem kar navaden Lado in tako živim že prvih 84 let.
3: Ja, res lepo živite in vso vaše življenje je v bistvu eno veliko ustvarjanje. Torej ste od začetka samih prvih verjetno zgodnih korakov ustvarjalen človek, ne?
4: No, gre za to, da sem jaz interpret. Jaz bi bil vesel, če bi sam kaj skomponiral, no, par besedil sem napisal, ampak bom še enkrat ponovo parafraziram Menarta, ki je rekel, ker bil bi slave volje, da drugi znajo mnogo bolje.
3: Ja, ampak tudi interpretacija, ne, je neke vrste ustvarjanje, ker je unikatna, ne?
4: No, nažalost, pri nas to ni tako, ne? Pri nas, jaz sploh gledam nečudne odločitve, da recimo Prešernovo nagrado ali pa sklada Prešernovega nihče od zabavnih komponistov ni dobil. Niti Bojan Adamič, niti Privšek, niti Sepero Bežnik, Berti Rodošek na koncu in tako naprej. To se pravi, da pri nas zabavna glasba nima pravega položaja, kot bi ga morala imeti. Ker zabavna glasba je prvi dotik mnogih ljudi sploh z glasbo. Ne?
3: Da potem lahko grejo vredno dlje v klasiko in
4: ja,
3: šanson in tako
4: in
3: naprej.
4: Tudi glasbeni uredniki so krivi, če je okus publike nizek, ker pravi, ja, to občinstvo hoče. Sem rekel, ja, hoče, če mu ti vrtiš trikrat na dan, potem pa hoče, ampak ti moraš pa zbrati, kaj bo tisto, kar bo opustilo in vtis na poslušalce. Ne?
3: Kdaj vas je Lado, vemo, ne, bili ste na pomorski šoli, ne?
4: Tudi končal sem, ja.
3: Tudi končali ste jo, tako je, res je. Kdaj je tista prostranost morja zamenjala prostranost glasbe? Kdaj se je zgodil ta?
4: No, gre tako, da jaz bom kar uporabil dalmatinski izraz. Fali mora držati se kraja, ne? Jaz sem vedel, morje ima eno posebno privlačnost za ljudi, ker na konc koncev pri 60-70% vode, ki je v človeškem telesu,
3: ja,
4: verjetno tista ogromna masa vode v morju ima en vpliv, mm-hmm, na ljudi. Jaz sem pač takrat iz Ljubljane s 14 leti šel v Piran, zato ker sem hotel zamenjati okolje in odnose. In najprej sem mislil, da bom študiral pomorsko pravo, potem sem se pa odločil, da se bom ukvarjal z glasbo in sem najprej pel v hotelu Belvi. To pravim, da imam dokaz na delovnem mestu pevec, ki me vprašajo, kaj delaš, pravim pojem. Pravim, dobro poješ, ampak kaj delaš?
3: Ja, večkrat je tako, ne?
4: No, in tako da sem pa že v pomorski šoli sodeloval v šolskem orkestru, igral kitaro in pel. In potem je enkrat prišel Bojan Adamič z orkestrom v Tartinijevo gledališče v Piranu koncert in jaz sem poznal gospo Dušico Rezin, uh-huh, ki je bila spikerka na radiju in to, in je vodila ta koncert in je rekla, dej te bom jaz spoznala z Bojanom. In sem se spoznal z gospodom Bojanom in je rekel, ja, pa kaj ti delaš? Sem rekel, ja, med drugim hodim v šolo, ampak tudi pojem. In me je poklical na preizkušno snemanje in tako se je to začelo. To je bilo leta, mislim, da 69.
3: Wow.
4: Ne, 59.
3: 59,
4: jo, ja. Meni desetletja več niso.
3: Letijo, ne?
4: Ja. No, in tako se je to nekako začelo in prvi posnetek sem pa naredil leta 63. In zanimivo je, da takrat ni bilo toliko tehničnih možnosti, tako da sem prvi posnetek jaz v živo z orkestrom naredil.
3: Malo, kdaj se srečava mogoče?
4: Ne, bil sem mlajši kakor ti.
3: A,
4: je prvi. Tisto, kar sem pel tudi tukaj v Unionu, takrat, leta 63, na tem koncertu. In takrat se to ne bo hvala, ampak jaz sem največ glasov dobil takrat tukaj. Uh-huh. Lidija je bila druga, Kodrič, midva sva prijatelja vse življenje. In potem se je ta popevka vrtela še pa še, tako da je bil, jaz sem bil pravzaprav prvi pevec, ki je v jugoslovanskem merilu začel malo drugače pet. In to je bilo nekako, ljudje so me prepoznali, aha, to je pa Lado, kar je pomembno za kjergakol pod narekovaj umetnika, da te prepoznajo, da si osebnost. To je najpomembnejše. In jaz mislim, da se tega držim, tudi v svojih razmišljanjih, izjavah in predvsem jaz imam rad ljudi, ampak noben mu pa ne lezem nekam, ker se mi zdi to nepošteno.
3: Zato bova sedaj otvorila tole oddajo Glasbeni radiogram z eno skladbo, ki je tudi mislim, da že kar večna, ne, med iskrenimi ljudmi, takole ste otvorili našo glasbeno sredo. Kaj vam pomeni ta skladba?
4: Na žalost, te pesmi jaz na festivalu nisem pel. Pela jo je Majda Sepe.
3: Tako je.
4: Čeprav jaz mislim, da je to bolj moška besedilo, moško kot žensko, ampak vse ne, seveda, ona je bila soproga od komponista in je imela prva dostop vseh
3: do vseh not, ne, in zapiskov, ja.
4: Ne, ampak nič hudega. To se meni zdi ena najlepših popevk slovenskih.
3: Ja.
4: Dušan Velkavrh je napisal besedilo, Mojmir Sepe je glasbo in to je ena od stvari, ki jo jaz z veseljem pojem pa pravim, no, hvala Bogu, zapel sem vam tisto, kar želim, da ste in danes se počutim med iskrenimi ljudmi.
3: Prisluhnimo torej Lado Leskovar med iskrenimi ljudmi in Tone Povše na Hammond orglah. Prisluhnite, kako tole zveni.
4: Jaz bom rekel
3: iskreno
4: tako, ne moram vas popraviti, ampak vse, niti on, niti jaz nisva na orglah, ampak on je ob orglah, jaz
3: res
4: pa
3: je.
4: Tudi.
3: Ok, pravi imate.
4: Kaj pravijo, na klavirju ali pa na bombih se
3: rekel.
4: Na klavirju pa se spomnim, ko sem pel v baru, da je striptisa ena plesala. To je pa druga stvar.
0: Med iskrenimi

so preproste vse reči kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto.

0: naj se z iskrenimi in srečnimi ljudmi zbudim tudi tukaj v Mariboru. Lep pozdrav še enkrat od gospoda Tonija, genialca z orglami, in ki pravijo, da sem jaz legenda, jaz pravim, jaz sem živa in živahna legenda. Legende, ta prave, so pa gor na, no, na nebu ali pa v peklu, kjerkoli.
1: Ja, tako lepo zveni glasba v današnjem glasbenem radiogramu. Lado Leskovar je z menoj tukaj v studiju. Lado, če greva malce naprej, ne, če greva naprimer v ta zlata 60-ta leta, kako ste vi takrat doživljali ta čas? Kaj vas je navdihnilo oziroma kako ste gledali na ta preboj rock'n'rolla, Elvisa Presleya, Beatlov, Stonesov? Kaj vas je začaralo oziroma vas je začarala ta glasba, vas je bolj italijanska kancona? Kje ste vi bili takrat
0: duhovno? Jaz sem bil čist drugje, kot ste to zdaj bi omenili. Meni je bila osnova in najbližja šansona francoska.
1: Opa.
0: Zato sem posnel ogromno Bekoja, Aznavurja in ostalih francoskih izvajalcev, ker se mi zdi, moj pogled na to je, da je, kadar človek izvaja nekaj, je pomembno besedilo in je glasba samo pomoč, da se to besedilo izvaja in čim več poslušalcev dobi, ker poezija danes tako ali tako ni popularna in kdo ima čas čitati poezijo, če pa poezijo prinese s pomočjo glasbe, ker spet pravim, glasba je ena redkih umetnosti, ki vas ne moti pri drugem občudovanju umetnosti. Bi lahko gledate sliko, ampak glasba vas pa lahko objema takrat in ostale stvari. Tako da glasba je en univerzalna smer umetnosti in zato sem jaz rekel, zakaj ne bi poezijo s pomočjo glasbe, in sem največ slovenskih pesnikov jaz posnel, ne sem slovenskih, tudi ostalih podnarkovaj jugoslovanskih, in sem s tem počastil ljudi, ki jih počas pozabljamo na konc koncu. Sej, če ne bi Zdravljice to, kar spel, bi tudi Prešerna pozabljali. Ja.
1: Ampak zanimivo, ne, da ste res eden izmed tistih pevcev, interpretov, ki vam je beseda zelo blizu. Ne. Se vam zdi, da v bistvu brez besedila verjetno ni dobre skladbe. Sej, časona pravim, ne more biti. Ne.
0: Najprej je bila beseda, ne, vsem, in z besedo se skoraj vse da razložiti, s tem, da jasno eno sliko težko z besedo razložiš, ker deluje svojo energijo na te, ko gledaš, ali pa balet, ali pa kaj podobnega. No, ampak beseda je pa osnova literature. Jaz rad berem knjige, še vedno, čeprav malo slabše vidim, ampak, pardon, očala pri tem pomagajo, tako da jaz sem za besedo, no, v vsakem primeru.
1: Ste kdaj sugerirali pesniku, o čem bi radi prepevali? Ste kdaj popravljali? Ste drznili kdaj popravljati težko, besedilo od Strniše, na primer?
0: Če je glasbeni bil, ker še nesporazum, ali ritmično, ali na glasih, to sem pesnika vprašal, če lahko spremenim. Zraven tega sem pa velikrat dal idejo. No, recimo za Poslednji vlak sem sam napisal, slovensko besedilo napisal. Bil sem mlajši kakor ti, sem pa Gregorju Strniši, ki je napisal slovensko besedilo Papi Love, to je bila od Polenke pevka.
1: A, seveda, ja.
0: Sem rekel, veš, jaz sem takrat imel leta 63, 21 let in sem rekel, daj mu nekaj tanzga, da bo prišlo do deklic, ker one bojo moje občinstvo. In to tragično ljubezen, zaljubljen sem v starejšo žensko, je nekaj, kar bo, jaz sem to čist premišljeno dal to idejo, ker Papi Love nima to idejo v besedilu. In sem imel prav s tem, da je pa Gregor Strniša jasno napisal to, kar je bilo treba, ne?
1: Znal je, ne?
0: Ja.
1: Tako je.
0: Jaz zmerno, pardon, priznavam tistemu, ki zna več kot jaz, da ne, da ga kritiziram, ampak da se od njega učim in kupim karkoli.
1: Bova šla v leto, mislim, da 63, za skladbo Malo kdaj se srečava, ne? To je tudi skladba, ki v bistvu vas nekako izstrelila, ne, na odrih festivalov, ne?
0: To sem pel na slovenski popevki,
1: tako je.
0: In pela je tudi Beti Jurković v drugi varianti, s tem, da je ta popevka dobila tudi nagrado občinstva. Mal je bilo tudi zaradi tega, ker pred tem sem posnel, bil sem mlajši kakor ti, in je bilo zelo popularno in je občinstvo pol enostavno se spomnilo name tudi, ko sem pel Malo kdaj se srečava. Sej sem tisto leto na popevki pel tudi Vrtiljak, Robežnikov.
1: Tudi legendarna skladba, ne?
0: Ja, Tako da sem imel kar srečo. Kasneje je šlo to malo drugače, ker so malo komponisti pozabili name, ker jaz glih nisem bil, kakor se pravi, lokalni človek, to se pravi po lokalih, z njimi na raznih...
1: Aha, tako lokalni.
0: No,
1: ja, ja, razumemo. Svoje. Ja, ja.
0: No, v glavnem, takrat se je pa itak zgodilo, da sem bil proglašen, da nisem pel socialističnega sistema in so me dali v bunker, leto pa pol mi niso predvajali v Sloveniji na radiju in takrat sem šel ravno od 63. leta na festival Beograjska pomlad, na kjeri bom tudi zdaj, na kjerem bom tudi zdaj, ne? Ja. Po tolikih letih, še večkrat vmes sem tudi bil in tako da je potem sem v Beogradu preživel 17 let.
1: Wow. Kakšni spomine, ne?
0: Ja, no, vse je bilo zanimivo, nove izkušnje, tam sem tudi prvič šel preko Beograda na turnejo v Sovjetsko zvezo, kjer sem bil pol še 16-krat in ba je, se to ni noben točen podatek, da so prodali v Sovjetski zvezi okoli 7 milijonov mojih plošč in po enih izvirih, da sem jaz po Avsenikih naslednik je največ ploč prodal od Slovencev. Samo spet, da ne bo pomote. Rusi niso nič plačali, to je bilo samo reklama, tako da nič ne mislite, da sem grozne denarje zaslužil 7 milijoni plošč.
1: Ja, tako je bilo, ne. Malo kdaj se srečava in Lado Leskovar ter Tone Povše ob Hemondih bom dejal, ne? Tako.

0: Toni, hvala lepa.
1: Ja, to je oddaja Glasbeni radiogram. Lado Leskovar je z menoj v studiju. Ja, Lado, vaša pot ni ostala le torej, doma, ne, v bistvu ste res za tisti čas. Govorimo res o teh strogih 60-ih letih, veliko prepotovali.
2: Ne samo to, jaz sem imel tudi pogodbo, sem za Philipsa posnel ploščo v Nemčini in za Polidor. Sem pel v Hamburgu, sem pel v Berlinu, sem pel v Bratislavi na Interviziji, takrat je bil tudi ta vzhodni festival. V Bratislavi sem pel tudi jasno na Evroviziji 67. Potem sem pel v Barceloni, potem sem pel v Londonu, Camden Theatre s Helmuta Zacharija s orkestrom, James Lastom in cel kup znanimi orkestri in znanimi pevci, tako da tega je bilo kar dosti in posod sem razširjal slovensko popevko in naš jezik. Jaz sem namenoma pel v slovenščini, sem rekel, da boste vsaj spoznali en jezik, ki ga redko slišite.
1: Kako pa so, kako ne rečem, vas gledali doma, ko ste se vračali iz teh turnej? Verjetno ste bili, seveda, malce ste imeli bolj pogled na svet, malce bolj širok, ko pa ste prišli potem nazaj, je bilo kaj, kako ne rečem?
2: Glejte, ne vem, moja knjiga, ki je šla že pred 10 leti, se jo nisem sam napisal, ampak vseeno, sem rekel, če bi jo sam pisal, bi se preveč hvalil. Sem tako gledam na to. No in na uvitku knjige imam fotografijo z Vaneso Redgrave iz filma Isadora. In sicer tam sem, imam nalepljene brke, se vseeno, in vozim Bugattija iz leta 1915. Mogoče 18, ni pomembno.
1: Okay,
2: fenomenalen avto, ker sem rekel, ker sem v scene s tem avtom v filmu, pa sem pa rekel, da moram trenirati in sem po Istri se vozil tem čudovitem kabrioletu, ker ta film se je počas snemal in Opatijah, tam se je snemal, ameriški producent je bil in ekipa ameriška in tam je Vanessa Redgrave za to vlogo, ki sem jo jaz imel v tem filmu, je bil izbran že en iranski, to se pravi Perzic, en igranc, lep in vse to, vse tajnice so bile zaljubljene vanga, Vanesi pa nekaj ni bil všeč. In ker smo imeli takrat festival Opatijski spet, je Vanesa z ekipo prišla na ta festival in pa je, pol sem mi povedal, da ko sem se jaz pojavil, je rekla, that one. Pokazala name in pol sem je poklical na poizkusno snemanje in sem dobil to vlogo. Jaz nisem igralce, sem prav, jaz sem imel srečo, da sem sodeloval s takimi velikimi zvezdami in to. Tako da so vse to stvari, ki so se mi dogajale, jaz sem jih pa sprejemal. Ko sem zvedel, da sem dobil to vlogo, so mi rekli, Lado, prijatelji, ampak če te karkoli vprašajo, reč, da vse veš in znaš, ker se boš že nekako zmazal in sem se res. Tako da to so lepi doživljaji. Potem sem nastopil še v filmu Grajski biki, ob Stanetu Severju, Mihi Baluhu, Oliveri Markovič, Koletu Engelovskem. Potem Stanislavo Pešić sem imel vlogo v Kampo deživ, makedonsko-srbski film, ki je dobil drugo nagrado na festivalu v Moskvi. Potem sem pri prvem v Kekcu sodeloval leta 51. Pravim, ko mi pravi si igral v filmu, sem ne, sodeloval sem, igral so igralci. Mal sem pa srečo, da to, kar so mi režiserji povedali, sem znal narest. Brez, nikoli se nismo nač okoli tega. So rekli, Lado, tako, kot ti misliš, izvoli. In jaz sem se pa probil poglobiti v to vlogo. Sej pol so rekli, ja, ti kar sebe igri, se nekom, ne bi sebe. Daj tisto, kar je treba.
1: Ok. Greva še na eno večno, sicer tujo. I left my heart in San Francisco. Še ena klasika, blizu vam je, ne, ta ameriški, kako narečem, evergreen, ne?
2: Ja, se jaz
1: Šlager.
2: Sem bil prvi, ki je na Balkanu pel te evergreene, ne? Ameriške, čeprav se z ameriško politiko in načinom življenja sploh ne strinjam, ampak spet, kot sem rekel, Italija je imela fašizem, pa ima čudovite umetnike. Nemči so imeli iste stvari, nacizem pa to, pa čudovite umetnike. Amerika je tako velika, da se med tistimi vsemi, pardon, ne bom grdo besedo nobena porabil, ampak z njihovim načinom življenja, ki se ne strinjajo in so drugačni in hvala Bogu, da se to dogaja. S tem, da so bili časi, ko sem par pevcev imel rad, jaz sem predvsem imel, recimo rad Nat King Cole, bolj kot Frank Sinatra. Aha. Ker pol sem zvedel, da so Frankov Sinatra gangsteri kupili Oskarja, recimo, in take stvari. In to je zahod, to je ta kapitalizem, ki je ena grdih stvari, ki se nam je zgodila v človeštvu. No, ampak nobenih kritik, to je moje osebno mnenje. In včasih sem res veliko evergreen opel, posebno, ker jaz sem tudi dal nočno življenje v baru oziroma v dancingu hotela Bellevue v Ljubljani. In sem rekel, prijateljici noči in mi glasbeniki kar zaslužimo, ponoč zaslužimo.
1: I left my heart in San Francisco in odlična glasba na radiju Maribor.
2: To so glasbeno zelo zanimive stvari, tudi tekstualno, ritmično, in angleščina je en prijeten jezik za ta stil glasbe. Čeprav meni, jaz sem posnel recimo Orli, ki je zelo težka pesem, in sem jo posnel tako, da so rekli, o, kaj pa je to? Sem rekel, veste kaj, v slovenščini se da vse zapeti in vse povedati. Jaz ne, da sem zaljubljen v svoj jezik, ampak če imamo en jezik, ga moramo spoštovati in paziti na njega, kako ga izgovarjamo. Zato, ko sem bil povabljen, Vili Vodopivec je rekel, pridih nam v službo, ko sem prišel iz Beograda, sem jaz rekel, Vili, v redu, ampak jaz bih najprej hotel jeti na tečaj za napovedovalca. Ja, kako se, sem rekel, ja, če bom v svojo daji, bom tudi vodil, bi rad govoril drugač malo, kot predvsem športni novine ne govorijo, ker vsak stavk se začne ja, čeprav ja ni slovenska beseda, ni dvojine, ni rodilnika, ni vikanja, vse stvari so, pa pač se reče vsaka tretja beseda, ali pa a ne, in tako naprej. To so vse stvari, ki niso potrebne.
1: Mašila.
2: In jaz upam, da tudi pogovorni jezik, da kar lepo govorim. I left my

jaz tako rad Tonija poslušam, ker on ima en tak ljudski džez, kadar igra. To niso samo improvizacije, ampak vse je tako, kot mora biti. Viš, kako ti dajem komplimente, čeprav sem starejši od tebe.

0: oddaja Glasbeni radiogram, ja, Lado Leskovar takole obuja z menoj spomine, skupaj takole hodiva čez desetletja, ne, in zgodovina in ja, hitiva proti sedanjosti. Danes, Lado, živimo v času hitrosti, čas, ki hiti, čas iz ekranov. Kako gledate na ta modern svet, ki je nekako se mi zdi, da kar pozabil na nek ta subtiln občutek do sveta, je zginil?
1: Moderna tehnika.
0: Kaj vam to predstavlja?
1: Uničuje emocije, ki so osnova človeškega sprejemanja življenja. Uh-huh. Tako da jaz sem proti tem stvarim, tako kot sem proti temu, hvala Bogu, da so Avstralci prepovedali telefone do 18. leta.
0: Ja, menda, ja. Zelo so šli naprej s tem, ja. Čeprav, proti temu, ne? Proti toku.
1: Ja, čeprav Avstralci, kako so se do Džokoviča obnašali, je grozno, ne?
0: Uh-huh,
1: recimo,
0: spremljali.
1: Pa med drugim zgodovina, ta angleška je sploh, jaz tudi malo zgodovino poznam in to. Čim več aboriginu si pobil, te večji heroj si bil v Avstraliji, ne? Uh-huh. In to se je dogajalo posod v Afriki, v Ameriki. Amerikanci so uničili praktično indijance, domačine in pustimo. Da ne bi se v te stvari. Tako da jaz imam svoj malo odnos do ljudi, ampak vedno probam najdeti zanimive, poštene ljudi kjerkoli.
0: Ko poslušate takole zase glasbo, kaj se date naprimer na radio, kakšno ploščo si zavrtite, takole za zabavo, zgolj za vas, kaj vam v tem obdobju paše poslušati?
1: To bo zelo mogoče banalno rečeno. Dobro glasbo bom rad, pa stilsko ni pomembno. S tem, da jaz nisem ravno ljubitelj tako imenovane, pa nekoga ne žalim, goveje muske pri nas, ker jaz pravim, da to nima veze slovensko narodno glasbo.
0: Ljudsko, ne?
1: To je bavarsko tirolska glasba. Zraven tega vsaka polka je marš. Mm-hmm. To se pravi, se to militaristične v glavnem pesmi. Pustimo, če si jav, se nikto odlično naredil. Ampak jaz imam drug odnos. Tako da tudi besedila, recimo na Roblek bom občel, bom lupso sabo vzel. Kaj me briga, kaj bo sabo vzel? Velike lupca bi bil fajn rukzak, poln s kakšnimi stvarmi. Pustimo. Tako da jaz imam svoj odnos.
0: No, ja, kar povete, ja.
1: No, v glavnem, kadar je glasba, jaz imam rad tudi klasično glasbo. Vse na koncu koncu en Mozart je bil skoro bi rekel, pisal je popularno glasbo. Tudi cel kup komponistov, predvsem pa še ena stvar, koliko pri nas te stvari ne znamo cent. Pri nas praktično, predvsem v zabavni glasbi, to ponavljam, niti en znan komponist ni dobil Prešernove nagrade Prešernove
0: sklada. Na rupi potiskamo, ne vemo zakaj, ne? Zakaj to delamo, ne?
1: To so vse stvari, ki jih jaz ne razumem.
0: Ja, pa kakšne umetnike smo imeli in imamo, ne, v bistvu, ne?
1: Ja, no, zmeri manj, nažalost.
0: Ja, to pa je tudi res. Sledi skladba Poslednji vlak, za katero ste vi, torej jo prepesnili, ne, če sem prav.
1: Tako je.
0: Ok, Poslednji vlak in Lado Leskovar ter Tone Poše.

0: Poslušamo oddajo Glasbeni radiogram, še vedno je z menoj Lado Leskovar, odlični, žlahtni Lado Leskovar. Lado, kako vi sedaj gledate na svet? Pa ne bi zavil sedaj preveč v politiko, ampak takole, kakšen občutek imate, da kakšen svet je pred nami in kakšen je bil? Zakaj imamo občutek, tudi mlajša generacija, da se ne vrti v pravo smer?
1: No, jaz bom ne ciničen, ampak vseeno vesel sem, da sem večino svojega življenja preživel v enih drugih odnosih, v enem drugem sistemu. Ker danes svet drvi v nacizem in šovinizem in fašizem. Poglejmo Ameriko, poglejmo več kot pol sveta, poglejmo, kaj delajo Židje v Gazi in pod okriljem in zdenarjem ameriškim, kaj delajo Amerikanci, ko vidimo njihove vodilne ljudi, rečeš, aj to res? Ne bom nič imen spominjal se nobenih. Tako da je trenutno težko imeti kakršenkoli optimističen pogled na bodočnost. Uh-huh. In mene skrbi, ker imam pač dva otroka in tudi vnuke in tako, kako bojo oni živeli. Ker svet, to, kar se dogaja, jaz pravim, Neron je bil zmešan, sicer je mlad, hvala Bogu, odšel, uh-huh. Nimam nič proti, ampak je zažgal Rim. Danes pa Trump zažiga ves svet. Uh-huh. In to so stvari, ki ne vem, kako jih relativno rečemo normalni ljudje dovolijo. Ampak mi smo postali brez občutka, da se moramo za karkoli boriti, brez odpora in to mi ni všeč. Predvsem pa ta prodor audio in ostale tehnike v življenje, da brez telefona nihče ne zna živeti. Jaz pa pravim, čim del od telefona, mm-hmm. razen tiste stvari, ki jih potrebujem in to, živimo malo res v tistem, kar je kvalitetno v umetnosti. Umetnost je absolutno največja kvaliteta oziroma stvar, ki jo človek lahko dela in sprejema. Vse ostalo je prehodno. Zakaj še vedno občudujemo slike izpred par sto let nazaj, mm-hmm. če ne drugega, od skulptur ali pa tega, kar so Egipčani delali, pa Kitajci, pa vse to. Vse to je človek že zdavnej izumil in delal. Mi bi pa samo počasi lahko to nadaljevali. Eno stvar bi se rad povedal. Jaz sem gospoda Pandurja poznal osebno. Mm-hmm. In on je mene poznal in me je vabil na predstave. In pravim, škoda, da je tak genijalc odšel, ker to, kar je on delal z gledališčem, je bilo nekaj čist posebnega. Mene tudi gledališče zanima, saj sem nastopil tudi na Borštnikovem srečanju z mladinskim gledališčem, sem nastopil na Sterinem pozorju s predstavo pred 17 leti, Ateljejem 212, kjer sem jaz nastopil pred Ratkom Poličem in pred Borisom Kavaco. Vsi, kadar to rečem, pravi, res, sem rekel, se to nič ne pomeni, ampak jaz sem imel srečo, da so me hoteli v predstavah, čeprav spet pravim, jaz sem sodeloval, ne pa igral. Ne?
0: Ja, ampak zanimivo, ne, da ste skozi so življenje, skozi vsa obdobja, ne, razvijali čut do več zvrsti umetnosti. Ne, torej, do glasbe, do slikarstva, do poezije, do igralstva na koncu koncev, ne, da vas je res zanimal ta patos. Ne.
1: No, ampak dejstvo, pogledajte, kar se tiče recimo slikarstva, najin otrok je veliko jokov. In jaz sem bil tist, ki sem ga nosil okoli, včasih po stokrat sem šel z ene sobe v drugo in včasih še celo, ker stanujemo v takem delu v Pražakovi ulici v Ljubljani, sem ga dal v voziček in pelil proti Frančiškanom, ker tam so kocke in sem ga po kockah pelil, da je malo
0: zaspal, ja.
1: Zaspal in to. Kaj se je zgodilo? Jaz imam tam od Ismarja Mujezinoviča slike, ki je moj prijatelj, gospod mož od Špele Rozin in tako, tudi pri njegovem očetu sem bil v Tuzli, v Bosni in tako. No, in kadar sem pa Martina prinesel pred to sliko, je pa nehal jokat. In jaz sem takrat šele dojel, da slika ima eno posebno energijo.
0: Ja.
1: Ker čim karkoli z energijo narediš, so objekti, ki to energijo pa vračajo tistemu, ki jih občuduje, gleda. Pri slikarstvu vsaj jaz čutim, da je tako. Tako da umetnost ima posebno moč in sem mu spet srečal, da sem na letu Evropskega mesta v Gorici v predstavi, ki je trajala 4 ure pa še nekaj, na koncu je spel in sem bil počaščen in me je občinstvo odlično sprejelo s tem, da sem pel po Tražeme v predgrađu pesem in sem počaščen bil, ker so me povabili na eno tak res velik dogodek ob čudoviti igravski ekipi iz cele bivše Jugoslavije, iz Vojvodine, iz Bosne posod in to so dogodki, ki se meni ostanejo v meni in me, kako bi rekel, dobro se počutim in sem ponosen na to.
0: Lado, takole ob koncu, mogoče kaj bi še dejali našim poslušalkam in poslušalcem, kako bi zaključili to oddajo, vam dam vam predvsem, možnost.
1: Jaz sem le tudi po očetu vezan na Štajersko in jaz bom sploh rad vso Slovenijo, vse pravim, z mojim tonitijem Orguljašom, sem bil na Dolenjskem in sem prvič bil na tistem delu in sem spet videl, kako lepa je Slovenija, kako je urejena, kako ljudje pazijo, kako je okol hiš, kakšne hiše gradijo in to je nekaj, kar je treba spoštovati in imeti rad. In jaz imam Slovenijo rad, tako da povem vam, zame nič ne pomeni Ljubljana ali Maribor, to je vse Slovenija. In to, kar se grejo nogomet, vijolčasti pa zeleni, jaz pravim, da nogomet je ena najbolj zoprnih športov, neden, ker ljudje na tekmah več nas je, močnejši smo in pol delajo škandale, nacionalistične stvari, zažigajo se, tepejo se, se je rekel, to ni šport za me zraven tega, a ni lepši nogometno tekmo gledati doma v fotelji ob pivu, pa noben, ampak veliko ljudi, ki grejo na nogometne tekme, grejo zato, da pol v ponedeljku službi rečejo, bil sem tam, ne? In to so vse stvari, ki jih jaz ne cenim. Jaz imam predvsem rad individualne športe, ker pri ekipnih športih se da veliko pogolfat. To, kar delajo sodniki, je sploh se ve, kak je denar. No, čist za konc, da sem imel prijatelja enega, ki je hodil sem včasih na štadion Olimpije v Ljubljani in en star sodnik je rekel, Lado, vsak dober sodnik mora že v petek vedeti, kako se bo končala tekma v nedeljo. Med drugim sem se pa družil s Šekolarcem, z Mitičem, z Bearo v Beogradu. Tako da športniki so ravno tako ljudje in morajo veliko dela vložiti poseben v eni taki državi, ki nimajo, da bi z narem se te stvari naredile, ampak moraš biti ti toliko priden in talentiran. To, kar naši skakavci in dobri skakavke delajo, genialno. To, kar recimo tudi v rokometu, v košarki. To so vse stvari, ki so za majhno državo fenomenalne, čeprav ta velike države hočejo z denarjem na zrin stran in to se vidi, ker sodniki čist na robe včasih sodijo, zato ker so verjetno plačani. Ker nažalost smo v sistemu, kjer je denar največja stvar, največja prevara, kraje so največje, da ne grdo besedo, svinarije, ki se dogajajo in to sistem dovoljuje. Če imamo prevarante in korupcijo v najvišjih telesih največjih držav ali pa tudi Evrope. Ne? In jaz sem proti tem stvarim.
0: Gospod Lado, hvala vam, da ste bili gost današnje oddaje. Želim res vam še veliko teh plodnih osvaranih let, ne, ki jih imate pred seboj in da boste takole vitalno še naprej prepevali in delili mnenje in nam takole tudi povedali te modrosti, ki jih imate in spomine, ki so res nekaj posebnega.
1: Hvala, ker ste me povabili. Predvsem pa pravim, med drugim sem tudi relije vozil s enim prvakom Jugoslavije, tako da sem 101-ko pri Tribelatu svojo našibala na 100 konjev in 5 bržin, tako da sem tudi to probal, zraven tega sem pa, ker imam vse papirje, tudi poleti vozil jahte kot skiper. In pravim, kot doživljaj tega je bil, da po pogodbi sem mojala kart hrano in pjačo in nikoli toliko jastogo nisem pojedel kot takrat.
0: Današnjo oddajo smo pripravili torej Lado Leskovar, tamle na drugi strani Simon Šprajcer in Gregor Strmecki. Želimo vam krasno soboto. Čin, čin.
1: Hvala, jaz bi raj rekel več soboto.

0: je glasbeni radiogram.
1: Na Radiu Maribor.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Prvi dan predčasnega glasovanja na 4 referendumih, ki bodo v nedeljo, je glasovalo nekaj manj kot 21.300 volivk in volivcev, oziroma 1,25% volilnih upravičencev, je sporočila Državna volilna komisija. Predčasno je mogoče glasovati še danes. Oktobra, v mesecu požarne varnosti, je tokrat v ospredju opozarjanje na to, kako velik je pomen požarnega alarma pri preprečevanju požarov in reševanju življenj. Naprava, ki je razmeroma poceni, namreč zazna dim oziroma ogenj v najzgodnejši fazi, ko ga je še mogoče pogasiti ali pravočasno zapustiti objekt. Naziv tovarna leta za najboljše proizvodno podjetje je prejel izdelovalec higienskega papirja Paloma iz Sladkega Vrha. Kot je med drugim poudaril organizator dogodka, časnik Finance, je pri izboru na koncu odločilo, da Paloma ustvarja zelo visoko dodano vrednost, ki znaša prek 90.000 evrov na zaposlenega. Slovenska nogometna reprezentanca je na novi FIFINI lestvici po uvodnih tekmah Lige narodov napredovala za 4 mesta, po novem je 52. med Češko in Perujem. Vremenska napoved, večinoma oblačno bo, dež se bo razširil in okrepil, predvsem na jugozahodu, kjer zaradi nalivov velja oranžno opozorilo. Jutranje temperature bodo od 9 do 17, dnevne do 23 stopinj. Jutri bo podobno z oslabljenimi padavinami, konec tedna bo delno jasno, v soboto bo večinoma suho, v nedeljo popoldne bo nekaj padavin.

0: Poslušate Radio Koper. Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta, posvečeni glasbi Johna Coltrane-a, kajti 23. septembra je minilo 100 let od njegovega rojstva. Toda današnje oddaje ne bomo zastavili kot pregled Coltrane-ove kariere, temveč bomo z njegovo glasbo spremljali nekaj bolj konkretnega, kako se je v manj kot desetletju spreminjal njegov glasbeni jezik. Od igranja, tesno povezanega z akordnimi spremembami bebopa in hardbopa, do glasbe, v kateri lahko le nekaj tonov postane izhodišče za večminutno glasbeno strukturo. Sredi 50-ih je bil Coltrane član kvinteta Milesa Davisa in njegova igra je bila še močno vpeta v tedanji džezovski jezik. Že kmalo pa so njegove fraze postajale daljše, gostejše in harmonsko vse bolj razvejane. Za začetek bomo predstavili prav to razliko.